Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som är.

allmänt hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

tjenare, Daniel, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisradax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Och tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att det är klart.
1: Klarsyn med syskonbandet.
2: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn, ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Idag ska ni få möta Tina Hansson som är vår verksamhetsledare. Det är en intervju som Eva Frid har gjort med henne.
3: Tina Hansson, du jobbar på syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Hur kommer det sig att du valde att jobba inom en kristen organisation?
4: Egentligen så har jag inte valt det, tycker jag. Det var inget jag hade planerat alls. Utan syskonbandet, alltså Kristna Synskadades Förening, kom jag i kontakt med som tonåring. Och sen kom det en situation där man behövde någon från syskonbandets sida. Och jag var i min tur var klar med min socionomutbildning och sökte jobb, så att det passade bra. Jag blev tillfrågad helt enkelt och påbörjade, skulle tillfälligt jobba en tid som projektanställd. Sen har det blivit desto mer, nu har det gått många år, vilket jag är jätteglad och tacksam för att det blev så faktiskt.
3: Hur är det att jobba inom en kristen organisation?
4: Det är bra. Det som är bra, jag är ju själv kristen med modersmjölken och alltid fortsatt så, inte lämnat det, tron eller kyrkan och så. Så att det är någonting som verkligen är en del av mig på något sätt, en del av mitt liv, det jag vill stå för. Så att på det sättet känns det ju som en otrolig förmån att få, att det blir en integrerad del också i jobbet. Att det jag tänker, tycker, tror, vill leva till stor del också får användas, får komma fram och inte är något att sätta åt sidan som jag vet det kan vara inom en del jobb.
3: På vilket sätt kommer det fram i jobbet?
4: Det kan vara i samtal. Det är så mycket olika saker mitt jobb innebär. Själavårdande karaktär till exempel. Vi har många som är på väldigt olika ställen vad gäller tro, sökande, funderingar och så. Och sen har vi ju stunder då vi ber tillsammans. Det tänker jag skulle vara en märklig situation om man inte tror på bön eller på bönens innebörd och uttrycksmedel, eller hur vi ska säga. Och vi har ju andakter i alla våra samlingar, läger och så har vi gudstjänster och andakter. Och det är inte alltid jag håller i de bitarna, men styr upp det ofta på något sätt. Det är en del ändå av det hela, av våra sammanhang.
3: Vad gör du på jobbet rent konkret?
4: Jag planerar läger och konferenser, resor och så, allt kring det. Och ha medlemskontakt och kontakter utåt. Jag är i kyrkor och berättar om syskonbandet. Men sen så är det ju, innebär det en hel del administrativt här på kansliet också, med att uppdatera hemsida, göra reklam på Facebook, skriva texter till vår tidning av olika slag, mycket av informationsriktad, sådana typer av texter är det. Jag är involverad i det här, i radiogruppen, som det här intervjun som görs nu är en del av.
3: Du har ju en synnedsättning. Hur påverkar den ditt jobb?
4: Det jag gör så påverkar den inte jättemycket. Men förstås med förutsättning att jag har de hjälpmedel jag behöver i form av zoomtext som det heter, ett skärmläsning eller skärmförstorare i datorn och också skärmläsare som läser all text. Det är ju en förutsättning absolut, för mycket görs via datorn av både ta in information, skriva information och kommunikation. Så att det behöver jag ju förstås. På ett sätt så är det en förmån faktiskt. Det är inte så att alla som varit anställda på syskonbandet har haft en synnedsättning eller att det har varit ett krav på något sätt. Men det har sagt, så jag tänker också det, att det är något positivt i det här fallet. Att jag inte vet teoretiskt och förstår det andra berättat, utan vet av egen erfarenhet hur saker och ting fungerar, hur saker och ting kan vara jobbigt, hur man kan slåss med frågor, även jag tänker situationer man drabbas för i sammanhang med människor, men också funderingar kring kombinationen tro och att få en funktionsnedsättning. Jag har inte haft den från början heller, utan ser allt sämre och sämre. Så att det har varit många funderingar, inte minst i tonåren. Frågor är faktiskt gråtit till Gud. Varför drabbas jag av det här? Eller situationer med bön, förbön och helande. Den frågan är klurig. Varför väljer Gud att möta bön om helande till vissa personer och andra inte? Också många personer som blir märkligt bemötta i den här frågan. Och det har jag själv erfarenhet av.
3: Kan du berätta om någon sån erfarenhet du har?
4: Jag har inte drabbats så väldigt, upplevt det negativt. För jag tar gärna emot förbön. Jag skulle inte ha något emot att få se igen. För jag är inte van vid att inte se. Inte att se så här dåligt. Jag ser lite sämre hela tiden. Och det är ju himla opraktiskt. Så är det ju. Tycker jag. Men jag har ju mött så att jag kanske vill ta förbön för någonting särskilt och som inte rör min syn. Men det kanske då tas för givet att det är synen jag vill ha bön för. Och det kan ju bli väldigt tokigt. Man har ju som människa så många olika behov. Jag tänker på till exempel Jesus i flera tillfällen i Bibeln, så står det om att Jesus mötte personer som ropade på honom. Men det var inte alltid, man kan tycka det självklart att ja, men den här mannen är ju lam eller den här mannen är ju blind. Det är klart att de vill bli helade från det här fysiska bekymret. Men Jesus har istället frågat, vad vill du att jag ska göra för dig? Innan han har kommit med helande. Och det tycker jag ändå som alla människor också borde ta som förebild och tänka sig för det.
3: Har du fler tips till seende personer som möter en person med synnedsättning eller en person med annan funktionsnedsättning i kyrkosammanhang?
4: Som i alla sammanhang. Se människan, individen, möt den som om du mötte, så som du själv vill bli bemött. Ofta så har man ju själv koll på vad man behöver hjälp med, vad man önskar och inte önskar, var ens begränsningar går, så det behöver inte någon annan hitta på. Om man känner att ja, men det där verkar knöligt, om man inte, ja, att ta sig fram i rullstolen till exempel, eller att hitta kyrkbänken, ja men fråga då. Det är mitt främsta tips, att fråga personen, hej, vill du ha hjälp på något sätt? Det behöver inte vara svårare än så.
3: Hur brukar du bli bemött när du kommer ut i olika kyrkor och informerar i ditt jobb?
4: Mycket väl brukar jag bli bemött då. Det är ju en enkel situation. För då kommer jag i den egenskapen att de som tar emot vet vem jag är och vad jag kommer och ska berätta om, att jag inte ser. Numera så använder jag vit käpp också, behöver jag göra, när jag är i främmad miljö, så att därför blev det så uppenbart. Det var snarare svårare egentligen, den skarvperioden då jag såg bättre, men ändå inte tillräckligt för att verkligen hitta en ledig plats i fikarummet till exempel i kyrkan, eller känna igen folk och så.
3: Vad har du för tips till personer med olika funktionsnedsättningar som vill jobba inom någon form av kristen verksamhet?
4: egentligen inget annat. Det är inte konstigare än något annat jobb eller vad man ska säga. Det är ju samma sak. Vad är man intresserad av att göra? Och vilket kan man stå för det som sammanhanget eller organisationen står för? Det är ju något som gäller allmänt. Det är inget särskilt för den som har en funktionsnedsättning alls. Och sen gäller samma saker. Att det ska fixa sig med de hjälpmedel man behöver. Och det brukar det ju göra. Vi lever ju i så förmånligt land där vi faktiskt har rätt till att få de hjälpmedel vi behöver.

var Eva Frid som intervjuade Tina Hansson, som är syskonbandets verksamhetsledare. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av syskonbandet, Kristna Synskadades förening. Vi vill önska er Guds rika välsignelse. Så hörs vi nästa vecka. Hej då!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Hej och välkomna till Ring och önska så här på fredag den 2 oktober. Ja, jag sitter här och har det jättebra. En kopp kaffe och några utav Eriks kakor. Jag har det fantastiskt. Telefonnumret till oss idag 0520 34001. Så ring och önska, och det är Britta Lundqvist stiftelse som står för att vi kan ha det här programmet. Birgitta Sjödahl sitter vid telefonen och Jonas Karlsson vid spakarna, och jag heter Ingmarie Karlsson. Ja, vi har en telefonör på tråden. Hallå Andreas.
1: Ja men hallå Ingmarie.
0: Nu var du vaken tidigt idag.
1: Jajamän, jag är vaken tidigt, absolut.
0: Ja, ja. Är allting väl med dig?
1: Ja men det var bra, det absolut.
0: Ja, ja vad gott, vad gott.
1: Ja men det är också.
0: Ja då, det är bara bra. Jag har ju en kopp kaffe här och småkakor som Erik har bakat. Kan man ha det bättre, och så pratar jag med dig.
1: Ja precis, man kan inte ha det bättre.
0: Nej, verkligen inte. Du har valt någon musik idag.
1: Ja, regnblöta skor med Miriam Bryant här. Tänk på vädret, det regnar i Göteborg och det är riktigt kallt det tar, så att det är riktigt passande låt här.
0: Jag vet ju vem hon är och tycker om hennes röst och musik, men jag är inte säker på att jag vet vad det här för låt, så det ska bli spännande.
1: Ja, jajamän.
0: Mm. Har du någon att hälsa till idag?
1: Jajamän, Ante ska jag hälsa till. Och Morris och Minette och Erik Wondersson och till er i studion. Och,
0: tack.
1: Jajamän, han är som vanlig önska och så. Så att, ja, alla som lyssnar på programmet. Och, jajamän, så att... Gratulerar även på jobbet som fyller år på söndag. Marta som fyller år här, hon har lite födelsedag på söndag. Så gratulerar
0: henne
1: på födelsedagen också.
0: Då får man ju passa på att göra sånt också.
1: Ja, ja precis.
0: Ska du göra något särskilt i helgen då?
1: Ja, antar jag får se lite vad vi hittar på. Men ja, vi får se vad vi... Vad som händer.
0: Det handlar om... Det handlar nämligen om änglar på söndag på gudstjänsten. Jaha. Ska du vara någons ängel idag?
1: Jag är Antes ängel, ja.
0: Du är alltid en ängel.
1: Jag är Antes ängel.
0: Ja, det är härligt.
1: Ja, och så är det ju påminna om kanelbullens dag på söndag också.
0: Precis. Idag är det nämligen antivåldsdagen. Ja, internationella icke-våldsdagen och lantbruksdjursdagen.
1: Oj.
0: Det var svårt att säga, du.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Namnsdag idag, vilka är det som?
0: Det är Ludvig och Love.
1: Jaha, ja, men de får ju alla till Ludvig då, som på Mediatorget som jobbar där också.
0: Ja.
1: Så lite vikarier, så ja, men då har jag så gratulerat han på namnsdagen också.
0: Jajamän, så är det.
1: Jajamän.
0: Ja, då får du ha en trevlig fredag och en trevlig helg. Och ät inte för många kanelbullar, du.
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, bra. Och så lyssnar vi på regnblöta skor, eller vad tycker du?
1: Ja, men det gör vi, absolut.
0: Det gör vi, så hörs vi igen.
1: Det gör vi.
0: Bra, ha det gott.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Ja, den var ny för mig och nu fick jag lyssna på den ordentligt, Andreas. Den var fin. Okej, nu har vi någon på tråden. Hallå, hallå.
1: Ja, det är Barbro Strandemyr i Skara.
0: Ja, välkommen till programmet.
1: Ja, tack. Jag vill höra Händerna mot himlen med Petra Marklund.
0: Ja, den är fin.
1: Vincent och Juni har önskat den.
0: Ja.
1: I Linköping.
0: Ja, just det.
1: Och så ska jag gratulera, precis pratat med Bodil och Jan, och de har blivit morföräldrar.
0: Se där, ja, kul.
1: Vilken gång i ordningen vet jag inte. De bor på Rångö och de andra bor inne i Göteborg, tror jag.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag ska hälsa till några till.
0: Mm, varsågod.
1: Siv Hallander, mm. Yvonne i Sjuntorp, Agneta i på Läckstorp och Ingvar Hammar bor i Simhallen.
0: Ja. Det känner
1: det
0: jag också.
1: Jag,
0: Vad har du för väder i Skara idag?
1: Ja, det var en fin soluppgång.
0: Ah.
1: Den där mulna på. Men jag gick till affären ändå.
0: Mm.
1: Så att det blev inget regn.
0: Det blev inget. Vad bra.
1: Ja.
0: Vad bra.
1: Ja, men jag är ganska nära. Men inte så nära som Roland har i Trollhättan. Han har bara ett kvarter. Jag har tre kvarter.
0: Ja. Men då får du en god morgonpromenad.
1: Ja, det är skönt.
0: Ja, det är inte fel. Det är inte fel. Men då
1: och jag
0: får
1: tagit rullator också.
0: Vad bra, då har du ju att lasta i då. När det handlar. Ja, det är gött.
1: Det är inte så dumt.
0: Nej, det är bra.
1: Med stora hjul. Roland har med
0: precis.
1: Små hjul.
0: Mm. Nej, stora hjul får det allt vara.
1: Ja.
0: För sen till vintern i snö och slask och sånt där så
1: ja.
0: Är det nog bra. Ja, men vad gott. Då har du dig en egen Cadillac nu idag, så det blir
1: ja.
0: Bra. Ja.
1: Då tar vi ut själv.
0: Ja, precis, så bra. Men du, då tar vi och lyssnar på, vad heter det nu då? Händerna mot himlen med Petra. Och så får du ha en trevlig helg.
1: Ja, tack, samma.
0: Varsågod. Hej då.
1: Hej då.

0: Ja, händerna är uppe i luften. Härlig låt. Ja, vi har en telefonör på gång. Men de håller på och letar en låt. Och det kan vara lite mäckigt ibland. Okej. Som jag sa alldeles nyss så är det internationella icke-våldsdagen. Den är alltså instiftad av FN och hålls till ära av Mahatma Gandhis födelsedatum. Så det är därför den ligger just precis idag. Och sen så var det lantbruksdjursdagen. Här vrickar man nästan tungan. Och där vill man belysa lantbruksdjurens situation och villkor. Ja, det är väl inte alla djur som mår bra eller många kan fara illa på grund av hur vi människor behandlar dem. Och så det kan vara bra. Sen hade vi Ludvig och Love som namnsdag. Nu så var de klara, så då tar vi lurarna. Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hej, Minnet.
1: Ja, jag skulle säga mitt namn.
0: Det hann du inte.
1: Nej.
0: Jag var snabbare än du.
1: Ja. Jag försökte önska en annan låt, men det var lite besvärligt att få tag på den. Så ja. Vi fick bara ta någon random låt.
0: Med någon i högen.
1: Med Jarl som...
0: Gör Samuelsson, just det.
1: Och nu har jag redan glömt bort vad det var på någon låt.
0: Nu ska vi se här vad man har valt. Mitt hem bortom någonting.
1: Bortom bergen kanske.
0: Ja, ah, så kan det vara.
1: Ja, just
0: det. Ja, det blir det nog.
1: Så det blir en överraskning för både mig och er.
0: Ja, men vad bra. Det kan vara kul att ha på en fredag, en liten överraskning. Det är alltid skojigt.
1: Ja, ja. I det här härliga regnet jag såg skuren så kom vi också.
0: Ja. Ja, men det behövs. Komma ner lite grann. Ja.
1: Precis.
0: Har du någon som du vill hälsa till idag?
1: Det har varit lite krångel här hemma så jag har ju bara hört hon som ringde precis före nu. Så jag vet ju inte om Andreas har ringt eller inte.
0: Jo, men sen.
1: Han ringde först, kan jag gissa.
0: Ja.
1: Men då kan jag hälsa till Andreas Hedel och så Ines Hansson och Sibo Stellan Linde och Erik och Majsan och till alla er på ring och önska.
0: Ja, tack.
1: Och uppenbarligen så min hosta går inte över så jag får se till att dricka så jag slutar hosta.
0: Ja. Dricka någonting varmt och gott.
1: Ja, kanske ska koka lite te sen. Så.
0: Ja, precis.
1: Men jag får önska er alla en bra fredag. Och,
0: detsamma.
1: Jag har ingen aning vem som hade namnsdag idag.
0: Love och Ludvig. Har du någon sån?
1: Nej.
0: Kan man inte ha.
1: Ja, just det, men jag tror jag har någon som har ett barnbarn som heter Love, så jag kan ju skriva till henne och be henne grätta sitt barnbarn.
0: Precis.
1: Ja. Men ni får ha en bra fredag.
0: Ja, och så får du ta och äta en liten kanelbulle på söndag, och det är lite mysigt.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Bra.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej då. Då lyssnar vi på ett hem bortom bergen. Varsågod.

Ja, det var Jard Samuelsson som sjöng denna, som ingick i gruppen Samuelssons en gång i tiden. Det är nästan bara han kvar i familjen, eller hur är det? Det är väldigt många som är borta, tror jag. Ja, jag vet inte. Vi pratade om Ludvig och Love här lite grann för en stund sedan. Och då kan jag berätta att Ludvig är ett germanskt namn, alltså, och betyder berömd krigare. Och Love ska tydligen vara någon form av Ludvig, men är ett nordiskt namn. Och sen kan man associera också med engelskans love. Så jag vet inte hur många det är idag som heter Love, hur många det är som heter Ludvig, men de här gamla namnen kommer ju tillbaka igen. Det är lite roligt. Vi har ingen telefonär just nu, så nu spelar Birgitta något för oss.

Det var en fin sång. Sofia Karlsson heter hon som sjöng den här sången. Vi har ännu ingen som har ringt, så därför så får Birgitta spela någonting mer. Får vi se vad det blir denna gång.

0: hon hette Silla Lundmark eller något sånt där, som sjöng den här sången. Jag nåd över alla gränser. Och så är det ju. Vad vi än gör så kan vi få förlåtelse. Nu så. Nu får vi besöka Birgitta.
1: Ja.
0: Vad kan du ha för något trevligt med dig?
1: Ja. Jag har pratat med Ulla Andersson.
0: Mm.
1: Och hon hälsar så gott till sin syster Berit. Och till oss här på radion och alla som känner henne.
0: Det tackar vi för.
1: Och vi ska spela Roland Cedermark.
0: Mm.
1: It's now or never.
0: Nu eller aldrig.
1: Ja,
0: ja.
1: Precis.
0: Ja. Ja, det är ju bara nu vi har.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Då kör vi den. Now or ever, never. Varsågoda.

Det var en låt som Elvis på sin tid sjöng, tror jag. Det var också en trevlig låt. Vad kul, vilken blandning det är idag. Det gillar jag. Då ska vi se, då har vi väl ingen telefonör, Birgitta? Nej, hon skakar på huvudet där ute. Så då spelar hon nog någonting för oss. Vad kan det bli denna gång?

Ja, när jag hör den här sången så tänker jag på en syster på kåren som nu är befordrad till härligheten, Gunvor Jensen Forsberg Jensen. Hon älskade den här låten. Hon sjöng den gärna och ofta. Så är det. Saknar henne faktiskt. Ingen telefonör. Telefonnumret igen om det är så att ni har glömt den. 0520 34001. Jag tar det en gång till. 0520 34001. Ring och önska, hör du. Man behöver inte tala i telefon eller komma hit in eller så. Man kan ringa till Birgitta och hon kommer att berätta vad ni önskar och vilka ni vill hälsa till, eller om ni har något speciellt ni vill berätta. Så ring och önska. Så spelar Birgitta någonting under tiden.

0: Ja, det var en annorlunda låt av Lasse Berghagen som ni kan inte ha missat att det var han. Då ska vi se, vem har jag på tråden nu?
1: Ja, jag kan ju säga först att det vi hörde, det var Höstvisa från Äppelbo,
0: ja,
1: med
0: precis.
1: Lasse Berghagen.
0: Ja, det var en kul rytm på den.
1: Absolut, ja. Och Erik Bondesson är det förstås som pratar.
0: Ja, det kan man ju inte missa.
1: Nej. Och jag vill skicka en hälsning till alla er på radion. Och jag vill också passa på att skicka en hälsning till våra nya praktikant Ahmed, som jag inte har träffat än, men jag hoppas få träffa honom snart. Och sen så jag passar på att hälsa till Ludvig Vivedal i Vänersborg som har namnsdag idag då.
0: Precis.
1: Och så får det bli en hälsning till Minette, Majsan, Andreas Sedelo. Jag skickar också en hälsning till Eva Källstrand. Och så till ett par i Grästorp också. Det är Ingrid Gustafsson och Maggan Margareta Eliasson. De får en hälsning.
0: Ja. Vad vill du lyssna på då?
1: Ja, jag tänkte den här låten, den är lite rolig, Änglar på semester.
0: Okej.
1: Ja, du har kanske hört melodin i någon gudstjänst någon gång sådär, men det, ja, jag hoppas att de har hittat rätt.
0: Ja, det ser ut så.
1: Ja.
0: Ja, vad trevligt. Ja, det är en väldig variation idag, jätteroligt.
1: Ja, det är roligt,
0: ja,
1: absolut.
0: Ja, kul. Ja, men då får du ha en trevlig helg och ät inte för många kanelbullar.
1: Vi får se hur det blir, för mamma ska ju baka kanelbullar på söndag.
0: Och då kan det bli många. Gillar du också varma kanelbullar och kall mjölk?
1: Ja, inte mjölk till kanske, men kanelbullar är gott.
0: Ja, det är gott. Så du får ha en trevlig helg med din mamma.
1: Ha det bra du också, och så hörs vi. Tack.
0: Det gör vi. Hej med dig.
1: Hej.

0: Det var kläm på den. Ja, det är heliga Mikaels dag på söndag. Och då är det ju en ärkeängel som var och besökte Maria och talade om för henne att hon skulle... Nej, vänta nu så jag inte tar fel. Ja, en ängel var hos Maria. Om det var Mikael eller om det var Gabriel, det kommer jag inte ihåg just nu. Så kan det bli. Men det handlar om änglar. Och det är ju så att du kan också, du och jag kan vara änglar också. Att underlätta för någon som kanske behöver hjälp just då. Och kanske kan göra det lite skymundan ibland utan att personen vet om det. Men vi kan alla vara änglar. Och det tycker jag är en fin känsla. Att kunna finnas där. Att tänka på någon annan än sig själv ibland. Och göra någonting som höjer dagen för någon. Ni vet att jag brukar ju säga att vi ska titta på dem vi möter. Och kanske le mot den personen. Bara det kan vara en änglagärning. Tänker du vara en ängel i helgen, Birgitta? Det vet man inte förrän
1: det
0: efteråt,
1: vet man
0: det
1: inte.
0: Vill säga.
1: Nej, just det. Man kan ju alltid hoppas.
0: Ja.
1: Ja, nu var det Birgit Karlsson som var på tråden.
0: Ja.
1: Och hon hälsar till alla som känner henne och till oss här på radion. Och tackar för ett fint program som hon tycker.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Tack.
1: Och vi ska spela Bli kvar hos mig med Kjell Lönnås kör. Jag vet inte riktigt vilken av dem, men någon.
0: Det låter spännande.
1: Ja.
0: Vilken fantastisk blandning det har varit idag.
1: Ja, det har det. Verkligen.
0: Ja. Jättekul.
1: Höst och änglar och allt
0: möjligt.
1: Ja,
0: precis. Ja, det låter bra.
1: Ja.
0: Tårar, höstens guld, sjöng Sofia Karlsson. Så poetiskt, så vackert.
1: Mm. Ja, precis.
0: Ja. Då lyssnar vi på Kjell Lönnå, tycker jag. Varsågoda.

Vackert så det förslår. Ja, vi närmar oss. Det är några minuter kvar av programmet. Ska jag till 10:53 klockan. Så några minuter kvar. Så har du inte ringt ännu, så passa på. 0520 340 01. Du har fortfarande en chans med ett snabbt samtal och så någon melodi som du önskar. Så passa på. Ja, då var det kanelbullens dag på söndag. Och så var det änglar. Det var väl, passade väl bra ihop. Änglar som beskyddar oss och som vaktar runt Guds tron. En del kämpar mot ondskan, andra hjälper Gud. Alltid. Och jag har läst på att änglar som tar hand om barn har hela tiden ögonkontakt med Herren. Det låter väl fint. Att barnen är särskilt beskyddade. Den tanken tycker jag om. Ja, vad vi än gör till helgen, så fundera över om du har någon som kan behöva en änglagärning i helgen. Som jag sa, ett leende kan göra mycket. Ett handtag kan också göra mycket. Eller att bara finnas där. Många gånger så tror vi att vi måste göra så mycket när människor hamnar i situationer. Men många gånger så räcker det bara med att finnas där. Ja, så ta chansen att vara en ängel. Eller ta emot en ängels utsträckta hand. Kan också vara besvärligt ibland, för vi vill ju klara oss själva. Men ibland så behövs det att vi också tar emot. Och jag vet att jag har svårt med det. Att kunna ta emot. Försöker alltid att klara mig väldigt mycket själv. Men i vissa situationer så finns det inget annat att göra än att ta emot hjälp. Men vi kanske skulle ta emot hjälp oftare än vad vi gör. Så, nu krymper tiden här. En utav de bibelord som är för helgen är psalm 103. Och där har jag skrivit någonting. Till själen har jag skrivit att den psalmen är. Ja, det kanske det är. Den börjar med lova Herren min själ. Men det är från 19:e versen som texten är för den här söndagen. Jag ska läsa de verserna innan vi avslutar idag. Herren har rest sin tron i himlen. Allt är underlagt hans välde. Lova Herren ni änglar, starka hjältar, som gör vad han befallt. Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja. Lova Herren alla hans verk, överallt i hans välde. Lova Herren min själ. Amen. Ha en trevlig helg. Och så lämnar jag över stafettpinnen till Barbro. Så hörs vi om ett par veckor. Och Gud välsigne er alla. Och var rädda om er, för det finns bara en av dig. Hej då!

0: Välkommen till podden Ditt Trollhättan. Idag ska vi prata om föreningslivet och vilken roll det spelar för hälsa, trygghet och känslan av att höra hemma. Och vad krävs av alla de människor som lägger ner sin fritid på att vara tränare, ledare och eldsjäl? Vi kommer prata om kommunens roll i detta, varför Trollhättans stad stöttar föreningslivet, vilket stöd som finns och vilka utmaningar som föreningarna står inför. Och med mig här idag har jag först Nora, föreningskonsulent, och Anton som är ansvarig för vårt föreningsstöd. Jag slänger ut frågan. Jag tror vi har 350 föreningar registrerade. Vad säger det om föreningslivet här i Trollhättan?
1: Nej, men att det finns en stor bredd. Det finns väldigt många olika typer av föreningar. Jag reflekterade väldigt tydligt på det när jag flyttade hit och började den här tjänsten förra året, att det finns ett stort engagemang här. Men 350, det är ju fortfarande bara en siffra. Så det viktigaste är egentligen vad som sker där ute. Alltså vad människor engageras av och vilka aktiviteter som skapas. Mötena mellan människor.
0: Du sitter och nickar, Nora.
2: Jag håller med. Jag tycker det säger någonting om hur mycket Trollhätteborna faktiskt engagerar sig i olika frågor. Oavsett om det gäller liksom idrott eller kultur. Så att det finns många som är villiga att lägga ner mycket tid. Och det är ju väldigt fint.
0: Mm. Och ni nämner ju båda det här engagemang. Hur ser det ut? Hur tar det sig uttryck?
2: Alltså på väldigt många olika sätt. Jag har ju själv varit engagerad länge i föreningslivet. Och nu sitter jag här från kommunens sida då. Men jag tänker att engagemanget kan ju vara allt från styrelsearbete. Som är det som måste ske lite bakom kulisserna. Som kanske handlar om att få en struktur på en organisation. Till det här mer vardagliga, att vara ute bland barn och unga, som är, det är en stor del av de föreningarna som jobbar med idrott eller andra aktiviteter där barn och unga får en värdefull fritid. Och då är det ju det här, ja, men hålla i träningar, få med barnen, se till att man har liksom en god stund efter skola eller vad det nu kan vara.
1: Föreningslivet är ju väldigt lämpat för många personer, för att det finns väldigt många olika typer av arbetsuppgifter. Mycket man kan hjälpa till med. Så ja, engagemanget kan verkligen ta sig till uttryck på många olika sätt.
0: Mm. Vad är det man kan göra i föreningarna då?
1: Ja, men du kan vara mer praktiskt lagd, till exempel om du ska arrangera en tävling och du vill stå i en kiosk, eller du kanske är jättehaj på siffror och vill sitta som kassör i en föreningsstyrelse. Så det kan verkligen ske på många olika sätt.
0: Jag vet att ni själva har varit engagerade i föreningar. Vad har det betytt för er att vara med i föreningar?
2: Alltså för mig har det betytt väldigt mycket. Jag har ju varit med i föreningar sedan jag var liten egentligen. Och från början så handlade det väl om att få ett sammanhang där man kunde umgås med andra. Både liksom i sin egen ålder, men också över liksom generationsgränserna. Jag tyckte också att det lärde mig väldigt mycket om så här, att man själv måste ta ett ansvar och bidra. Att det är någonting som vi gör tillsammans. Att det är liksom inte en tjänst som erbjuds som jag köper. Utan här kommer liksom alla som på sin fritid bara får göra en liten del för att någonting ska fungera väldigt bra. Så det var liksom på ett sätt en demokratisk skola som var väldigt viktig för mig. Och sen har det ju varit otroligt roligt också. Så det har ju liksom bidrat med mycket nöje också.
1: Ja, för egen del på ett personligt plan så betydde det nog allt när jag gick i skolan och var så där runt 12-13 år och hittade min idrott. För jag hade det lite kämpigt med inlärning och sådär, och helt plötsligt hittade jag ett sammanhang där jag släppte den pressen och stressen. Man kände ju i skolan att det kanske inte går riktigt lika bra för mig som för mina klasskamrater. Men sen när jag hittade min idrott så var det en helt annan värld.
0: Spännande. Vad är det för idrott som kan luckra upp sådana
1: saker? Badminton.
0: Där hör ni. Varför lägger då Trollhättans stad resurser på föreningslivet?
1: Men för mig som jobbat med föreningsstöd väldigt många år så tycker jag det är en självklarhet. Men ute i föreningslivet så sker ju alla de här aktiviteterna, alla de här mötena mellan människorna som hjälper oss med väldigt typiska kommunala mål. Vi kan prata folkhälsa, vi kan prata demokratiskola som du nämnde, Nora. Vi måste ha en levande stad. Engagemanget som finns ute i föreningslivet är ju det som gör Trollhättan attraktivt att bo och leva i. Det är så vi får en meningsfull fritid och ha kul helt enkelt.
2: Jag tror också att det är så att man tar för givet att många av de här sakerna som föreningslivet faktiskt står för bara ska finnas. Att man tänker att, men det är en självklarhet att det finns en badmintonförening eller en kulturförening där jag kan gå och liksom ta del av teater eller få testa på att göra någonting. Och det är ju någonting som vi skapar för att vi ger dem förutsättningarna. Och utan föreningslivet så skulle ju samhället vara otroligt mycket tråkigare och ha så mycket större samhällsutmaningar som man inte riktigt fixade att tackla. Så vi behöver ju föreningslivet också för att, som Anton sa, nå de här målsättningarna som man kanske har i en stad eller kommun.
3: Det är ju nog, det är lite intressant med dig, för du kommer just från föreningslivet in i din nya roll. Mm. Vad tar du med dig från föreningslivet in i din roll som föreningskonsulent?
2: Mm. Jo, precis. Jag har ju arbetat många år i en förening och i civilsamhället, och jag tar med mig väldigt många saker. Jag tänker att framförallt så har jag en god insikt i hur stor kunskap som sitter i civilsamhället. De är liksom experter på väldigt många olika områden som vi som kommun aldrig kommer kunna vara på samma sätt. Så att det finns liksom en enorm resurs i föreningslivet som jag tror mig veta hur man kan ta vara på ett bra sätt när man också är anställd i kommunen. Så det är väl en av de viktigaste sakerna jag tar med mig. Men sen har jag ju också fått lära mig när man sitter som förening vilka utmaningar man har och också en viss frustration som man kan uppleva mot liksom det statliga eller mot kommunen på olika sätt. Så det är väl också någonting som jag vill ta med mig in i den här rollen, att liksom ha en ödmjukhet inför det och förståelse för det och förhoppningsvis kunna hitta liksom, ja, men lösningar på olika utmaningar som man kan mötas av när man kommer från två parter så.
3: Vad är det föreningslivet är experter på?
2: Ja, men det är ju allt, det beror ju på såklart vilken förening det är, men det är ju allt ifrån det här alltså vardagliga, att man känner sitt lokalsamhälle på ett helt annat sätt än vad man kan göra som kommun. Man har liksom man koll på nyckelpersoner som liksom är väldigt bidragsgivande i ett visst område till exempel, geografiskt område till exempel, eller inom en viss kultur eller liknande. Men sen är man ju också expert på vissa frågor. Man har ju vissa intresseorganisationer som är jättebra på till exempel diskriminering eller på barns rättigheter och de här bitarna. Och sen givetvis liksom det som vi kanske ofta förknippar med föreningslivet, alltså idrott och så. Då är man jätteduktig på att organisera sig och veta hur får vi med barn och unga. Hur får vi föräldrar att vilja delta och hjälpa till och bidra. Så att det finns så himla mycket kunskaper.
3: Du nämnde det med utmaningar, vi återkommer till det sen. Vad behöver då föreningar själva göra för att få kommunens stöd?
1: Ja, men det gäller ju då att man är en förening. Att man har organiserat sig därefter med stadgar och styrelse och liknande, så att man följer de krav och villkor vi har egentligen. För även om vi jobbar väldigt främjande för att stötta och möjliggöra, så har vi också ett ansvar att kontrollera när det behövs och se till att skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt. Men har man koll på grejerna så brukar det inte vara något större problem. Och till och med i sådana frågor så samverkar ju vi med civilsamhället, och vi kanske skickar en nybildad förening till ett studieförbund eller liknande för att få hjälp just i det här att bilda sin förening och vad bör man ha koll på, vad behöver vi vara överens om innan vi kör igång och den typen av frågor.
3: Men i vilken ände börjar då? Säg att jag vill starta en badmintonförening. Var börjar jag?
1: Ja, men jag tycker du egentligen är rätt på det. Du börjar i badmintonen, att samla ett gäng personer som har samma intresse eller vill göra samma aktivitet eller samlas kring en idé. Det är nog det viktigaste, så att man förstår varför man ska förena sig. Mm. Sen så är det en del som jag sa, stadgar och liknande som behöver komma på plats, men det blir nästan sekundärt, för det där löser du när ni vet att ni hör ihop i föreningen så att säga.
2: Mm.
3: Vad tror ni att det är som gör att människor söker sig till föreningen? Är det aktiviteten i sig, eller att man vill leta efter en gemenskap?
2: Jag tror att det är båda delarna. Vissa vill ju verkligen ha en aktivitet. nu kommer vi till badminton väldigt ofta, men det är ett bra exempel. Jag är verkligen intresserad av den här sporten. Så därför söker jag mig aktivt till en förening. Men sen tror jag att många stannar för att man också känner gemenskapen. Aktiviteten kan ju vara rolig att göra någon gång då och då. Men när du också känner det här sammanhanget och får dela det med många andra, då blir det ju också mycket roligare i längden. Och sen är det ju såklart också en del som faktiskt bara söker sig till gemenskapen i första hand. Och att så här, vad vi gör inte är lika viktigt, men att vi gör det tillsammans är det som betyder någonting. Och jag vet att vi kommer prata mer om det, men det kan ju liksom handla om en sak som att ja, men, förebygga ensamhet och se till att liksom bara ha någonstans att hänga. Det är en så viktig del i det. Så det är verkligen en kombo skulle jag säga.
1: Mm. Nej, men jag satt och tänkte exakt samma sak egentligen. Så det.
3: Ja. Men vi kan ju ta då, om vi pratar om aktivitet, alltså att aktivera sig i en förening här, vi ser då på att det kan bidra till bättre hälsa och öka trygghet och stärka integrationen. Vad säger ni kring det?
2: Alltså det är ju typ den största delen i föreningslivet så som jag ser det. Vi pratar ju mycket om trygghetsskapande och det är liksom en jätteviktig del. Jag tror att det föreningarna gör så himla bra, det är att de bygger relationer. Man lär känna personer i sitt område och, eller andra. Man kan ju mötas över geografiska gränser också. Men att man liksom får liksom den här gemenskapen och att så här, vi känner varandra, jag har koll på dig. Vilket gör att jag blir mindre orolig. Jag känner mig mer trygg när jag vet vilka jag har att vända mig till. Både om jag är i behov av stöd, men också för att bara känna sig, aha, du jobbar på det där och aha, ideellt gör du det där. Och det är liksom någonting det här med att man bara får vara, att man lär känna varandra på ett sätt som bidrar jättemycket till tryggheten.
1: Mm. Ja, men föreningslivet är ju grogrund för tillit i samhället. Mm. Och det är precis det Nora pratar om här egentligen. Sen kan jag lyfta som ett perspektiv egentligen, det är också att föreningarna måste äga sin egen verksamhet. Att även om de får bidrag av oss så är det ju inte vi som ska driva engagemanget som kommun, utan det måste verkligen ske ute i föreningslivet. Och ibland kan det också finnas ganska stora krav eller förväntningar på föreningslivet att ja, men vi ska lösa många, många svåra samhällsfrågor.
2: Mm.
1: Men det tycker jag blir lite orättvist, eller en orättvis syn på föreningar och deras arbete. För de är en jätteviktig bidragande faktor till att vi ska lyckas. Men de är inte den magiska medicinen att tar vi bara det här pillret föreningar så löser vi alla de här problemen.
2: Nej, jag tänker att det du är inne på där är ju att de ska inte bära ansvaret för det. Alltså, de är en jättestark resurs för frågor som har med liksom, social hållbarhet att göra. Men de kan inte liksom ses som ansvariga för det, för staten och vi som kommun måste också ta det ansvaret i störst utsträckning. Men sen är det saker som föreningslivet är bättre på och därför kan ju vi också stötta föreningslivet till att kunna göra de här sakerna. Men sen tänker jag också att vi bör nämna liksom lite det här uppenbara också, hälsa, rörelse, alltså så mycket av föreningslivet handlar ju också om att man är ute i natur och det handlar ju väldigt mycket då om att man faktiskt ja, man rör sig, motionerar och på så sätt bidrar det ju till den fysiska och psykiska hälsan också. Mm. Och sen tänker jag även på integrationsfrågan. Där tänker man ju ofta ganska snabbt på de här lite mer klassiska integrationsmomenten i föreningslivet som kan handla om språkcaféer eller folkbildning när man ska lära sig om samhället och hur det fungerar och en demokratiskola och sådär som vi har varit inne på. Men jag tänker att integrationen handlar mer om det som mer är baserat på ett intresse. Vi träffas för att vi har ett superintresse i film och vi är alla väldigt olika på andra sätt, men vi möts i det här, den här gemensamma punkten och då lär vi också om varandras olikheter och på så sätt jobbar ju föreningslivet jätteaktivt med integration.
3: Nora, du nämnde det här med film. Jag är intresserad av film och jag vet att det finns en förening, men jag känner ju inte någon där. Om jag inte vågar, eller hur upplever ni att det ser ut? Finns det en tröskel?
2: Jag tror att det är olika. Det är såklart olika svårt för olika individer. Man har olika förutsättningar. Det kan handla om man är van att bara våga sig slänga sig ut i det som är lite okänt. Eller om man kanske tycker att ja, det är lite läskigt om jag inte faktiskt har fått en inbjudan. Men jag skulle säga att föreningslivet generellt sett är ganska bra på att ta emot nya personer in i sin förening. För att de vill ju ha fler engagerade. Jag har inte mött någon förening som säger nej till någon som frivilligt kommer dit och vill delta. Så att jag tänker att man ska inte vara rädd för att bara skicka en fråga, för en förening är liksom oftast väldigt mottaglig för det. Och det är oftast så har de ju lite kontaktuppgifter på nätet som man kan söka sig till. Men det är klart att väldigt många också använder sig av sitt nätverk överlag. Att ah, jag känner en som är med här så jag hänger på. Det är också vanligt. Sen så tänker jag också att man... Ja, man kan höra sig för om någon känner någon i sitt nätverk som så här kan tipsa om vem är det jag ska fråga. Men generellt sett skulle jag säga att det är ganska låga trösklar att vara med i föreningslivet. Det kan såklart skilja sig också beroende på vilken förening det är. Men våga fråga.
1: Nej, men jag håller bara med.
3: Då ska vi prata lite om alla de som får en förening att fungera och... Det är lätt att se spelare, deltagare eller föreställning, men bakom de här kulisserna så görs det ju ett enormt jobb.
2: Mm.
3: Hur mycket eller stort omfattande är det jobbet?
1: Ja, men stort skulle jag säga. Om man pratar om hur det ideella engagemanget ser ut idag så brukar man väl kunna uttrycka sig i att det är färre som bär en tyngre börda. Jag tror inte att den ideella tiden på något nämnvärt sätt har minskat. Man pratar oftast om en liten sån kris i det ideella engagemanget. Men det har nog tagit sig lite andra former. Att man kanske gör en punktinsats, men man sätter sig inte i en styrelse i 7 år. Så jag tror ju att formerna för ideella engagemanget egentligen förändras ständigt.
2: Mm. Och jag tänker att det är så mycket som sker bakom kulisserna. Så det är ett otroligt arbete som alla ideella gör. Och precis som Anton är inne på så vet vi just nu att det är många föreningar som kämpar lite grann med att få ideella krafter, framförallt i styrelsearbete och de sakerna som är då bakom kulisserna så att säga. Det som kan ibland bli lite administrativt tungt eller sådär. Eller att man behöver då ja, sitta på massa styrelsemöten och ta beslut och sådär. Jag tänker att de allra flesta vill ju kanske mest vara med i en förening för det som sker där ute, alltså aktiviteterna. Även om det finns de som verkligen brinner för styrelsearbetet också. Men det är ofta det man inser när man är med i en förening att okej, men om vi ska kunna göra det här, då måste också någon axla det här bakom. Och det finns det jättemånga som gör. Men tyvärr, precis som Anton säger, så instämmer jag i att det kanske är några få som får bära väldigt mycket. Och då riskerar det att bli tungt. Och där är också en utmaning, tänker jag, som när man sitter som kommun och ska ge ett föreningsstöd, att liksom balansera det här. Hur höga krav ställer man på saker som rapportering och ansökningar och sånt som många föreningar är beroende av för att kanske få ett ekonomiskt stöd eller liknande. Samtidigt som vi också måste såklart ha en kontroll, precis som Anton har sagt tidigare, om vart hamnar skattemedel. Det behöver finnas ett ansvar i det. Men balansen där är väl det man vill hitta på något sätt. Där det blir rimligt för dem som engagerar sig att lägga lagom mycket tid. Och det blir en säkerhet för oss som ger ut stödet helt enkelt.
3: Det var ju spännande. Lägger vi mycket på dem att ni måste rapportera in det här och de här uppgifterna behöver få in? Eller vad säger de?
1: Ja, men det finns en stor administrativ uppgift som föreningen behöver fullfölja till oss. Då. Att man skickar in sina årsmöteshandlingar varje år och att man berättar om sin verksamhet. Söker ett bidrag så behöver du motivera varför. Följa våra riktlinjer och sen återrapportera egentligen. Och det kanske inte är så mycket om man tänker att man har en bidragsgivare, men ofta så kanske man får från flera olika håll, så då bör man ju sitta med den här processen flera gånger och bifoga rätt dokument och komplettera
2: Och så vill man egentligen helst vara ute och genomföra sin
1: aktivitet. Exakt.
3: Men hur tänker vi då från vårt håll? För vi vill ju underlätta. Vi vill ju ha det spirande, levande föreningslivet. Så att inte man får skapa någon hinder eller motstånd där.
1: Ja, men verkligen. Och Nu har ju inte du jobbat så länge än, Nora, men det vi verkligen har pratat om är just det här perspektivet.
2: Mm.
1: Alltså våran roll och hur den ska underlätta.
2: Mm.
1: Så vi vill ju hjälpa föreningen att klara av de här kraven gentemot oss på ett så enkelt sätt som möjligt.
2: Mm.
1: Och det kan ju då handla om att vi förtydligar våra riktlinjer, att vi skriver om dem som om det är mer förståeliga. För de flesta fel som blir, det handlar ofta om att man kanske inte förstod vad vi menade.
2: Mm.
1: Vi kommer jobba med hur vi tar in ansökningar så att enkla formulär och liknande. Så typiskt verksamhetsutvecklingsarbete, eller kommunalt.
2: Mm.
3: Men det finns lite att putsa på.
2: Ja. Ja. Jo, men och som jag nämnde tidigare, så jag som har också en direkt erfarenhet av att suttit i föreningslivet på det sättet och vet vad frustrerande det kan vara som förening, så är ju jag personligen väldigt ödmjuk inför att det är tufft för dem, och därför är det så viktigt att vi gör vad vi kan för att det ska vara så enkelt som möjligt för dem. Men sen vill jag också säga det att alla föreningar som jag har träffat, de är väldigt måna om att göra rätt för sig. Så det finns ju liksom en en jättestor vilja hos föreningen att verkligen så leva upp till de kraven som sätts, och man har ofta också en förståelse för varför de sätts. Men samtidigt så är man liksom organiserad på olika sätt, så att det gäller att lära känna varandras organisationer. Men jag har ju då, som Anton nämnde, inte jobbat här så länge, men vi har ju redan träffat en del föreningar och samtalat om de här frågorna. För det handlar ju också väldigt mycket om en god kommunikation mellan oss och föreningarna själva. Och det funkar ju, upplever jag, oftast väldigt bra.
1: Och det som var spännande egentligen, när vi träffades första gången så var det just jag från kommunen och du från en förening.
2: Mm.
1: Så vi också testade det här mötet med varandra tidigare.
2: Det gick bra.
3: Härligt. Avslutningsvis då, vi ska glida in lite grann på det här med utmaningar. Då. Vi pratar om bakom föreställningen så görs det otroligt mycket jobb då. Hur ser det ut då, utmaningar för föreningslivet framöver?
2: Ja, föreningslivet har stora utmaningar. Dels så är det ju, som vi har varit inne på, kanske svårt att få personer att ställa upp i styrelsearbete. Alltså lite med de här långsiktiga sakerna. De känner att det känns kanske lite läskigt, eller har jag så mycket tid och sådär. Det är en utmaning. Men sen så är det ju också såklart en stor samhällsutmaning, det här med vad vill liksom staten ge och ha för bidrag mot civilsamhället och politiken inte minst. Så en utmaning handlar ju också om det här som har varit uppe och diskuterats ganska mycket, om kontroll och tillit. Att hur mycket ska man kontrollera föreningslivet och hur mycket tillit och förtroende kan man ge? Och det är väl liksom en av de utmaningar som jag ser att vi har som samhälle, som påverkar föreningslivet väldigt starkt då. Och som vi behöver liksom fortsätta bevaka och diskutera.
1: Och en grej som oftast jag får berättat för mig från föreningar, det handlar om rekrytering, att få in nya medlemmar. Hur ska man gå tillväga? Och det är ju en utmanande fråga för, oavsett om det är en idrottsförening i vissa fall, eller om du sysslar med kultur eller annan pensionärsverksamhet, så är utmaningen densamma. Mm. Hur når vi ut i det här bruset? Hur ser man vår verksamhet? En annan del jag får höra mycket om är ju den ekonomiska biten.
2: Mm.
1: Den är ju naturligtvis, så är ju där man vill prata med mig mycket om, eller med oss mycket om. Och det handlar ju om att jag får höra mycket om är ju den ekonomiska biten.
2: Mm.
1: Den är ju naturligtvis, så är ju där man vill prata med mig mycket om, eller med oss mycket om. Och det handlar ju om att

0: många gånger, att det bara ska snurra på. Och när de förväntningarna finns, då krävs det såklart mer ekonomiska resurser. Det är ju många föreningar som känner att vi måste liksom ha en anställd på plats nu, och det kanske inte riktigt såg ut på samma sätt förut. Och då innebär ju det en massa mer kostnader och ett större ansvar på ett annat sätt. Så att det hänger ihop också med de bitarna som Otton är inne på.
1: Nu tänker jag, nu kände jag lite grann, nu blir det lite tungt här. Ja. Ska vi verkligen avsluta så här? Men nu får ni ju komma lite med strimma av hopp och framtidstro. Vad är det ändå som ni ser att det kommer att bli bra det här? Och folk, det kommer inte bli ett sånt problem.
2: Ja, men alltså, lite skämtsamt kan man säga att de här utmaningarna, de har funnits i alla år. Mm. Men föreningslivet finns fortfarande kvar. Mm. Så där skulle jag ändå säga att föreningslivet står alltid för utmaningar men har väldigt god förmåga att lösa sina problem.
0: Ja, instämmer. Och dessutom är det ju så att föreningarna, de är ju liksom otroliga också på att hitta nya lösningar. Det är ju liksom deras grej många gånger. Och sen tror jag också att det är så att när det möts nya utmaningar, då växer det ju också ett engagemang hos många. Att säga, men det här vill jag vara med och bidra till, eller stoppa, eller göra någonting åt, eller vad det kan vara. Så att engagemanget finns ju så länge människor vill någonting. Och det kommer ju alltid finnas. Så jag är ändå hoppfull. Även om det lät som att det finns liksom stora utmaningar, så tänker jag att det kommer vi lösa tillsammans. Och om det är någonting som vi ska vara stolta över liksom i Sverige, så är ju det vår historia av föreningslivet. Ja. Och liksom vad bra vi faktiskt har varit på det. Och det tänker jag att det vill vi inte släppa någon av oss.
1: Nu fick jag genast en godare känsla i kroppen. Stort tack för att ni bidrog till den, Nora och Anton. Tack för att ni kom hit idag.
0: Tack så jättemycket.
1: Då har vi gjort plats i studion för Ulrik Hedin, representant för föreningen Nödimperiet. Varmt välkommen, Ulrik.
3: Tack så mycket.
1: Ulrik, du har ju suttit och lyssnat här nu när Nora och Anton pratar om föreningsliv med Trollhättans stads ögon då. Vad tänkte du på när du satt och lyssnade på detta?
3: Ja, så att vi har ju jättemånga föreningar i staden, och jag är på de här mötena som arrangeras varje år där man får träffa föreningar i området, och det är ju jätteroligt. Men jag önskar att fler föreningar hade liksom kommit dit och träffats liksom varandra. För det är ju samma gäng som kommer varje år, vilket är trevligt. Men jag tror att vi skulle ha ett utbyte mer mellan föreningarna. Alltså att prata liksom verksamhet och inte bara säga vi har gjort det här. Utan att vad kan vi hjälpas åt med istället?
1: Ulrik, vad var det som gjorde att du engagerade dig i föreningslivet?
3: Ja, men det var ju någon gång 2005 någonstans där, fick jag frågan av en kompis att bli revisor i musikföreningen Tor, som då huserade på gamla musikhuset Magasin 15. Hade ingen aning om hur man ska vara revisor, så det fick jag ju lära mig lite snabbt, och strax efter det så fick jag ta hand om massa arrangemang, och ett år efter det så var jag ordförande i föreningen.
1: Nu sitter du här idag som representant för föreningen Nödimperiet, som jag tror bildades 2017.
3: Hösten 17, ja, det stämmer.
1: Berätta mer om det. Vad är det för förening? Och, ja, berätta om tillkomsten.
3: Tillkomsten var ju att en kvinna hörde av sig till mig via Facebook och frågade om jag ville hänga med på ett arrangemang egentligen i, nere i Småland var det någonstans där. Hyltebruk tror jag. Och vi kände ju inte varandra, men jag tänkte att jag hockar på det här. Det verkar ju roligt. Vi hade haft lite kontakt innan om ledare för workshop som jag hade tipsat om. Så jag följde med och hade en dag där, pratade mycket nördigheter och annat, och det ledde sen till att vi hade idén om att starta en förening för att samla de här nördarna liksom och göra kul saker ihop.
1: Vad är en nörd?
3: Det är ett jättesvårt begrepp att prata om så sätt kanske. På den tiden var det ju fortfarande kanske lite negativt att vara nörd. Och nu är det ju jättepositivt. När man har ett brinnande intresse för någonting, då har man nördat ner sig i någonting. Sen det klassiska nörd, att man gillar Star Wars, Star Trek, Sagan om ringen, fantasy, alltså de här kategorierna av kultur. Och är väldigt insnöad, det är lite det kanske, men det är ett vitt begrepp.

0: Vad var det du hade nördat ner dig?
1: Jag var ju mycket inne på Star Wars och filmer och serietidningar, så jag har ju alltid samlat på grejer, och så att jag var väl, ja, men någon typ av nörd var jag i alla fall, eller är fortfarande.
0: Hur var det då sen? Och sen var du med och startade den föreningen. Vi pratade om det innan. Var det komplicerat? Var det enkelt? Hur mycket stöd fick du från Trollhättans stad?
1: Vi har egentligen aldrig fått ett stöd som förening till föreningen. Däremot har vi fått mycket arrangemangsstöd. Och det har ju mycket då att jag har lånat lokaler på N3 och annat. Både för möten och även för våra loppisar som vi har haft 2 gånger per år. Och så det här stora arrangemanget Trollkon då, där vi har, ja, lokalerna gratis helt enkelt. Alltså det är ett stöd som vi får, och det känner vi är superbra.
0: Ja, nu glider vi in på det. Trollkon, vad är det? Jag vet att ni håller till nere på Innovatum en gång om året, men vad är det som händer där och varför?
1: Alltså ganska snart efter vi startade föreningen så testade vi först en filmfestival som gick inte jättebra, för det blev första varma dagen på våren och publiken uteblev. Men rätt snart efter det så kände vi att vi vill nog testa att göra ett litet konvent där folk kan träffas och nörda loss, och då blev det entrén på N3 och några rum där, och det kom väl någon 100-tal personer som cosplayade och spelade dataspel och alltså umgick som nördar helt enkelt och testade på roliga spelkulturella prylar.
0: Man cosplayade?
1: Man cosplayar, det är ju en stor grej inom det här att man klär ut sig helt enkelt. Det är den jättekorta definitionen.
0: Och så, den har ni kört varje år sedan nu, det har rullat på. Hur har det utvecklat sig sedan starten?
1: Vi körde 2 gånger då innan pandemin, och det gick ju framåt, det växte. Efter pandemin så växte det ännu lite, och då kände vi att nej, men vi testar att köra 2 dagar. Och det var ju superlyckat. Och vi tog bara fler och fler lokaler på N3 för att få plats med alla aktiviteter. För att föreningar hörde av sig, ville vara med. Vi ville erbjuda någonting att göra, för det är väldigt viktigt för oss att du gör någonting på Trollkon. Du ska inte bara gå runt och titta, även om du såklart kan göra det, men engagera dig i någonting. Sen hade vi kontakt med Innovatum Science Center då förra året, och då utvecklade vi ett samarbete som gör att vi fick deras lokaler också, och då blev det ju superstort.
0: Imperiet tar över där nere.
1: Det kan man göra, i alla fall i 2 dagar.
0: Och snart är det oktober som festivalen är.
1: Det är mitten på oktober här.
0: Om vi tittar då på engagemanget i föreningen, Ulrik, hur mycket tid lägger du ner i era förening?
1: På ett årsbasis nu med Trollkon inblandas, alltså det är ett par 100 timmar per år.
0: Vad får du kraften ändå att bara fortsätta?
1: Envishet. Nej, men jag vet inte. Alltså, får jag för mig någonting så ska jag ju göra det.
0: Vad tror du? Det kanske är någonting. Du måste få någonting tillbaka för att orka. Vad skulle det vara? Eller vad är det?
1: Alltså, det är en känsla av att man har lyckats med någonting bra. Sen just med Trollkon, alltså jag skulle kunna läsa ett citat där om jag får göra det. Det är en av våra funktionärer som sa detta på scen faktiskt. Han heter Tobias, och jag tycker det sammanfattar väldigt bra liksom varför man gör det här, framförallt med Trollkon då. Och det är att det bästa med Trollkon, det är när man står i entrén och dörrarna öppnas. In kommer kanske en 11-årig person med en förälder i släptåg som skjutsas om hit. Man märker att de är lite nervösa, för de är iklädda sin allra första cosplay som de jobbat med i flera månader. Den är från en annan anime som ingen annan på skolan har sett och som pappa inte vet något om. Man har bidragit med många turer till Panduro ändå. Men så kliver de in på konventet och plötsligt så passar det in. Plötsligt är det bland folk som förstår, som kan relatera, som känner igen. Kanske för första gången är de den coola i rummet. De har hittat hem. Och nej, men det är det man känner, som att vi har ju lite rörd här nästan. Nej, men alltså att när man gjort Trollkon nu så här många år och man ser liksom vilken glädje och kreativitet det ger liksom ungdomar och även vuxna, det är ju fruktansvärt många vuxna som kommer dit och har klätt upp sig eller ut sig och cosplaya liksom. Kanske för första gången eller på länge. Vi har ungdomar som hittar hem. Och ja, men det är nog det som gör att jag känner att wow, det har vi gjort.
0: Stort tack Ulrik Edin för att du var här idag.
1: Tackar, tackar.
0: Och tack till alla er som har lyssnat eller tittat på dagens avsnitt.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

tisdag som är den 6 oktober är det dags för det sista regionfullmäktigemötet för den gångna mandatperioden. Man samlas i kommunhuset i Vänersborg. Det är 29 ärenden på föredragningslistan. Och sen ska man hinna med att dela ut årets kulturpris. Och man ska hinna med att avtacka ledamöter som nu slutar. Så ja, detta blir en dag att vara uppmärksam på. Vi närradiostationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5 MHz. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Götene på 102,6. Och Lidköping på 93,8. Och så Skövde 90,4 och Trollhättan på 90,6. Kommer givetvis att sända. Men det går ju också att lyssna och se via nätet. Dels på regionens hemsida men också via närradiodistriktets hemsida. På vgn.nu. Som vanligt kan du stå på radion strax efter 9 så kommer du att höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Men strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de frågor som kommit in till mötet. Jag heter alltså P.O. Dalesjö och kommer vara med er under dagen och kommer här och nu att gå igenom lite av de ärendena som kommer att behandlas under dagen. Du lyssnar alltså till en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt och som sänds över de här stationerna jag räknade upp här tidigare. Men du kan ju också lyssna via webben. Innan frågestunden har man ett ärende. Det gäller att godkänna avsägelser och begäran av en ny sammanräkning från Länsstyrelsen. Och den här gången har Länsstyrelsen utsett en ny ersättare i regionfullmäktige, Birgitta Andersson från L från Vegby. Och sen är det två avsägelser också. Men det gäller ju bara under den gångna mandatperioden så att det blir lite korta inlägg och inhopp. Efter frågestunden som jag ju kommer att presentera lite kort och strax innan 9:30. Då det ju när det här spelas in ännu inte är inlämnade så att nu kan jag tyvärr inte gå igenom dem. Men när jag har gjort det så är det dags för att genomföra en del beslut. Det gäller Sahlgrenska Lifehus 2-3. Man kommer att ta upp frågan om förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljetter. Avgiftsfrihet vid smittspårning och behandling. Fortsatt avgiftsfri vaccination mot pneumokocker från 65 års ålder. ICAP-vaccination mot vattkoppor för barn och unga 2027-2029. Revidering av digitaliseringspolicy. Och nya riktlinjer för arkiv och information i Västra Götalandsregionen. Sen blir det redovisning av partistöd 2025. Och överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025 ska behandlas. Det blir överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Och det handlar om ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025. Det handlar också om ansvarsfrihet för stiftelserna, Västsvenska fritidsområden, Stenebyskolan och Simmeröds
barnhus för äktenskapsåret 2025. Och det handlar om ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, Svensk Ambulansflyg och Skandionkliniken. Och det är ju för räkenskapsåret 2025. Även för kommunalförbundet Skandionkliniken och verksamhet och ekonomi för 2027 ska behandlas. Och det blir reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst. Och sen blir det en motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Sedan har vi en hel rad motioner som ska gås igenom och pratas om. I den första har Gunilla Lindell, KD, en önskan om bättre ADHD-vård för kvinnor och att man tar hänsyn till hormoner. Förslag till beslutet är att den avslås. I den andra är det Rickard Brodd, Liberalerna, som vill förbättra HIV-prevention i Västra Götalandsregionen genom att öka tillgången till PREP. Förslaget till beslut är att regionfullmäktige bifaller motionen. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att utöka antalet mottagningar där PREX, positionsprofylax, kan förskrivas. Inför beslutet om utökning ska utformning av uppdraget till berörda utförare utredas. Sedan kommer en motion av Gunilla Druve Jansson, Centern, om hel kollektivtrafik längs E20. Förslaget till beslut är att motionen är besvarad. Sedan kommer en motion från Håkan Lösnitz, SD, med flera om mammografiscreening för kvinnor, även efter 74 års ålder. Även denna anses besvarad. Vi får väl se vad beslutet blir här. Det brukar kunna bli en del diskussioner när Håkan är uppe i talarstolen. Nästa motion är ställd av Staffan Zetterberg, KD, om robust transportlösning för gods och personer. Även den här motionen föreslås vara avslag. Vi får väl höra vad motivet är. Sedan kommer det en motion från Conny Brännberg, KD, och Lisa Berglund i KD. Man vill att man ska införa en kulturkanon för Västra Götaland. Även denna föreslås få avslag. Nästa motion utav Sandra Pettersson, SD, med flera om att Västra Götalandsregionen ska upphöra med inköp av Fairtrade-märkta varor. Hållbarhetsutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktige kommer att avslå den här motionen. Ja, den sista motionen är av Helene Strand, SD, med flera om införande av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset har förslagit att motionen är besvarad, medan styrelsen för Skaraborgs sjukhus har föreslagit att motionen ska avslås. Ja, den sista motionen är av Per Lundqvist, Liberalerna, och Daniel Andersson. Och den handlar om att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortas eller ersatts. Motionen har skickats för remiss till styrelsen för Västtrafik AB och infrastrukturkollektivnämnderna.
mot styrelsen för Västtrafik AB har här då föreslagit att motionen är besvarad, medan infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden har föreslagit att den ska avslås. Av remissinstansernas yttrande framgår det att Västtrafik i sin trafikutveckling utgår ifrån beslutade strategier och målbilder. Och bedömningen är att intentionerna i de här målbilderna inte har frångåtts, att koncernkontorets sammanvägda bedömning är därför att motionen avslås. Ja, sedan är det bara några formalärenden innan den här församlingen tackar för sig efter avslutad mandatperiod. Nästa möte blir ju om 14 dagar, alltså redan den 20 oktober. Men nu först, vi hörs på tisdag 6 oktober, strax före 9:30, då jag kommer att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och sänds över någon av stationerna här i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar bara att du får en fortsatt bra dag.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, ni ska vara välkomna till skivor till lunch som det heter. Och det är ju den 29 september. Och med mig idag faktiskt har jag en kollega som är på praktik. Vad heter du?
1: Ja, tack så jättemycket. Jag heter Ahmed Abdullahi och jag är praktikant här.
0: Ja, ah, härligt, härligt. Och vi kommer att höra mer av dig helt enkelt.
1: Ja, precis, precis.
0: Men nu lyssnar vi på lite nyheter som du har gjort helt enkelt.
1: Yes, det ska vi göra.
0: Varsågod.

0: Ja, då börjar vi i Kronogården. Har din cykel börjat gnissla eller tar bromsarna dåligt? Då finns det gratis hjälp att få. Du kan helt enkelt ta med din cykel och reparera den själv med hjälp av verktyg på plats. Det behövs inga förkunskaper och volontärer finns med för att hjälpa till. Vi har pratat med en av volontärerna om hur det går på cykelköket. Men vi har också pratat med enhetschefen på Kronans kulturhus, Malin Haglund. Då ska ni höra dem. Skulle du kunna berätta varför ni har det här eller varför det finns cykelkök?
1: Ja, men på Kronans kulturhus har vi haft cykelkök igång under våren och nu under hösten. Och det är en del av ett större interreg-projekt som Trollhättans stad är ansluten till. Där det handlar om att bli mer cirkulär, och vi vill också inspirera invånare att återbruka eller laga och ta hand om det man har för en mer hållbar värld. Och idén med cykelkök finns i flera andra kommuner runt om i Sverige och går ut på att man får hjälp och stöd i att kunna laga sin cykel. Så det har vi hållit igång med.
0: Hur har folks intresse ändrats över tid?
1: Ja, den här cykelköket började vi ha igång i maj månad, och då började det med egentligen en undersökning och en inbjudan till kulturhuset att komma och vara med och forma hur ett cykelkök skulle kunna se ut. Vi hade ju lite bra tips från andra kommuner och studiebesök och sådär, men tillsammans med dem som kom på det första träffen så kunde vi utforma lite hur vi trodde det skulle vara och vilket intresse eller gensvar vi skulle kunna möta. Och det har som sagt varit välbesökt och det har varit trångt i verkstaden. Och jag tror att vår förhoppning är ju att inspirera då till hållbara val. Men att laga en cykel eller ha tillgång till en cykel, det betyder ju också att man får motion och rör sig i sin vardag. Och jag tror att Trollhättans stad också har en stor vinning i och kampanjer ju om att trampa i Trollhättan. Så vi kan kanske också inspirera till att fler tar cykeln i sin vardag. Så vill vi gärna fortsätta. Vi har ju tankar om att cykelköket kanske blir mest använt under det varma, ljusa halvåret. Och lite mindre cykling kanske, eller cykellagande under det kalla perioden. Men det finns efterfrågan om vinterdäck och få hjälp att sätta på vinterdäck och så vidare. Så förhoppningsvis kan vi hitta en bra och stabil verksamhet kring cykelköket. Men som jag sa tidigare så har det varit liksom en ganska klurig sak att hitta förrådsmöjligheter för det här skrymmande stora cyklar och reservdelar. Så vi jobbar på för att hitta en lösning helt klart, och satsningen som vi ingår i, det här Interreg-projektet som kallas Redo och som har massa spännande aktiviteter kopplat till sig, det fortsätter i 3 år. Så det betyder att cykelköket har en långsiktighet. Så jag hoppas att vi ska fortsätta kunna erbjuda många personer att komma till vårt cykelkök i framtiden också.
0: Ungdomar är mest intresserade av att fixa sina cyklar och lära sig hur man gör det. Finns det någon typ av åldersgräns eller är det fritt för alla?
1: Vi har inte satt upp någon åldersgräns. Däremot har vi sett att de som nyttjar cykelköket allra mest är vuxna. Det har varit lite unga vuxna också såklart. Men de allra flesta är i ett vuxenspann och vill laga sin cykel. Så vi har inte haft begränsningar i ålder. Det har varit några yngre tonåringar kanske och försökt lära sig. Och vi uppmanar också i cykelköket att det är din cykel som du själv lagar. Att det finns en egen makt att lära sig själv och att bli självständig. Så ibland har det kanske kommit föräldrar som har sagt att jag vill laga mitt barns cykel. Och då har vi uppmanat att ta med barnet och se till att också lära nästa generation att ta hand om sina saker.
0: Ja, och det var Malin Haglund, enhetschef på Kronans kulturhus. Nu ska ni få lyssna vidare på en av de volontärerna på cykelköket som visar hur det går till på plats. Han heter då Torbjörn.
2: Skrymtcyklar då, som vi har fått, som har stått i förråd i olika hus. Så vi hade 20 stycken från början. Och nu har vi några kvar här då. Och så resten av några. Sen var det folk här som har kunnat köpa en cykel för en hundring och sen fixa ordning dem.
3: Är det folk som äger de här cyklarna?
2: Nej, de här är överblivna då från cykelförråd i olika hus.
3: Okej.
2: Som har stått där länge och som ingen vill veta av. För de hit och sen så är det olika. En del är lätta att fixa ordning, andra är lite mer jobb att fixa ordning. Då har vi plockat ihop delar från olika cyklar här som man har kunnat ta med sig en cykel och kunna cykla härifrån.
3: Och det här är träslöjden då, eller?
2: Ja, det har varit träslöjden, eller är träslöjd på kronan då, men vi har varit här en nu i höst då, en dag i veckan. Sen har vi skaffat verktyg här då, så man kan få låna och så kan man få lite tips hur man ska göra. Grejen är att man ska göra det själv med lite assistans då, om man inte vet. Då var vi 11 stycken och då var vi 8 och sen var vi 7 och idag har det bara varit en än så länge. Och sen nu i höst här då, så har vi sålt 4 cyklar. Och man får köpa en cykel då per år har vi sagt. Så man inte kommer hit och köper en cykel för 100 och säljer på blocket för 200. Utan man ska ha cykeln för användarna själv då. Här har vi lite, verktyg här.
3: Och de här är till cykel då?
2: Ja, de går ju att använda till annat också. Men det är ju tänkt för att kunna använda till cyklarna. Så man kan låna här och göra lite om man behöver laga någon slang. Man har ju inte alla verktyg hemma kanske och sen så vet man inte vad man ska göra. Så att förra gången var det några här som hade med sig en cykel som lät konstigt. Men vi fixade växeln på den. Så det var inget större fel. Men sen är det någon som har haft en cykel som var alldeles kraschat bakhjul. Men han fick en annan cykel så vi bytte ut det. Det hjulet kunde vi inte få ordning på. Då får de komma hit om de är små med sina föräldrar. Man ska kunna reparera. Sen förra gången hade vi 2 killar. De var inte så gamla då, men de var duktiga på mecka och de fick hjälp. Så de fick ordnat en cykel och de hade med sig någon cykel som de inte kunde sänka sadeln på. För att den satt konstigt så vi fick loss det och kunde hjälpa till med en sån enkel grej. Och låna verktyg har man inte. Det är inte så mycket specialverktyg här, det är mest vanliga. Verktyg med lite grann så här. Man ska skruva loss, byta vevlager. Eller man ska knipsa av en vajer. Så en lite specialtång. En skiftnyckel, lite större. Ja.
3: Det är bra. Häftigt. Det är ju så här roligt att ta alla de här verktygen för folk har ju inte...
2: Men det är bra om man kan låna här och sen så kan man få lite handledning då hur man kan göra. Sen är tanken att man ska fixa ordning. Antingen man kommer med cykel här som man vill reparera, som någon som kommer med växeln som lät konstigt. Eller om man vill fixa ordning en av de här cyklarna kan köpa för 100 då. Jag rensar ju då i cykelförråd när det har stått för länge sedan. Flera av dem här har stått utomhus då också nästan ett år uppe på stallbacka. Så de är inte rostiga så. Men en del är lite bättre och andra är väldigt dåliga. Så att, men det är med nya däck och ny kedja och så lite grann så funkar det.
0: Då fortsätter vi vidare med folkhälsa. Det handlar alltså om de sista dagarna för Hitta ut i Trollhättan. Den gratis friskvårdsaktiviteten pågår fram till den 4 oktober. Så det gäller att passa på om du vill samla de sista kontrollerna. Du letar efter dem antingen med Hitta ut-appen i mobilen eller genom att blocka upp en papperskorta. Vill du använda dig av papperskorta så finns de att hämta gratis på flera platser. Bland annat på Stadshuset, Stadsbiblioteket, Skidstugan och på Team Sportia på Överby eller Camping City här i Trollhättan. Nu till en ny idrottssatsning. Om 3 år kan Trollhättan ha ett helt eget kampsportcenter på plats. Kultur- och fritidsnämnden har ännu beviljat 100 000 kronor till en förstudie för att flytta upp flera föreningar från källaren till entréplanet på Granngårdens centrum i Läxtorp. Tanken är att ge sporterna större ytor så att de kan växa. Men projektet ses också som en viktig trygghetsskapande åtgärd för området. Hasse Skanse förklarar här vad målet med satsningen är.
4: Trollhättan också har stora framgångar. Det är inom boxning och judo och många av de här föreningarna de finns ju i källarlokalen borta på Granngården Läxtorp. Många av de här föreningarna upplever att de är trångbodda och skulle behöva både bättre och större lokaler. Men nu då, det är att man har tittat på det här och lyssnat på föreningarnas behov. Och så har kultur- och fritidsnämnden har godkänt att avsatt pengar, 100 000 kronor, som då för att det ska genomföras en förstudie som ska utreda hur lokalerna i källaren och entréplanet skulle kunna komma föreningslivet och föreningarna till godo. Nu då så kommer man titta vidare då på, dels kommer man titta på vad har föreningarna för behov? Vad har de för önskemål? Vad har de för önskemål av lokalyta? Vad har de för behov för att kunna bedriva sin verksamhet och växa? Sen tittar man ju också då naturligtvis på vad har byggnaden? För vi kommer ju inte bygga en ny byggnad i så fall, utan då blir det ju att man kommer ju bygga om den befintliga byggnaden här. Och vad finns det för möjligheter att göra det? Och sen också finns ju andra konsekvenser som kommer att vara med i den här förstudien. Exempel, om det här skulle bli av, kan vi på Eidar sitta kvar här eller måste vi flytta någon annanstans då? Det är också saker som tas med i den här förstudien.
0: Ja, och det var Hasse Skanse, kommunikationschef på Eidar Center. Det var all nyheter idag. Jag heter Ahmed Abdullahi, praktikant här på Radio Trollhäntan.

0: Ja, då är vi tillbaka till skivtillårs. Och det här var alltså, vi testade att göra ett nyhetsinslag här.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och vem är du, Ashme, om du får presentera dig själv lite grann?
1: Ja, jag är journaliststudent från Ljungskile folkhögskola. Det här är min tredje termin på skolan och vi skulle göra då praktik det sista momentet. Och jag tänkte praktisera här för jag tycker att det erbjuder mycket. Det ger mer möjligheter för att lära sig mer, tycker jag faktiskt som journalist då. Och jag har inte grejat med det radioperspektivet av det journalistiska på skolan. Så jag tänkte, ja men jag testar på det nu de här 10 veckor som jag är här och vi får se hur det blir sen i framtiden.
0: Och du har varit och praktiserat på andra ställen också, va?
1: Ja, precis. Jag har varit i Mölndalsposten en vecka och sen har jag i Göteborg då. Och sen har jag varit i Trollhättan här på TTELA. Och det har jag varit 3 veckor där. Och ja, gjort all det journalistiska i TTELA då. Jag var ju den påskreporten där. Så det var ju lite att jag skrev mycket om påsk och det som hände i påsken då. Så det var lite roligt faktiskt, för jag tänkte att det skulle vara svårt på tanken att TTELA är ju så alltså stor tidning.
0: Ja.
1: Så, men det gick ju jättebra. Det gick jättebra.
0: Ja, kul alltså.
1: Ja.
0: Och det är jättekul att ha det, och det inspirerar ju även de anställda här. Både mig och Jonas tycker vi är kul att få inspiration, och sen försöker vi att utbyta erfarenheter här.
1: Precis, precis.
0: Ja, men kul alltså. Ja. Och du ska vara välkommen och du ska ju vara här ett antal veckor framöver, minst 10 då.
1: Ja, precis. Alltså, jag ska göra så mycket som jag kan för att kunna utvecklas som journalist då. Jag är fortfarande student. Jag är inte journalisten. Jag är ju student. Så det är problemet. Eller det är inte problem, men det är utveckling. Det är utmaning. Man måste ju lära sig, man måste komma fram. Så jag tycker att det passar mig. Jag trivs här jättebra.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja, jättekul alltså. Ja, då ska vi rulla vidare här. Mm. Och ni lyssnar på Skiv till lunch givetvis, om ni har sett på programmet lite senare här då. Vi ska gå vidare, och jag var nere vid Vattenfall här i slut på förra veckan här, och då var TV3 här och vi via Play här och spela in. TV3 har ju en TV-serie som heter Högspänning då. Och då är de med Vattenfall på olika ställen i hela Sverige då, men just förra veckan då var de faktiskt i Trollhättan här då. Och det som var lite kul, det var ju att det är lite premiär på en programledare som har tog över här då. Och det är Erik Ekstrand. För de som känner till, de är lite äldre, de har haft en serie Erik och Mackan. Och Erik har ju varit med i en rad olika tv-stationer, eller på tv och grejer då. De var nere vid Vattenfall på våra turbiner här, och jag träffade dem lite grann och vi börjar att prata med Erik här. Och ja, vi lyssnar på vad Erik sa helt enkelt. Varsågod.

0: Ja, jag står utanför Olidan, eller vad heter det, gamla huvudkontoret här då, bredvid Insikten här. Och då jag kommer och då kommer Erik här, och om du det är ju radio det. Vem är det du är?
1: Ja, vem är jag? Jag är programledare för Högspänning med Erik Ekstrand. Det är jag som är Erik Ekstrand. Ja. Så det är jag.
0: Hur kom du in på det här serien helt plötsligt? Är du intresserad, så vill du testa på lite?
1: Jag har väl alltid nästan gjort så, eller många program jag har varit inblandad i har väl handlat om liksom teknik och ja, lite så bygggrejer och sånt. Jag är ju intresserad av det. Så jag tycker att det är väldigt, väldigt kul. Så jag blev väldigt glad när de frågade om jag var om jag ville jobba med projektet, så blev jag väldigt glad.
0: Ja.
1: För jag tycker det är skitkul. Alltså, att få komma in och i de här miljöerna som ju oftast är ganska avspärrade för allmänheten, in i de här kraftverken, liksom ut på de här platserna. Jag tycker det är jättekul. Det är liksom studiebesök varje dag.
0: Vart har du varit mer än just på Olidan här då?
1: Ja, vi har varit ute och filmat dels på liksom kraftverks, alltså ute på linjerna där de här linjeteknikerna håller på och byter sladdar upp i luften. Vi har varit och filmat på sån här värmeverk i Västerås där sopor blir till energi och värme och sånt där. Vart och filmat på lite så här udda platser. Man kan tänka sig egentligen, det här högspänning handlar ju lite om energi och energi liksom i samhället, inte bara hur man gör ström och skickar ström hem till folk, utan också värme, hela det här kretsloppet, att vi liksom inte vill förlora energi någonstans. Och då blir det ju också så här, vad gör vi då med soporna? Kan man använda dem till någonting istället för att bara plöja ner dem i en åker? Ja, vissa av dem går ju faktiskt att elda upp och göra fjärrvärme av och sådär. Så det är liksom mer än vad jag trodde när vi började med det här projektet. Ja, så vi har varit lite överallt.
0: Ja, just det. Och hur är första gången du är i Trollhättan, eller har du varit här förut, eller?
1: Vet du, jag var här första gången för något år sedan. Jag var här på en konsert, så en kompis som bor här, så, och jag fick se det här, gick över de här broarna och ser det här otroliga anläggningen som är liksom helt, man fattar nästan ingenting när man ser det, med dammar och broar och slussar, och det är ett jäkla vad de har byggt här i hundratals år.
0: Ja, precis.
1: Så att få komma hit nu och komma in i liksom kraftverket och så här, är jätteroligt tycker jag.
0: Ja, visst. Och du har säkert fått sett, kommer bak, precis som du säger, kom bakom och,
1: ja,
0: och sett vad gamla grejer och även nya då. De har ju...
1: Exakt. Massa saker här är ju liksom 100 år gamla. Så det vi har hållit på med idag till exempel, vi har ju krypit in under en generator här inne i kraftstationen som liksom är över 100 år och funkar och går. Och, ja, det är helt otroligt. Det är så snygga prylar också. Det ser liksom ut som Jules Verne har ritat alltihop eller någonting. Det är liksom, ser ut som steampunk, ja du vet, som någon gammal ångbåt.

Ja, det pratade jag med Erik som var nere vid Olidan helt enkelt. Och jag tror de var i en smörgrop om jag inte helt minns fel. Men han är med i den här serien Högspänning då och får testa lite saker och framförallt se hur det går till. Och sen när jag var där ett tag så pratade jag faktiskt med Gustav och Hans som Erik var med helt enkelt då. Och de jobbar ju på de olika anläggningar som Vattenfall har här i Västsverige då. Vi ska ta och lyssna på vad de sa här, men först blir det lite musik så kommer de direkt efter. Alltså Hans och Gustav, varsågod.

0: Ja, jag sitter utanför Insikten och mitt emot den gamla huvudkontoret, tror jag heter här då. Och nu har ni två hade med, Erik och som kollar lite grann. Och ni är ju med i den här serien här då. Vad har ni gjort idag då?
1: Ja, Gustav då från Högspänning, och idag har vi ju bytt en ventilavledare på G4 nere i Olidö station. Så Erik har varit med oss och lite extra förstärkning då, så att säga.
0: Ja, men det är bra. Vet du, hur kom du in på det här? Hur började du på Vattenfall liksom?
1: Nej, men jag gick ju el- och energiprogrammet på gymnasiet, och så började med praktik liksom, och sen ja, blev det vidare liksom till anställning, och så kom jag in här, och ja, på det spåret är det liksom.
0: Ja, hur trivs du med jobbet så här?
1: Nej, jag trivs jättebra med jobbet. Det är svinkul och det är varierande, så ja, jättebra.
0: Vart är det du? Är det bara i Trollhättan, eller är du runt i hela Västsverige här, eller?
1: Nej, vi är från från Vänersborg och så ner till Kungälv då, sträcker sig. Så Götaälv kan man säga, med omnejd.
0: Ja, just det. Är det reparera, så här ledning och grejer ni jobbar mest med, eller är ni även på de här stationerna och gör lite jobb där också och så?
1: Nej, det är ju bara främst stationerna. Det är ingenting med ledningen och så, bara stationer.
0: Okej, själva stationer då?
1: Ja, precis. Så det är lite allmänt underhåll och lite reparation och så.
0: Så då är ni vid Lilla Edet där, de har en fiskdamm eller så här, fisktrappa tror jag heter.
1: Ja, laxtrappan där i Edet. Ja. Där har vi ju station med, så där är vi emellanåt med.
0: Men hur är det här? Är det en utav Västsverige större stationer här nere i Västsverige så, eller?
1: Jo, det finns ju inget mer riktigt här nere, så Hojum är ju ändå i den större kalibern där i Västsverige.
0: Ja, just det. Och sen har du en kollega med dig här.
1: Ja, precis.
0: Och vem är det?
2: Ja, men Hans då. Jobbar också här med Gustav.
0: Ja. Hur länge har du jobbat på Vattenfall här då?
2: Men här har jag nog hängt i en 3 år så där, tänker jag. Ja. Kan inte exakt.
0: Nej. Och vet du jobbar på samma område som din kollega då, förstår jag då?
2: Ja, men det stämmer. Vi jobbar tillsammans ganska tätt, jag och Gustav. Och
0: ja,
2: det är Götaälv som gäller. Kuststationen är Götaälv. Det är det vi...
0: Hur många stationer? Det finns en här i Trollhättan, en i Lilla Edet. Finns det mer stationer på en annan ställe så? Som är lite större så, eller?
2: Ja, Vargön.
0: Ja, Vargön, ja.
2: I Vänersborg.
0: Ja,
2: så har vi Hojum i Trollhättan. Och Olidestationen, Trollhättan. Och sen har vi Lilla Edet.
0: Ja, just det. Är ni nere och kollar de här 13 små, eller små, men de här 13 där, och är det 2 eller 3 ni har där i Olidan så, eller?
2: Ja, ja, men här är vi, idag har vi ju jobbat nere i Olidan och,
0: ja,
2: och det är väl... Det är där vi har varit mest egentligen nu den sista tiden. Vi har kontrollerat och servat och byggt om luckspel har vi gjort. Och nu har vi gjort den här ventilavledaren för generatorn. Men nu kanske det är lite andra grejer på gång här. Du ska till Lilla Edet, va? Och så det ser ut som att jag kanske åker till Vargön och jobbar. Så vi kommer att dela lite grann på oss där. Det blir lite sorgligt ändå. Men, eller vad säger du,
0: ja,
2: Gustav?
1: Jo, men det är lite sorgligt så. Men ändå gått med varandra nu ett bra tag så. Ja.
0: De som inte är med riktigt och förstår det. När är vi kör med den här vattenkraften? Är det på vintern eller är det på sommaren? Eller när drar man igång de här aggregaten här?
1: Nej, de går året runt. Varje dag.
0: Okej.
1: Hela tiden. Och så, oftast så brukar man väl säga att vindkraft och kärnkraft går i huvudsak prioritet först. Och sen så kommer vattenkraften och, ja, och putsa på lite då när det är dåligt med vind eller lite så.
0: Ja, just det.
1: Så vattenkraften är väldigt bra så. Det är snabb och reaktiv. Som bara, det är bara att dra igång liksom. Så, ja.
0: Alltså, och händer det någonting så är det, de får larm på en ställe att nu är kärnkraftverk och svikt det, och då drar de igång allt som går här i princip då, för då.
1: Ja, ungefär så. Så mm. det, ja.
2: Det är väl en reglerkraft som håller liksom alla de här, det pratas ju jättemycket om att nätet är lite i obalans och det går lite upp och ner och så här. Så att vi har ju tunga generatorer som hjälper till liksom att ha det lite stabilare när det är stormigt.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. Hur har det varit det att vara med i den här serien? För det är ju inte alldeles som är med. Fick ni fråga om ni är intresserade då liksom ha ett tv-team vissa dagar med er så?
2: Nej, vi fick aldrig någon fråga så riktigt, utan vår dåvarande chef där hade nog anmält oss lite granna, och när vi fick reda på att vi skulle vara med så sa ju vår chef lite grann som att ja, men ni kan ju tacka nej då.
0: Ja.
2: det kom väldigt plötsligt, så att nej, det bara hände.
0: Mm. Men det är klart, det måste ju vara kul också i och för sig, för då ser man hur det fungerar med tv och så, att det är mycket rigging och grejer innan man gör omtagning och allt vad det är då.
2: Ja, det är ju en annorlunda process. Det är ju inte som när man jobbar direkt.
0: Nej.
2: Utan man ska gå igenom en dörr och sen så ska de gå också igenom i dörren. Och så ska de se när man öppnar dörren. Så att det blir ju lite som, man får kanske ta någon omtagning och sådär ibland. Men allt som allt så går det nog lite hand i hand. Alltså vi börjar jobba och sen jobbar vi. Och så har man dem hängandes efter sig liksom. Så att jag skulle säga att det går ganska bra.
0: Ja. Jag får tacka att jag hade möjlighet att prata med er lite grann här.
1: Ja, tack själv.
2: Mm. Tackar.

0: Ja, det var ju, vi hörde Gustav och Hans som berättade lite grann vad Erik har fått varit med om här då. Och som sagt, det är ju högspänning som går på TV3. Och det är ju då Viasat som är med i den satsningen. Det, jag tror det är 6:e säsongen faktiskt de har det här. Så att, ja. Så om någon månad tror jag det kommer sändas det som det gjorde i Trollhättan här då. Så att det blir ju spännande. Har du, Ashmed, varit nere vid vad heter det, Vattenfall där nere vid de här turbinerna och tittat utanpå sådär?
1: Ja, ibland är vi där och kollar lite så.
0: Ja.
1: Det finns ju ett ställe där uppe. Där man kan se...
0: utsiktsplats.
1: Precis, utsiktsplats där. Och ja. Där brukar jag och mina vänner faktiskt gå och kolla hur det är bara i Trollhättan. Och ta en liten stund och bara koppla av.
0: Ja.
1: Och det är jättefint ju.
0: Ja, det är det.
1: Man, från dem,
0: man kan ju gå den här typ, vad heter det, kärleken stiger upp för. Men trappor är lite jobbig i det.
1: Ja.
0: Men sen kan man åka... Om man åker bakifrån så kan man komma, för det är lite lugnare att gå.
1: Ja, precis. Vi brukar åka bakifrån alltså där.
0: Ja.
1: Och ta den vägen då.
0: Ja, just det.
1: Det finns lite stig där som man kan komma upp på. Så det, och det tar inte så lång tid heller.
0: Nej, precis. Ja, nu ska vi ta nästa inslag här. Och det är Jonas var nere och intervjua han som äger Nordins faktiskt. Och han pratar både om affären Nordins och sen pratar han tycker om karate nämligen. Så, nu vet jag inte vilken färg han har på bältet, men vi ska höra det inslaget faktiskt.
1: Yes.
0: Varsågod.

0: Ja, vi har tagit oss ner till Nordins affär på Storgatan. Och där träffar vi ägaren Ingmar här. Du har tagit över Nordins här efter tidigare ägare här.
1: Mm, ja, men det stämmer. Jag tog över den här butiken i februari. Det var ju allmänt känt att butiken skulle stängas. Men utav en händelse så stötte jag på Johan Krämer som har Fashion for Men. Lite längre upp på gatan och vi har känt varandra i många år. Och han sa det, Ingemar, kan inte du och jag bli kollegor, sa han. Och då tänkte jag, då kanske han ville anställa mig eller att jag skulle börja hos honom. Men då sa han, nej men kan du inte gå ner till Nordins? Det är till salu. Du är tokig, sa jag. Det ska jag köpa en affär, menar du? Ja, så att, ja, men nu sitter jag här.
0: Ja, hade du hållit på med kläder innan eller?
1: Ja, det har jag gjort. Jag började ju på Kapphåll 1979 då, på Arkaden i Göteborg och kombinerade det med mina studier och sen lite grann på Hennes & Mauritz. Och sen har jag rest i kläder, varit på modemässa och så vidare i början av 90-talet då. Sen så bytte jag kurs helt och blev IT-tekniker och sedermera så jobbar jag även inom kraftindustrin då. Så att det var länge sedan jag jobbade med kläder eller arbetade professionellt med kläder så.
0: Men det kom suget att du, ja det skulle vara roligt.
1: Ja, suget och suget, vi kan väl säga att cirkeln är väl sluten.
0: Ja just det.
1: För jag gick ju pension i år. Ja. Och det var ju inte tanken att jag skulle ha en affär. Utan det, men cirkeln är väl sluten så att där jag började, det får jag väl nu då kanske sluta
0: ja,
1: då.
0: Nu kan du jobba lite sådär, då har du inga krav kanske så.
1: Nej det har jag inte. Inte för min så att säga överlevnad utan det är väl mest för ett stort intresse, brinnande intresse. Och jag har ju förstått att Trollhätteborna uppskattar ju verkligen den här butiken. Att den finns kvar på Storgatan. Så att det är många som har kommit in och tackat faktiskt att butiken. Och det, då blir man nästan lite rörd och lite känslig. Så att,
0: det är väl många stamkunder kanske som har följt i de åren då.
1: Ja, vi har ju någonting som heter Klubb Nordin och då skickar jag ut ett sms. Det var den gamla ägarens förtjänst faktiskt. Då skickar jag ut ett sms ungefär, ja men var tredje, var fjärde vecka kanske. Men när vi har lite kampanjer och så. Och idag ser vi 700 Trollhättebor som är med i Klubb Nordin. Så det är ju en...
0: Ja. Då är det lite erbjudande då, kanske lite rabatter?
1: Ja, någonting. Det är lite rabatter och lite förhandsvisning kanske på någonting nytt som har kommit. Eller som idag då så är det ju dagen innan vi har den stora 20% i arean från torsdag till lördag. Men då får Klubb Nordinarna ett litet tjuvmeddelande och säga att nu får ni komma in här innan allting tar slut. Och så får ni
0: det är sommarkollektionen då?
1: Nej, det är faktiskt på hela butiken 20%. Så det är ett enastående tillfälle att göra ett riktigt klipp här nu på både höstnyheter som har kommit och jeans. Och vi har ju en ny damkollektion, gossip och så vidare. Så att det är faktiskt... nu ska man passa på.
0: Det har varit mycket här ekvering för, men nu har jag tagit in en domavdelning eller lite produkter där också då.
1: Ja, det är min frus fel.
0: Ja.
1: Ja, hon sa att om du tar över butiken så vill jag ha en domavdelning. Så det fick hon, så det var inte mycket att käfta. Paste jeansen till exempel för dam. Men nu har vi gossip och vi har lite toppar och vi har lite vinterkapper och sådana här saker. Så att vi ska ha en liten men naggande god damavdelning. Men fokus är naturligtvis här. Det så kommer det att fortsätta vara med kostymer och kavajer och rockar och jackor.
0: Vad jag hörde före så låg väl, när det var tidigare ägare så låg det på andra sidan gatan här.
1: Då var damavdelningarna,
0: ja. Ja, jag har hört av en äldre man som på radion som sa att mitt emot så fanns ju, det var damen och herrarna var på andra sidan.
1: Jajamän, så var det.
0: Så då kanske var mycket större utbud både för herr och dam då.
1: Det var det. Det var det ju definitivt. Så att, men vi får väl se om på framtiden visar om det är så att Trollhätteborna tycker att det är roligt att handla lokalt här i stan så att vi har en levande stadskärna. Så kommer jag ju att fortsätta så länge jag tycker det är roligt och folk tycker att det är trevligt att komma hit och handla. Så att vem vet? Vem vet vad som händer?
0: Ja, just det. Mm. Men när startade Nordin? Kanske vi ska nämna...
1: Ja, men Nordin startade väl egentligen officiellt, tror jag, 1929 som butik. Innan dess så körde de ju omkring med motorcyklar och levererade och sålde varor.
0: Det var lite postorderverksamhet.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag försökte få tag på Kent Nordin och prata med lite Anna med honom. Och han påstår i alla fall att butiken här i Trollhättan startade 1956. Och då tänkte jag att det var bra, då kan jag fira ett 70-årsjubileum och ha lite riktigt bra erbjudande och lite roliga grejer. Lite, ja, men Klubb Nordinarna får vara med och lägga sina medlemsnummer i en urna, och så ska vi dra någon form av presentkort på 5000 i tanken närmare jul. Men så var det en äldre man som var här inne och han sa att nej, men det har ju nog, det är slutet av 40-talet, så att jag är lite osäker på det. Så är det någon av lyssnarna som har lite information om när egentligen Trollhättebutiken startade, så jag är jättetacksam för det. Så att jag inte skriver massa 70-årsjubileum och så är den kanske 80.
0: Det måste ju vara, det var här husen byggda senare, det måste väl vara någon träbyggnad, trähus,
1: ja,
0: innan.
1: Ja, på Kungsgatan fanns ju Nordins innan.
0: Ja,
1: och, nu, och sen hamnade den på Storgatan då, de ville inte flytta in i Orden när den byggdes, utan då flyttade de till hit och där vi är idag då, ja. På Storgatan 30 då. Mm.
0: Ja, men det blir bra läge här.
1: Fantastiskt, vilken gata.
0: Ja, den
1: har
0: ju fint.
1: Precis allting man kan önska sig. Så att, ja, det är en fantastiskt fin affärsgata. Alltså.
0: Det är ju mysigt och lite, och de äldre husen finns ju kvar här. Mm. Bevarat lite så. Mm. Så det måste ju vara bra här.
1: Mm. Ja, men det är framförallt. Det är en mysig gata. Jag får lite Göteborgskänsla, jag som är född i Mastugget. Jag får lite mini-Göteborg här på Storgatan. Ja, faktiskt.
0: Vi hagar lite där kanske.
1: Ja, lite så.
0: Kanske
1: det
0: har lite. Det är
1: ja,
0: gott.
1: Ja, till små butiker och lite butiker och sådär.
0: Mm. Av kläderna, vad går mest? Av skjortor kanske, eller kostymer, eller...
1: Oj. Ja du, det beror på. Herrar har ju en förmåga att någonstans när de känner ett behov, då går de in och handlar. Så jag hade en kund igår, han sa mina jeans är trasiga, de gick sönder igår, så nu ska jag köpa på nya. Så det är lite annorlunda, det är lite annorlunda krav som mot damerna. De går gärna in och tittar, så, men herrarna har det liksom, finner ett behov. Det är kallt ute, jag har ingen mössa, jag går till Nordins och köper en mössa. Så att det är lite grann så.
0: Ja, behovet finns. Jag kan gärna gå in och titta lite, ja, där också.
1: Ja, ja,
0: men klart, det är ju lite om man behöver något.
1: Ja, man behöver något. Ja, på, ja, precis. Så de är ju lättare på det sättet. Sen så ibland så... nej, jag kan inte bestämma mig riktigt. Nej, varför inte det då? Nej, jag får fråga hon där hemma. Hon får följa med. Okej. Okay. Ja, så det finns... Men om du frågar vad som går mest så är det väl... Ja, men det är väl framför allt jeanserna från Signal. De har ju gått fantastiskt bra.
0: Mm.
1: Skjortor går ju bra. Kalsonger och strumpor. Och, ja, men sånt som man liksom... som man behöver. Och så naturligtvis alla jackorna är de stora på. Så att... är vi stora på oss. Vi önskar väl egentligen att vi hade varit lite vassare på kostymer. Vi har ju fått in jättefina kostymer från Erla och Sweden. Det hade väl varit en önskan att bli lite större på kostymer. Jag tycker det är väldigt roligt att sälja kostymer för gubbarna och grabbarna blir så snygga när man får dem. Ja, med skjorta och en slips och om man ser att frun får liksom en liten glimt i ögat när hon ser sin man liksom i en kostym. Så det är väldigt roligt för mig personligen. Och få sälja en snygg kostym i blått eller svart eller vad det kan vara.
0: Har ni någon som lägger upp eller skräddare någonting om det blir ändrat?
1: Ja, jag har faktiskt fått en jättefin skräddare på Torggatan. Han och jag har ett jättegott samarbete. Och han är inte speciellt dyr. Och han sa, ja men jag kan hjälpa dem med både förlängning av kavajärmar och kostymbyxor och jeans och så vidare. Så att jag har den möjligheten. Men jag har också en väldigt bra leverantör, så att är det så att man till exempel är lite större upp till och lite mindre ner till, så kan jag ju kombinera kostymerna i olika storlekar. Det har jag inga problem med, så att egentligen så får man en skräddarsydd kostym här. Så att är du en 52 upp till och en 100 ner till så fixar vi det. Så,
0: ja, det är olika märken då. En del är lite större och en del...
1: Ja, det är olika storlekar på dem.
0: Storlekar.
1: Det är samma kostym, men alla är ju liksom inte byggda som en 52,
0: nej,
1: eller en 54 eller en 50, utan man kanske har lite kortare ben eller man kanske har lite längre armar och så vidare. Och då kan man alltså kombinera hos oss precis hur man vill egentligen. Så man får det nästan som en skräddarsydd kostym. Så man behöver inte köpa storlek 52 och sen gå till skräddan, utan då köper man kanske en 52 i kavaj och så köper man en 104 i byxa, det vill säga en kortare byxa. Då, fast en storlek 52.
0: Och det har ju rätt stort storlekar har du, så det räcker till olika varianter.
1: Ja,
0: då.
1: Det har jag. Jag har ju från 46 upp till Jag har åtminstone till storlek 60, så jag har ju, jag täcker ju in.
0: Ja, det är lite storväxta personer.
1: Ja, det har kanske. Jag. Ja, jag har ju från small till 7XL exempelvis på vissa saker, så att jag täcker ju in. Ingen ska ju behöva, som jag säger i den här radioreklamen, ingen ska ju inte kunna bli klädd på grund av hur man ser ut eller om man är stor eller liten och så vidare. Så vi försöker att vara så breda som möjligt då.
0: Något mer tillägg? Är det sådana här trolldagar nu som kommer nu?
1: Ja.
0: Då är ni med också där?
1: Ja, vi har annonserat det hela första gången. Så det är ju 20% då på hela sortimentet i hela butiken. Så det, och det är bara att passa på nu, för att det är... Ja, det är bra. Det är bra.
0: Ja. Når ni yngre, vill säga högskolan, och har ni någon, är det inte så att ni går ut någonting, eller nu är det student eller något annat?
1: Ja, studenten gjorde vi faktiskt ett tappert försök nu. Vi var väl lite sena på bollen där, men vi fick hjälp av vår leverantör och vi försökte marknadsföra oss. Vi hade ett jättefint kostymkit för studenterna. Men vi var lite sena på bollen, och sen var inte folk riktigt vana vid att vi körde med mot ungdomar, utan vi har ju utmärkt, eller Norin har ju utmärkt sig mycket mot den äldre generationen, och det men naturligtvis så med tanke på att vi har ju barn som är ungdomar och de pratar ju naturligtvis, så att det är väl via den vägen, men vi hoppas att vi kan få in lite yngre, med tanke på att vi har ju otroligt starka på jeans. Och jeans är ju både för äldre och yngre, så att vi har ju både Wrangler och Lee och Signal och sådär. Och Tasty för tjejerna och Gossip jeans också då. Så att ja, men vi får väl se. Här, ja.
0: Men då det jeans, det ibland har ju varit det modet. Det ska vara lite utvättare och lite, kanske lite trasigt. Men det kanske är ett väg tillbaka till lite vårdare, ordnare.
1: Ja, vi har väl inte kört den trasiga eller vidare så, men vi försöker ändå att titta på olika tvättar. Vi pratar ju med leverantörerna, vad är det som liksom kommer nu? Är det tvättade jeans eller är det blåa jeans, mörkblå, eller vad är det som är trendigt nu? Så får ju de får ju försöka sälja in det då. Men jag försöker att vara ganska så neutral. Liksom, det är blåa, det är tvättade och det är ljusa, och sen är det chinos och sådär. Så ja.
0: Det bör ju hålla bättre också, inte så tvättade. För det,
1: ja, men så är det ju.
0: Och lite grövre.
1: Jajamän, så är det.
0: Jag har med sig själv att det kan ju ibland i enda, eller andra, vissa delar kan det ju bli tunnare då, så slits väldigt sprickor. Och
1: mycket så lätt. Och jag har förstört många jeans där jag tycker att fräcka de här var. Men de har ju varit så tunna så de har ju spruckit efter ett tag. Och det är ju jättetråkigt.
0: Jag vill ju hålla lite i alla fall.
1: Sen har vi ju sagt så här att vi kommer ju aldrig någonsin, ja, inte aldrig ska man inte säga, men vi kommer aldrig att sälja jeans för över 1000 kronor. Så alla jeanserna ligger under 1000 kronor. Och det har blivit en policy för oss, för att vi ser väl jeans mer som någonting som, ja, ska användas och som är, så där tar vi inte några hutlösa priser, utan där håller vi en ganska så bra standard.
0: Vi är kanske nöjda med själva butiken här, och vi har fått fram det som vill säga så här då, så välkomna.

0: Då har vi ju ditt andra intresse. Ja, du är med också i karateklubben här i Trollhättan, mm, eller vad nu heter. Den heter någonting?
1: Den heter Strömkarlens karateklubb. Och det var ju faktiskt så jag träffade min fru. Det slog till, kan man säga. Nej, skämt åsida. Nej, men jag började i Göteborg för en person som heter Shingo Ogemi, som egentligen startade karate i Göteborg. Han var väl en av de första. Och jag började där 1985. Och sen så flyttade jag ifrån Göteborg och hit upp. Och då var det så att min instruktör och sensei, som det så fint heter på japanska, hade flyttat upp till Trollhättan och startat klubben Strömkarlens karateklubb 1982. Han började jobba på Saab och så drog han igång karateklubben här. Och jag fick förmånen att börja och träna hos honom 1989. Och sen dess har jag hållit på. Och Göran Eriksson då, som han heter, är ju, ja, han är en född 51, så får ni räkna ut själva hur gammal han är, men det är väl fortfarande han som är den som är mest vältränad och den som är hårdast i klubben. Så att ålder spelar ingen roll när man tränar karate, nej.
0: Hur många utövare är ni medlemmar då?
1: Vi är väl i runda slängar, skulle jag säga. Nu har ju karaten gått ner lite grann sen det har, ja, men folk, ja, men de tränar inte på samma sätt och gör inte på samma sätt, de har lite andra intressen, men vi är någonstans runt 60 årsmedlemmar då som tränar då. Så att
0: är det olika klasser, man säger att man är ungdomar, barn för sig eller?
1: Ja, ja, barn har vi ju en egen barngrupp till då. Ja. Det är ju, de tränar ju på söndagar i D-hallen i Älvsborg. Och där är det, där försöker vi göra lite lättare träning, men ändå fortfarande mycket disciplin och mycket ordning och reda och så vidare. Sen så har ju vuxengruppen, de har ju måndagar och onsdagar och från klockan 19 då. Och då är det ju ganska så hård fysisk träning då. Men där är allting från vitt upp till svart bälte. Och sen senare på kvällen så har Göran en egen svartbältesgrupp då, med de som har svart, och brunt och svart brukar vi köra i samma grupp då. Lite senare då kör vi lite andra tekniker, lite svårare. Så.
0: Och då ska man göra vissa övningar då, eller tävlingar, för att komma upp till nästa nivå då, eller?
1: Ja, det finns ju en graderingsordning så att säga, när man ska ta sina olika bälten, och det är, sen får man ju ett certifikat där det står att man innehar en viss grad i karate. Och så blir det, vi gör det ju inom klubben fram upp till brunt bälte då, det gör vi ju själva då. Men sen när man ska ta svart så måste man göra det på ett läger, och då måste det finnas en kommitté som på minst 5 personer som godkänner att man går upp till svart. För då går ju det här protokollet till Japan, och så får man ett nummer i vilken ja, vem man är i ordningen så att säga i världen, som har svart bälte inom just den här karatestilen då. Och så får man ett stort diplom i guld. Det är jättefint, det är stort, och det står på japanska, och det står vilket nummer man är i ordningen i världen som har tagit svart. Så det är väldigt, väldigt speciellt. Så det är ingenting som man får på en räkmacka, utan man får verkligen, man får ligga i och man får träna, och sen som sagt så blir man bedömd då utifrån de kriterierna som en svartbältesgradering ställs då. Det är ju så med alla bälten också, från vitt upp till svart då. Det finns vissa kriterier, det finns vissa mönster eller kata eller grundtekniker som man måste kunna och visa upp. Och sen när man visar en god färdighet i det, så får man sin grad. Så finns det lite olika poängsystem, kan man väl säga. Så man kan ha ett bälte där man kan få A. Och det innebär att man i stort sett är redo för att kunna ta nästa bälte ganska snabbt. B, då har man liksom klarat graderingen ganska bra. C, då är det precis att man har klarat bältet, men man bör träna ett långt tag innan man ska ta nästa bälte så att säga. Och sen har vi faktiskt också någonting som heter C efter en månad, men det är inte så ofta vi använder det, men ibland har vi gjort det. Och det innebär att man får inte ta på sig bältet, utan man måste träna i en månad först. Sen får man ta på sig bältet. Så det är lite krav.
0: Men då är det olika tävlingar också. Man möter samma i samma klass då, eller...
1: Tävlingar, nu var det ju länge sedan jag tävlade. Jag tävlar ju på 90-talet, jag är ju gammal.
0: Ja.
1: Ja, så jag tävlar inte längre. Man blir man skadad så blir man så det är så svårläkt. Men i tävlingar så är det ju vikt. Det är precis som i boxningen också. Det är exakt samma sak i vikt då. Så det har ingenting med bälte att göra. Jag vet att kriterierna tror jag för att ställa upp i SM är grönt bälte. Och ska du ställa upp i VM, EM så måste du minst ha blått bälte. Men i SM kan du ställa upp i grönt då.
0: Ja. Ni håller på i samma i klubben då för att göra några övningar så kan man gå upp till nästa klass och man säger det räcker för att vara inne i en...
1: Hur menar du att gradera bälte? Eller?
0: Ja, just det. För går vi lära oss olika grepp. Ni är motståndare i samma klubb då, om man säger så.
1: Ja. Oh, ja.
0: Det räcker.
1: Ja, för att gå upp till brunt bälte så räcker det att man tränar i klubben. Men sen ska man gå upp till svart. Då måste man åka på ett träningsläger som vi brukar ha i Härja. 3 gånger per år. Och då finns det en graderingskommitté. Och där finns det ju då, vi har ju 2 sjundedannare. Och så har vi väl... 2 eller 3 femtedannare som sitter i en domarkommitté, utvärderingskommitté kan man säga, när man ska upp till svart då och granska då. Och de är ju från Göteborg och de kan vara ifrån var kan de vara mer ifrån då? De kan vara från Lerum till exempel, högre dan då. Och även min instruktör då, Göran då, han sitter ju också med och bedömer då. Och ofta så går man ju till sin instruktör och säger, hör du, tycker du att jag är redo att gradera eller? Ja, får nog träna kanske några månader till innan du kan börja träna. Men jag kan, eller också säga, ja men absolut, du är redo, det är dags för dig. Eller han själv kanske säger att, ja men du, nu är du läge för att gå upp till nästa bälte.
0: Ja, han har sett dig, eller den som...
1: Han ser ju mig på träningen hela tiden.
0: Just den träffande där och... Nu du gör välja framsteg här. Nu kan vi
1: nu kan du gå vidare nästa bälte. Men sen så ofta är det ju många som vill själv gå upp i högre grad i karate. Och ibland får man liksom stoppa dem och säga du får nog ta och vänta lite grann. Du får inte jaga. Du hinner gradera. Du behöver liksom inte stressa. Men det är klart att det är ju jätteroligt att få ett nytt bälte självklart. Så är det.
0: Självförtroende och...
1: Till status också.
0: Ja, det är det ju. Ja. Visa det. Man ser det i trendskalan. Jag klarar detta. Och så. Det är
1: ja,
0: ju
1: men
0: klart.
1: Precis. Så då vet ju folk att han eller hon kan ju... så här mycket. Så det är ju också ett bevis på kunskapen som man bär med sig. Men det är också ett ansvar att har du en hög grad i karate så det är också ett ansvar att du kan visa upp att du kan de här teknikerna. Så det är ju liksom inte det är inte bara att ta ett bälte och sådär, utan man får ju faktiskt bevisa för sina kompisar då att man har en kunskap och en teknik som är som motsvarar liksom graden på bältet så att man inte... Så det är ett ansvar också.
0: Sen kan man då, om man vill sen då, ställa upp olika tävlingar och...
1: Ja, vi var ju väldigt framgångsrika i Strömgården på 90-talet. Vi vann ju nästan det mesta. Vi hade ju en Europamästare och vi har svenska mästare och vi har DM-mästare och vi sopade mattan i stort sett. Vi hade en väldigt, väldigt fin fightingkultur i Strömgården. Men sen blir vi lite äldre och så slutar man tävla och sen gäller det ju liksom att ungdomar kommer och vill fortsätta och tävla och så vidare. Och överlag så är väl det allmänna intresset för idrott har väl minskat i alla fall på kampsportsidan. Jag vet inte hur det är med fotboll och ishockey och handboll och sådana saker. Men generellt sett så har det ju liksom minskat att ungdomar inte rör på sig.
0: Ja, det är ju tråkigt. Det är ju typ väldigt synd.
1: Ja, det är väldigt tråkigt. Det finns så många vinster med att träna. Det är inte bara det att man får kompisar utan det är ju även att man får röra på sig. Kroppen mår ju bättre och man presterar ju bättre i skola och allting när man rör på kroppen. Mm. Så att istället för att sitta still då. Som sagt, jag träffade min fru då i karaten och hon delar exakt samma passion för mig som hon har Hon är faktiskt en grad högre än mig i svart bälte. Det är ju lite pinsamt att säga det, men hon har faktiskt det. Hon tränade på medan jag gick ut och spelade golf.
0: Du hade åkt det intresset med.
1: Ja. Ja, jag spelade golf och låg med kroatien. Jag tyckte, ja, men nu har jag svart, nu räcker det väl så. Men hon fortsatte att tugga på, så att idag har hon en grad högre än mig. Där, så att, men det är roligt, vi fortsätter ju instruktörer och vi försöker ju att ta hand om barngruppen. Nu är inte jag instruktör där, men jag har hoppat in några gånger och försöker att inspirera människor att liksom röra på sig, stretcha på sig, röra på, ja, få kroppen att fungera på ett bra sätt. Och karaten är ju tillsammans med skidåkning och simning är ju den idrotten som, där du använder hela kroppen. Det är den bästa träningen, core-träningen som vi kallar det. Så att, det är väl en rekommendation för de som lyssnar som är sugna att komma ner och testa en gång. Vi finns ju i Älvhögsborg. I D-hallen och i F-hallen då. D-hallen är barnen och F-hallen är för vuxna då. Så det är bara att komma ner, komma in och barfota, buga innan man går in i salen. Det är en så här viktigt etikett. Ja. Och så träna och prova på, för det är kul. Det är
0: och så har man en slags dräkt, vit dräkt då man har.
1: Ja, men det är inte, det behöver man inte ha när man är nybörjare. Då kan man komma i liksom träningsbyxor och så. Men sen är det ganska skönt att ta på sig en karatedräkt. I och med att vi sveper ju. Och vi tar ner våra motståndare och det är gött att hålla i en dräkt. Och istället för kanske en t-shirt. Så det, vi har ju mycket, det är ju, karatestilen som vi tränar är ju ibland mellan jiu-jitsu och karate. Så att det finns mycket grepp och låsningar och såna här saker. Så att det är en väldigt kul karatestil.
0: Ja. Vi har inte pratat mycket om skador så, men det kanske sköter rätt så är det ganska ofarligt kanske, eller?
1: Ja. Karate, de gjorde en mätning på det, karate, och den låg, ska vi se nu, skadefrekvensen låg någonstans mitt emellan badminton och curling, tror jag. Där någonstans låg vi emellan där. Så att om man jämför med fotboll, ishockey, handboll, de sporterna så är det ju mycket, mycket mer skador. Jag själv har väl fått någon tå som man kanske har stukat och så vidare, men och sen naturligtvis så händer det ju olyckor, men det är alltså, ja, jag kan inte ens räkna, 2-3-4 gånger kanske på 40 år som jag håller på.
0: Jag tänkte om man slår mot kroppen då på blåmärken, nej, det kan inte bli.
1: Alltså vi är så pass vältränade, så att, och sen karate är ju också en sport där man ska ha kontroll på sina slag. Många säger, ja, men ni träffar väl inte i karate? Jo, vi träffar, men vi har kontroll på träffen. Och naturligtvis om vi kör fullt ut, det är klart att vi sänker våra motståndare, men det är inte tanken, utan tanken är liksom att även när vi tävlar då, det är att liksom träffa, men inte slå ut slaget fullt ut. Det gäller att ha bra kontroll. Och det värsta man kan göra, det är väl att möta nybörjare när man ska fightas, för de har ingen kontroll, så det vevas ganska så. Är det någon gång man blir skadad, så är det mot nybörjare, kan jag säga.
0: Ja, det är väl så. Det ja. Är mer en bokspel.
1: Ja, det är mer. Det svingar i alla svingar.
0: Knytöklag nästan.
1: Ja, det är spark mot grenen och de drar inte upp benet. Utan man får liksom då får man ha suspensor på sig, kan jag säga, när man möter nybörjare.
0: Ja. Ja, men härligt. Ja. Vi får väl som radio, vi får komma ner någon gång och se i aktion kanske någon gång. Vi
1: ja, ni är så varmt välkomna. Det är roligt det är roligt också med en lokal radio som är ute här och intervjuar. Varm rekommendation är att lyssna på Radio Trollhättan. Tycker det är en fin kanal. Tycker den är. Så ni gör ett fantastiskt jobb.
0: Vi är väl ganska färdiga så, Ingmar.
1: Det
0: tror jag i alla fall. Jag är ju inte så insatt, men du har ju fått veta lite grann här och ditt intresse här och sådär.
1: Ja,
0: så
1: och jag lovar att jag utövar ingenting i butiken. Nej, så man behöver inte vara bekymrad.
0: Jag inte
1: så.
0: Ja, men det var trevligt.
1: Kul att få vara med och berätta lite om både butiken och mitt stora brinnande intresse. Och
0: tack. Ja, tack till dig, Ingmar.
1: Ja,
0: tack.

0: Ja, det tonar vi ut lite grann och vi har hört reportage om Nordfält helt enkelt. Ingvar från Nordfält, och han berättade både om sin affär, han tog över Nordfält där, och han pratade om sitt intresse som är ja, karate helt enkelt. Att det är viktigt att man håller på med grejer. Hur är det? Brukar du träna någonting så eller?
1: Jag tränar faktiskt kampsport. Boxning tränar jag.
0: Ja.
1: Jag tävlar också en del. Men ja.
0: Ja. Ja, ja, härligt alltså.
1: Det, karate och boxning är olika sporter.
0: Ja, precis.
1: Men det både är ju kampsport om man säger så.
0: Mm. Ja, en timme går ju eller 90 minuter går ju fantastiskt fort. Och precis, vi ska berätta. Vi börjar ju reportage här med, vi har ett nyhetsinslag helt enkelt.
1: Ja,
0: då.
1: Precis, precis.
0: Och vi har haft, vi har varit och tittat på TV3 som har gjort ett inslag här som kommer visas i TV3 helt enkelt. Högspänning då.
1: Ja.
0: Prata med Erik och även Hans och Gustav. Vi har även Ingvar från Nordins. Och vi har pratat med dig. Och vad jag inte sa då, det var ju att du kom ju, det som är roligt är ju att du bor ju här i Trollhättan faktiskt.
1: Ja, precis. Jag bor här faktiskt. Jag bor där på Läxtorpsvägen bor jag.
0: Ah.
1: Så jag bor inte så långt härifrån. Och ja, jag... Det var också en av anledningarna jag sökte mig hit. Och det var för att jag... bor ju så nära.
0: Ja, precis. Och det är klart, det är ju skillnad när du måste åka till skolan. För det är ju, hur lång tid tar det att åka buss dit?
1: Det tar 40 minuter. Ja. Det tar typ 50 minuter, så en timme.
0: Ja, just det. Precis. Och det är klart, en timme dit och en timme hem. Det är mycket som man lägger på transport alltså.
1: Det är verkligen mycket alltså. Det är mycket. Man måste ju, jag åker ju kollektivt så... Det tar ju lite längre då med bussen. Så det är också det att man blir också trött, ganska utmattad efter ett
0: tag. Precis, precis.
1: Men det är ju, ja, man måste ju göra det för att komma fram. Så det...
0: Ja. Om ni nu har lyssnat på det här programmet så, och ni har kommit in lite sent, så finns det på vårat arkiv sen i kväll kommer det finnas på vårt arkiv, då är det skivor till lunch och man rullar ner det i texten. Och man, det här går ju repris på fredag samma tid 12-13:30 och vi avslutar med lite musik här. Varsågod. Vi ses så. Hej hej. Vi syns inte nästa tisdag för då är regionsfullmäktige, men av 14 dagar syns vi. Vi ses så. Hej hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sitta på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

ett hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001.

Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Välkommen till summeringen av senaste årstidskvartalet, sommaren 2026, på programmet Årstidens väder, Radio Trollhättan 90,6 MHz. Och vi sänder med sändningstillstånd från föreningen Radio Strömkaren.

0: Ja, Ingemar, nu ska vi summera sommaren.
1: Ja.
2: Men det, jag tänkte längst upp i norr på vissa platser är det lätt att summera, för det var det ingen sommar alls.
1: Nej, jag hörde det. Det är lite märkligt, det kan bli så. Och det passar väldigt bra, på ett sätt passar det väldigt bra att idag summera sommaren. Därför att idag, förstår du, så är första höstdagen i vårt distrikt här. Och då räknar man höst när dygnets medeltemperatur 5 dagar i rad ligger under plus 10. Och genomsnittet för en sån period då, 1990 till 2020, det är just att hösten börjar här den 30 september.
2: Jo, men du blir ju inga 5 dagar med sån medeltemperatur väl?
1: Nej, nej, nej. Vi ligger otroligt mycket varmare än normalt.
2: Ja.
1: Men i genomsnitt så ska det börja den 30 september.
2: Ja, men det kan du säga med bestämdhet att det kommer den inte göra meteorologiskt i år.
1: Åh nej då. Vi får, det kanske blir så att det kanske drar igång i mitten på oktober. Och det blir ju ganska intressant sen när vi ska prata om hösten. Och prata om kanske vi kan få en riktigt fin brittsommarperiod som man har att redovisa.
2: Ja, men det låter trevligt. Ja, nej, men det är skönt. Jag tycker det är gott när sommaren hänger kvar lite.
1: Absolut.
2: Ja. Har du något speciellt så att säga om årets sommar som du sticker ut?
1: Ja, jag tänkte, först skulle jag vilja säga till lyssnarna att vi har ju gjort en del mycket intressanta diagram över vädret i vårt område här, och de ska finnas på hemsidan. Och jag rekommenderar lyssnarna att titta på detta. Och jag tänkte, Per-Olof, att vi börjar lite grann med och ser hur det har varit ända sedan 1860 och framåt. Mm. Hur sommaren utvecklas. Nu är det 168 somrar. Och där har jag också gjort ett diagram. Och då kan du tydligt se där vad kallt det var i början.
2: Ja, jo, jag har det framför mig här.
1: Ja, det var kallt ända fram till 1930-talet kan man säga.
2: Ja, men då exploderade ju värmen å andra sidan här.
1: Ja. Och sen då 30- och 40-talen, du ser, jag brukar säga det att den som var född 1925 och som sa det att tacka vet jag min barndom, det var det alltid varma somrar. För det var det faktiskt. Du förstår, från 1932 till 1941, det var det bara varma somrar.
2: Mm.
1: Och tar du från 1932 till 1950, det var en 19-årsperiod. En enda sommar var sval och det var 1942.
2: Ja.
1: Och det ser du tydligt på diagrammet.
2: Ja, jag ser.
1: Sen, du vet, när du och jag var unga på 60-talet, då var det inga roliga somrar.
2: Nej. De har blivit lite roligare sen.
1: Nej, för då vet jag då, det var kallt, liksom väldigt kyligt. Och på den tiden hade ju folk storsemester och LO var ute och pratade. Man höjde röster om att kanske man ska ha storsemestern i juni istället. För juni var något bättre då än vad juli brukar vara.
2: Jo, man kampade i tält på den tiden och därför var det ju väldigt viktigt att det var bra väder.
1: Ja, absolut.
2: Ja.
1: Och sen då så ser man, och du ser det på 80-talet och 90-talet var också ganska dåliga somrar.
2: Mm.
1: Det intressanta är att se om man går tillbaka. Alltså, jag har tittat på de allra 5 varmaste somrarna. Och då ser du det 1868.
2: Mm.
1: Kan du tänka dig, det var en otroligt varm sommar. Den ligger 3:a på värmeligan faktiskt. Allra varmaste sommaren hade vi 2018. Med en medeltemperatur på 17,8 grader.
2: Mm.
1: Och sen 1947, då var det 17,7. Så att det 1868 då 17,5. Och sedan då så blev det lite, ja, 33 var ju varmt och så vidare. Va?
2: Men vad den stack ut den där på 1800-talet här, alltså, det är ju avviken och så kolossalt från de andra somrarna.
1: Ja, den gör det. Något så otroligt. Och du ser, från 1947 så gick det 50 år innan vi fick en extremt varm sommar igen.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Så att det är lite intressant att se. Men årets sommar då, så var den ungefär 1 grad varmare än normalt. Och det kom lite mer regn än normalt. Och det märkliga var det att det var liksom aldrig några värmehögtryck någon gång. Och du vet, vi hade alltså, det är märkligt detta, 1 grad varmare än normalt ungefär. Men inte en enda värmebölja. Kan du tänka dig det?
2: Ja, men då var det ju rätt så gott varmt, lagom.
1: vid värmebölja, då ska det vara över 25 grader 5 dagar i rad. Ja. Och det var det aldrig. Vi hade 4 dagar i rad som mest. Och sen så blev det svalare igen.
2: Jo, men jag tycker det är skönt om vi slipper värmeböljor. Jag vill hellre ha det lagom länge.
1: Jo då, visst. Men det, rent statistiskt är det intressant att en sommar som är 1 grad varmare normalt inte innehåller en enda värmebölja. Jag har inte hunnit att titta än, men jag kan tänka mig det är nog mycket, mycket sällsynt.
2: Jaha, ja, ja. Ja, du får kolla upp det och så får vi nämna det lite kort nästa gång.
1: Ja.
2: Mm. Vad har du annars att tala om sommaren?
1: Ja, den var ju rätt så bra egentligen. Man kan säga första hälften ända fram till den 18 juli var det påfarande riktigt varmt. Det var faktiskt det. Sen så blev det kyligare. Vi hade bara en enda riktig värmetopp i slutet på juli. Och i augusti var det inte så där förfärligt. Det var inte så bra med värmen. Ändå låg den, augusti blev ändå tämligen normal i alla fall.
2: Mm.
1: Men man kan säga att sommarvärmen den avtog undan för undan när vi hade passerat halva juli.
2: Ja, ja. Jo, men
1: så
2: det...
1: regnet, och så regnade, det var liksom... vi hade ju, ja det regnade ju ganska mycket, 79 mm i juni och så 72 i juli och 55 i augusti. Så att jag kan tänka mig att bönderna, att de hade det nog ganska bra egentligen, för att det kom regn vid väldigt bra tillfällen. Och det vet nog du som är en väldigt erfaren trädgårdsodlare, att du fick regn när du behövde ofta.
2: Ja, jo, ja, men det fungerar ju bra när det är så. Och jag menar, bönderna torkar ju inte hö längre, utan de har ju sina ensilage, så de är inte så väderberoende.
1: Nej, inte ett dugg.
2: Nej. Ja. Ja. Ska vi nöja oss med sommaren där?
1: Ja.
2: Eller har du något att tillägga?
1: Ja, möjligen skulle jag kunna säga då att trots att vi inte hade några högtrycksperioder så hade vi heller inga... Ja, vi hade några lågtryck i slutet, men vi hade till exempel ingen... Oska, ja, vi hade en oskdag, vi hade två oskdagar i juni, en i juli och en i augusti. Och det är ju inte farligt, vet du.
2: Nej, nej, det är lite otrevligt.
1: Det kan man klara.
2: Ja, det är bra. De har haft värre på andra ställen.
1: Ja, och sen var juli var den soligaste månaden.
2: Ja, men ja. Det var ändå en hel del moln väl på, i sommar.
1: Jo då. Det var det. Man kan se, vi har gjort ett diagram även över molnigheten.
2: Ja.
1: Och då kan man se att det, i början på juni var det ganska mycket mulet.
2: Mm.
1: Och sen i juli var det mycket växlande molnighet och klara dagar och avlöstes av mulna. Och i augusti var det också lite hopklumpat av molnighet. I alla fall i början och i mitten och även på slutet också.
2: Mm. Ja, ja. Nej, men det är bra när det växlar, det piggas man upp av.
0: Ja, jag tycker om när det växlar väldigt mycket, så att det kanske kommer en solig dag, kan man vara ute och påta lite, sen blir det lite mulet och regn, än att det är sådana där hela veckor med regn.
1: Jo, absolut. Särskilt juli var ju väldigt fin, det hade solsken och så. Då, de klara dagarna i juli var mer än dubbelt så många som de mulna dagarna. Men så var det inte riktigt i juni och augusti.
2: Nej, ja, ja. Vi får ta väder. Det är ingen, alla pratar om det, men ingen gör någonting åt det, brukar de säga. Ja, ja. Ska vi nöja oss då med summeringen, så tar vi lite mer specifikt juni nu när vi, efter vi har lyssnat på Lasse Berghagen.
1: Ja, det blir bra.
2: Han sjunger om en kväll i juni.

살 보소. 여 a s u l e s e t i n murmur, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som

0: Ja, Ingmar, det var en trevlig låt tycker jag. Han skrev fina låtar.
1: Absolut.
0: Ja, man fick lite sommarkänsla.
1: Ja.
0: Ja, nu juni. Hur var juni nu då? Lite grann har du ju varit inne på, men nu är det lite mer detaljer.
1: Ja, juni började med högtryck faktiskt. Men det var högtryck, men det var ändå regn. Det, man kan väl säga att juni totalt kom det 79 mm i juni och normalt ska det komma 83, så det var ju ganska så normalt. Mm. Men man kan säga då att i nästan allt regn utom en 10-15 mm föll under första halvan. Så första halvan av juni upplevdes ganska så regnig, vilket det också var. Mm. Sen så det var en lite kylig natt i början där. Lägsta temperaturen hade vi den 11 juni. Då var det 5,8 grader. Och det är ja, lite kallt. Lite kyligt kan man säga. Mm. Jag brukar säga att höstnatt, då har vi faktiskt haft det nu här. Det är när det går under plus 5 grader på natten, då är det höstnatt. Och här var det nästan snudd på lite, man får nästan säga sen, ja, det var i sommaren hade ju börjat i alla fall. Men i alla fall så var det 5,8 grader den äldste, det var inte mycket. Sen hade vi faktiskt, vi hade 5 högsommardagar i juni, och då ska det vara minst 25 grader varmt. Och vi hade den första, hade vi redan den 3 juni. Det var ganska bra. Och sedan så var det lite svalare ett tag. Så kom det återigen en högsommardag med nästan 26 grader den 19. Och allra varmaste juni, det var det den 27. Då hade vi 30,6 grader. Och det är faktiskt inte ofta, men i vårt område här, vi ligger nära Vänern och Västerhavet, så är det inte speciellt ofta det blir över 30 grader. Det hände det många somrar när det aldrig har varit över 30. Mm. Men här hade vi 30 grader redan i juni månad, och det var ganska bra. Som jag sa, vi hade 5 högsommardagar, och regnet var ungefär ganska normalt. Och jag tror att det vet man sa förr, att bed om regn före midsommar, efteråt kommer det nog din bön förutan. Ja, du vet, bönderna, de vill ha regn i början, sen efteråt, va, då skulle det vara höskörd och sånt där, va, så ja. Det är inte så mycket. Men så att det, så sett vi var inne på förut här, va, så var det, sommaren började bra rent för de som odlar håller på. Det var du också inne på förut.
0: Ja, ja. Mm.
1: Sen ska vi se här. I juni månad så hade vi 7, jag brukar räkna klara dagar, det är en dag när medelmålningheten på dagen är under 25%. Mm. Och mulen dag det är över 75%, och det syns också på det diagrammet som jag har visat. Och då kan man se där att det i snitt var i juni 58% mulet, 7 klara dagar och 10 mulna dagar. Och man ser också på diagrammet att efter den 20 var det ganska mycket sol faktiskt.
0: Mm-hmm. Och några dagar var utan moln om man tittar på diagrammet, stämmer det?
1: Ja, jajamän. Det var den 21 och den 26 var totalt molnfria.
0: Mm. Det är härligt.
1: Och sen var det 2 dagar som var helt mulna.
0: Jaha.
1: Så du kan se.
0: Ja, det syns ju väldigt tydligt på det diagrammet.
1: Ja. Ja, juni månad, det var en liten period med kallt väder från den 9 till den, ja, ungefär en vecka framåt. Mm. Sen så var det ganska varmt faktiskt. Från den 17 och framåt ända till morgonens slut var det bra värme. Mm. Väldigt bra värme som avslutades då kan man säga med 30,6 grader den 27.
0: Mm, det var bra tillväxt i trädgården då.
1: Ja, det blev det verkligen.
0: Ja, ja. Och regn, vad hade det kommit innan, så det stämde precis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sen var det, när det kom regn, det var det fina att det kom, det var inga sådana där skyfall som var mycket, utan det småregnade hela tiden. Till exempel det kom 6 mm den första och så kom det 14 mm den fjärde, tror jag. Och några dagar senare så kom det 12 mm. Och sista riktiga regnet då, det var den 20. Då kom det 11 mm. Sen var det uppehållsväder praktiskt taget månaden ut. Mm. Och då behövdes det.
0: Ja, ja. Och då hade ju regnet sjunkit ner så det nådde djupt i marken. Ja, nej, men det, sånt tycker vi om. Vi som gillar odling och trädgård.
1: Ja.
0: Ja, så juni tycker jag var en bra månad.
1: Ja då.
0: Ja. Ska vi se?
1: Den var ju i juni månad, den hade ett medelvärde på 16,2. Det är ganska mycket. Normalt är 14,4.
0: Ja, ja.
1: Det var nästan 2 grader värmen normalt.
0: Ja.
1: Och det betyder att juni måste klassas som en mycket varm månad.
0: Ja, ja. Ja, men det låter bra. För det är ju den månaden som är liksom start för allting med växtlighet och så.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Men då ska vi ta och köra strax efter en ny låt, höra hur juli var, va? Och då tycker jag vi kör med Louis Armstrong och Summertime, eller vad säger du?
1: Ja, det blir perfekt.
0: Det kör vi. Det är bra, den kommer här.

0: Ja, det bryter vi lite, men det var en lång inspelning, så vi går vidare där, och då får du berätta lite om juli.
1: Ja, då ska jag bara också nämna att jag fick aldrig sagt förut att när man placerar in årets sommar på värmeligan från 1859 framåt, så kommer den på...
0: Jaha, inte illa.
1: Och då förstår man att den ligger högt upp.
0: Ja, då kan vi ta juli nu då, och så glädjas åt plats nummer 18.
1: Ja. Och om man då ser, när vi går och ser på nederbörden, så var den liksom i juni månad föll ganska bra till, för får man då säga. Därför att det där har varit uppehållsväder ett bra tag under slutet på juni månad, så kommer det 11 mm den 2 juli. Och sen så var det lite småregnigt, och det kom en vecka senare kom det 9 mm. Och sen då den 18, då brakade lös med hela 25 mm på det dygnet. Och det följdes upp dygnet efter den 19 med 10 mm. Så det kom 35 mm på det regnet där med 18 och 19, och det får man säga, det var en rejäl rotblöta, och det tror jag nog att odlarna gillade, för det hade varit torrt lite en tag, och det torkar ju upp ganska fort mitt i högsommaren ju. Och sen då slutet på juli så kom det lite grann regn, några millimeter då och då, men det gjorde inte så mycket eftersom det hade haft den där rejäla rotblötan den 18 och 19.
0: Ja, det gillade vi.
1: Och vi hade i juli månad, den var den soligaste. Det låg medelmånligheten på 45%. Och det är alltid bra när det ligger under 50%. Och vi hade i juli månad 13 klara dagar och bara 6 stycken som var mulna. Så det var ju bra. Det var ju härligt.
0: Det gillar vi.
1: Ja, men. Sen hade vi... Jag nämnde väl förut kanske en åskvädersdag hade vi i juli månad, och det var just den 18, i samband med det här regnet.
0: Ja, något annat speciellt med juli?
1: Ja, det vi hade ju då, jag kan säga att det var väldigt, du vet, jag är lite nörd så där, va, när det gäller statistik och sifferentusiast och sådär. Och du förstår, Vänersborgs rekord, värmen, det sattes den 26 juli 1994 var det väl, med 33,1 grader.
0: Ja.
1: Och du vet, det var en otrolig värme nere i Europa som var på väg norrut. Och man varnade även för södra Sverige. Det skulle bli mycket varmt. Och det steg väldigt snabbt på eftermiddagen i Vänersborg. Det steg ända till 32,9 grader. Hade vi den, vad blev det, 15 tror jag. Eller 16, ja. I alla fall 32,9. Och hade det inte börjat på mulna då vid tretiden, så hade vi nog slagit rekordet.
0: Jaha.
1: För i och med att vi har sommartid nu, så är det ofta som allra varmast runt klockan 16 till exempel, va?
0: Ja.
1: Då solklockan är 3. Så att det blir jag blir snuva på rekordet där.
0: Ja, med 2/10.
1: Bara 2/10, ja. Och jag är övertygad om att hade det fortsatt att vara soligt så hade det kommit upp i 33,5.
0: Ja. Ja, ja. Det får bli nästa år.
1: Ja, det kan ju tänkas.
0: Ja.
1: Och sen hade vi hade 10 högsommardagar i juli månad.
0: Mm.
1: Och vi hade 3 dagar som det var över 30 grader. Det gällde 32,9 då, den 16 var det väl. Och dagen före var det 30,9. Och sen hade vi även den i slutet på juli, den 30, 30,4. Så att det var mycket värme i juli månad, det var det faktiskt.
0: Ja, men det är bra, det är då det ska växa riktigt på topp.
1: Ja,
0: men det var inte så dålig sommar i år.
1: Nej, den var du vet, normalt med regn, lite mer än normalt med regn. Ja. Det kom väl en 40 mm mer än normalt på 3 månader, det är inte så farligt ändå. Och så då låg sommaren med medeltemperatur 1 grad över det normala.
0: Mm-hmm. Ja, det får vi vara nöjda med när vi tittar nu bakåt. Ja, och då är det augusti som är kvar, men om du inte har något mer att tillägga, vi kör.
1: Ja, vi kan... jag kan väl säga då att det lägsta temperaturen i juli, det var 7,2 grader, det var den 7 juli. Och som jag nämnde förut då, allra varmast 32,9 var den 16.
0: Ja, men vi godkänner detta. Ja, det är bra. Då ska vi lyssna lite en rivig låt här med Gay the Vocal Band innan vi går över till augusti.

0: Det var väl fart i den låten, vad säger du?
1: Verkligen.
0: Ja, ja. Love is like a river heter den. Kärlek ja. Är som en flod. Det låter ju bra. Ja, nu Ingemar, nu gäller det augusti.
1: Ja, som jag nämnde i början här så blev sommaren avtog lite grann när man kom in i augusti månad. För det var ganska så kyligt ända fram de första 14 dagarna. Sen kom det en liten några dagars värme och då gick temperaturen upp till 28,8 grader. Vilket blev augustis varmaste dag. Men det var bara en enda dag det var så. Sen så blev det svalare igen och vi hade lite låga nattemperaturer. Det var 6,6 grader var det som kallas den 20 och den 25. Då var det lite kyliga nätter och det var ganska kallt på dagarna också faktiskt. Och sen då så, om vi tittar på regnet, så nämnde jag då om att det hade varit rotblöta i mitten på juli. Och det passade rätt så bra. För sen var det uppehållsväder faktiskt i en 2 veckor någonting. Och sen efter en vecka in i augusti, då kom det ändå en 10-12 mm regn. Som gjorde, jag fuktade på rätt så bra. Sen var det rätt mycket uppehållsväder ända fram till den 28 augusti. Och jag tror att det gillar nog bönderna egentligen. Därför att då skördarna väl mycket och då vill man ha rätt torrt väder. Och det var också rätt mycket torrt väder just då. Sen då den 28, då brakade det till med 20 mm regn. Följt av 8 mm den 21 och 9 mm den 30. Så att det slutade väldigt regnligt, men då hade det varit torrt en rätt lång period så att man tyckte det var bra med lite regn då. Och när det gäller molnigheten så var det väl, jag nämnde väl förut så att i juni hade 58% molnighet, juli 45, då låg under 50. Augusti låg på 53, så det var lite över medel. Mm-hmm. Ja, normalt. Och i augusti så hade vi 9 klara dagar och 10 mulna. Så att det var lite växlande där. Men även om man ser på diagrammet så kan man se att det var rätt mycket växlande molnighet emellan varven. Vi hade några mulna dagar en vecka in i augusti. Och så några spretiga dagar i mitten på månaden. Och så i slutet då så var det 4 helmulna dagar.
0: Mm,
1: mm. Och innan dess hade det varit rätt mycket, om inte alltid helt klart, så växlande molnighet.
0: Ja, ja. Nej, men det, då, det gillar man ju, va, det här när solen visar sig.
1: Absolut. Sen då man ser på diagrammet där med lufttrycket så ser man då att det var väldigt mycket lågtryck i augusti och det gjorde ju att det högtrycken fick aldrig någon chans att se till att pressa upp någon värme så att det blev en värmebölja tyvärr.
0: Mm. Nej, och det var ju, om man tittar här så jag sa i juni var det plus 1,8 medeltemperaturen i juli 0,9 men i augusti var det minus 0,1.
1: Ja, det var så. Därför att som jag nämnde då så blev det lite sämre väder i allt eftersom augusti gick kan man säga. Va? Särskilt sista halvan av augusti var rätt så kylig även om det blev några varma dagar sen på slutet.
0: Mm.
1: Men det är den här sommaren var nästan på pricken lika varm som sommaren 2025 som också låg på 16,6 grader i medelvärde.
0: Mm-hmm. Men jag tänker på just det, du brukar säga att juli och augusti brukar vara lika.
1: Ja.
0: Men det var det väl inte så i år, eller tycker du det?
1: Nej. Det kan man nog påstå att det stämde inte riktigt. Det gör det faktiskt inte. Men ja, juli var ju ungefär en knapp grad varmare än normalt. Och december och augusti, som du säger då, var något, fast ganska normal egentligen. Mm.
0: Men man kan inte det här nu att medeltemperaturen sjunker ner så här, så tänker man, hur blir nu september? Då tänker man att det är en nedåtgående trend, men det, så är det ju inte. Det är väl slumpen mycket, eller ja. Det, vad säger du för prognos för september?
1: Ja.
0: Det har ju gått ner värmen här varje månad. Kan man då tänka sig att det fortsätter att gå ner och även i september och oktober bara blir kallare och kallare?
1: Ja, sen det är klart att det blir rent absolut blir det, va? Men det kan ju mycket väl tänkas att månaderna blir varmare normalt i alla fall.
0: Ja, men det var det jag tänkte, menar jag, att det skulle fortsätta med att bli kall, så det blir kallare än normalt sen framöver, eftersom det har gått neråt jämfört med det normala.
1: Ja, det kan ju mycket väl bli så, men det är ju inte riktigt säkert heller. Normalt så ska till exempel, om vi tar september, så ska det ligga på 12,2 grader. Jag gissar att vi kommer säkert upp i mellan 13 och 14 i år.
0: Ja, ja. Vi får kolla. Det blir spännande att kolla det.
1: Ja.
0: Ja, ska vi säga att vi är klara med augusti?
1: Ja, jag tror väl det. Vi har varit inne på molnigheten.
0: Ja.
1: Och regnet och temperaturen. Ja, jag tror det är det.
0: Ja, det är bra. Då ska vi ta och lyssna nu på flyttfåglar. Det är ju säsong för det. Och det är det ju faktiskt nu också här. Det är det som kommer efter sommaren. Här hör vi det. Ja. Mikael Neumann.

0: Ja, Ingmar, ska vi nu kika här då på hösten? Jag hade ju lite tankar kring hur den skulle kunna bli. Men du brukar ju titta på hur juli, augusti har varit. Och sen dra slutsatser av sannolikheter om hösten. Vad har du kommit fram till?
1: Jo, faktum är det att ja, det är lite svårt för det. Det ligger ganska nära 50%, 50-50. Men jag såg här att det är oktober. Men mot bakgrund av hur vädret har varit de senaste månaderna, och då har jag jämfört 167 år någonting, och då visade det sig att oktober ska bli varmare än normalt är sannolikheten 55%. Mm. Och som du märker, det är ju 50-50 mycket, va? Och sen då november, då är sannolikheten att den ska bli värmare än bara 45%. Så det verkar som att vi skulle gå med kyla. Och december var det bara 42%. Så då skulle man kunna ana att det kanske kommer att bli kyligare framåt hösten här.
0: Men september sa du ingenting om.
1: Nej, den har vi redan haft nu.
0: Ja, ja.
1: Och
0: då vet du.
1: Ja, den blev ju varmare än normalt.
0: Jaha, det är bra. Mm. Så det behöver vi inte förutsäga något när vi har facit. Nej, men vi får väl stå ut med detta.
1: Ja, vad vi har valt.
0: Ja. Förra året var väl december, kommer jag ihåg, var väl väldigt mild. Var det inte det?
1: Ja, det var den.
0: Så att sen kom det riktigt köldknäpp där i januari och februari.
1: Ja, det gjorde det. Ja, december var väldigt varmt.
0: Ja.
1: Det var det som gjorde att medelvärdet för vintern blev ganska så ganska högt ändå på grund av den mycket varma december.
0: Ja. Nej, men det var ju ganska svinkallt i februari bitvis.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men dock, det som kallas var det minus 19,8, vill jag mena. Så att vi hade aldrig kallare än minus 20. Och du vet, när du och jag var unga, minus 20, det var inget ovanligt.
0: Nej, det var ju någon gång, jag vet, det blåste kraftigt och dessutom var bra bit under 20. Men då var det mycket som frös. Kommer du ihåg när det var på rak arm?
1: Jag minns att 1900... Ja, det är olika år, men jag vet 1987, den 11 januari tror jag det var, då blåste det hårt och var samtidigt minus 23 grader.
0: Mm.
1: Det är något alldeles grejt.
0: Det var en hisklig kyleffekt.
1: Ja. Och jag minns att min mamma berättade på krigsvintern på 40-talet. Hon berättade att hon jobbade i Göteborg och skulle titta på termometer hur kallt det var, för det var så gräsligt kallt. Och hon sa att kom den andra man där och så hon sa, ja, jag skulle se hur kallt det var, men termometern är sönder för det syns inte. Men då sa han, du får titta längre ner. Och då var det minus 25 grader. Och det blåste hårt också.
0: Det var det
1: man räknar med att det var det kraftigaste kallluftsutbrottet från Sibirien som jag har haft i Sverige.
0: Ja.
1: Och det var 1942 någon gång i februari.
0: Ja. Nej, men det minns ju inte vi av förklarliga skäl.
1: Nej,
0: Ja. Nej, men vi får väl se. Ja, men som du säger, vädret blir som det blir. Det är väl det som gör att det är lite fascinerande så.
1: Jo.
0: Men vi får hoppas på brittsommardagar i alla fall.
1: Ja, det brukar vara härligt.
0: Ja. Men och det här med blåst och vindar och sånt, det kan du inte säga någonting om. Det är svårt och finns inga prognoser för sånt.
1: Nej, det är det inte. Och i år då, så den här, jag sa inte så mycket kanske om vindar. Den här sommaren har varit rätt så blåsig faktiskt. Mycket därför att det har aldrig varit några stadiga högtryck, utan det har varit lite lågtryck av och till. Men vi har ju inte haft det väldigt sällan som man har hårda stormar på sommaren. Men det har blåst lite västliga vindar och jag tycker inte att det har varit så mycket ostliga och rostliga vindar som gör att det är varmt att bada i Vänersborgsviken.
0: Nej.
1: I Vänern.
0: Ja, alltså vi bor ju på, vi har ju flyttat, så det var ju första sommaren på det nya stället, och vi sa det att man känner blåsten mer här, men det kanske inte var så, utan det kanske var så att det faktiskt också blåste mer.
1: Ja, jo, men det gjorde det.
0: Ja, så det kanske inte var att vi bor i ett mer utsatt läge. Vi får se en sommar till. En sommar är dåligt statistiskt underlag.
1: Ja,
0: verkligen. Ja. Vi, stormar vet vi inte om det kommer, men en sak som är säker är att det kommer en låt här som heter Stormy Weather.
1: Ja.
0: Ja, men vi får hoppas att det inte påverkar klimatet här.
1: Förmodligen inte.
0: Nej, den kommer.

0: Ingmar, det var en härlig låt, eller vad säger du?
1: Absolut.
0: Ja. Hur har bondepraktikans förutsägelse stämt med sommaren? Har du någon koll på det?
1: Ja, jag tänkte närmast att om man tittar lite framåt nu, så igår var ju Mikael, och förr sa man att mycket snö vid Mikaelitiden bebådar mycket, förlåt mig, mycket ekollon vid Mikaelitiden bebådar mycket snö till jul. Och då kan jag tänka mig en del som är lite stämningsträngtande sådär, kanske går ut nu och hoppas på att hitta massa ekollon.
0: Ja, ja. Ja, men det, jag tycker, har det varit så mycket, tycker du det? Du har väl en ek på tomten?
1: Jag tycker inte att det har varit så mycket i år faktiskt.
0: Mycket bokollon är det?
1: Ja, det kan också ha effekt i och för sig. Men ekollon, det kanske blir en barmarksljud igen.
0: Ja, ja, ja. Jag,
1: vet man inte.
0: Nej, jag snöskottning är inget som jag gillar längre.
1: Och nu går vi snart in i oktober.
0: Ja.
1: Och då sa man för mycket frost och snö i oktober ger milt väder i januari.
0: Jaha.
1: Ja, vill vi ha milt väder i januari så längtar jag efter snö nu då.
0: Ja, ja.
1: Och så sa man också varm oktober ger kall februari.
0: Jaha, var det så?
1: Och så, som du var inne på då, ymnigt med ekollon och boknötter bebådar en sträng vinter.
0: Ja, ja, men det var det boknötter också då. Så att, ja. Men ekollon har inte sett så mycket tycker jag.
1: Nej, jag har inte heller gjort det. Och sen sa man också, när sidensvansen börjar visa sig kan man vara säker att frost och snö icke uteblivar.
0: Ja, ja. Jo, men sidensvansen är ju en fin fågel. Så att det...
1: Ja, det är så vackert när de flyger omkring i flockar. Liksom.
0: Ja, och de har lite sisande, lite pipande ljud. Inte särskilt, men de är väldigt vackra ju. Och så. Mm. När man ser dem i höstsolen så är det fantastiskt.
1: Ja, väldigt fint.
0: Ja, ja. Jo, det är väl kul med bondepraktikan, men det är ju inte så, det finns väl ingen statistisk säkerhet i det egentligen.
1: Nej, men man kan väl ändå säga att den har ett visst underhållningsvärde.
0: Absolut har den det, så vi fortsätter väl med det, eller vad säger du?
1: Jo, absolut, men det är trevligt. Vet du.
0: Ja, det kör vi.
1: Och någon gång då var så för också att när det stämde så räknade jag, det ser man. Hur det stämmer. Om det någon gång inte stämde, då sa man säkert att det är undantaget som bekräftar regeln.
0: Ja, det glömde man. Så tänker man ju i det mesta egentligen, att har man en åsikt så det som stämmer, det hör man extra noga. Det som inte stämmer, då sorterar man bort det.
1: Ja, det förtränger man.
0: Ja, men i alla fall sa du att det var första höstdagen idag.
1: Ja.
0: Ja, och då tycker jag att vi avslutar här nu med att Göran Fristorp får sjunga God morgon höst.
1: Ja, det blir fint.
0: Ja, och sen så preliminärt, och så säger vi att nästa summering blir den 9 december då, och då summerar vi hösten. Så får vi se om vi kan få ihop tid, för annars så, det har ju varit lite strul nu och vi vet inte säkert, men vi, i alla fall säger vi att preliminärt är det 9 december, och då tackar vi er lyssnare som har lyssnat idag, fast ni har fått vänta länge på programmet, hoppas ni stod ut med det, men nu kom det i alla fall, och så tackar vi Jonas, och så önskar vi en god fortsättning då på det som är kvar av sommaren och sen när hösten kommer. Tack för oss.
1: Hej då.

Hej, hej. Tjenare. Nu har jag rattat in 90,6. Och det är dansbandsprogram på gång här. Ni hörde ett band som heter Pippis med låten Dina ögon. I dagens program blir det blandade årtal och sånt. Det blir väldigt bra låtar idag här. Och jag tycker vi tar Striplers nästa här nu med låten Nathalie.

Striplers är en svensk musikgrupp som bildades 59 i Kungälv. Och de ska spela nu i höst i Båberg, vet jag. Även Black X ska vara där och spela. Och nu tar vi en annan gammal bra grupp här. De heter Karlstad Örjans. Låten heter med dem Fast för dig.

Karlstadion är ett klassiskt svenskt dansband från Karlstad som bildades på 60-talet. Ja. Vi tar en låt till med dem. Det blir nu Dumma, dumma hjärta.

Och det var en 70-talslåt det. Nu tar vi en annan låt i ordningen här. Det är en grupp jag inte haft med så mycket innan, tror jag. De heter Phoenix och låten heter På väg igen.

Ja, det var lite svårt att hitta information, men jag ska försöka lite till, men nu tar vi en annan grupp jag inte haft med innan. De heter Johnny Cutts och låten heter År efter år.

Ja. Ska vi se här. Tar vi en annan grupp i ordningen här. Dagens dansbandsprogram. Så ni är varmt välkomna till. Så tar vi Chippis här nu med Änglar och Plast.

0: Ett populärt dansband, svenskt dansband som bildades på 80-talet med medlemmar från Kumla och Hallsberg. Vad tycker du om dagens program än så länge, Jonas?
1: Ja, det var trevliga låtar tycker jag. Det var ja, lite blandat. Det var lite lugna, men det kanske kommer något snabbare också sen.
0: Det kommer allt.
1: Så att det blir lite variation, men det är trevligt. Då det är bra. Och så hittar du lite att berätta om dampbanden där.
0: Ja.
1: Så. Vi kan ju säga att vi sände för Radio Strömkaren och så har vi Studiefrämjaren med oss också.
0: Ja.
1: Så nästa låt då blir Sendrix Jessica. Så spelar vi dem.

Yes. Om jag hittar rätt så är de från Sandhem. Och nu tycker jag vi tar en annan grupp här som heter Tegas. Låten heter Vi vill få er att dansa.

Ja, låten är från 76. Vi fortsätter i dagens dans med mer dansband. Och vi tar en annan grupp här som heter Lucky Lips. De är bra, ska ni veta. Låten med dem heter En svängig refräng.

Ja, nu är vi igång. Danssäsong. Nu fortsätter vi med samma grupp, Lucky Lips. Vi tar hela natten lång.

Ja, det är fina låtar det här. Vi tar en låt med Say, vad heter hon? Say Max. Låten heter Boogie Woogie Överstan.

Jag vet att vikingarna gjorde den först. Nu tar vi Micke Ahlgrens med låten Över hav och land.

Yes. Micke Ahlgrens, ett av Sveriges mest publikdragande dansband. Det startade 1990. Ja, nu tycker jag vi fortsätter i dagens dans med lite mer dans. Vi tar nu Linders med låten Du är min dröm.

0: Ja, du lyssnar på Dansbandsax här. Och vi ska spela nästa låt här som kommer här. Och det blir Kommer hem till dig med Tolejs.
1: Do you ever consider...
0: Oj.

Ett svenskt dansband från Norrhult i Kronobergs län, bildat 62. Ja, nu tar vi striplers här igen tycker jag. Sen efter den så är det dags att avrunda då. Och nu tar vi... Låten heter här nu, det finns ingen annan för mig.

0: Inspelad oktober 1973. Ja, Jonas. Dags att avrunda, va?
1: Ja, tiden har gått väldigt fort här.
0: Ja.
1: Så att, ska vi se hur långt vi har kvar här? Ja. Det är väl en 6 minuter kvar här.
0: Ja.
1: Den sista låten här har vi väl kvar då.
0: Vi kan ta med en bonuslåt eventuellt.
1: Ja. Ska vi se här. Nu har vi en startklar här då. Vi hinner kanske en till och två till i alla fall. Vi kan se. Då kör vi den här då. Ja. Vilket blir Ego. Ego heter den, ja.
0: Ja, med dansbanders, va?
1: Ja, då kör vi den.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Ja, du ska vara välkomna till Billy och jag. Jag som pratar heter Thomas och jag har min kollega med mig.
1: Sten Jakobsson.
0: Och vi ska ju, det är fredag kväll klockan 20.00 som du sätter och lyssnar på. Och du kan bara sitta och ta ett lugnt och lyssna lite riktigt. Vi tycker om mycket musik. Vi kommer läsa lite dikter och grejer. Och framförallt mycket musik. Så, luta er tillbaka och lyssna på Billy och jag med mig och Sten. Varsågod, vi går vidare. Minns du sången av Anita Lindblom tror jag heter. Varsågod.

0: Ja, det var, minns du den sången med Anita Lindblad där helt enkelt? Ja, det börjar ju rulla in nu. Nu är vi inne i oktober i och med att det är fredag nu då. Den 2 oktober. Hur är det? Har du fått ut dina lite mer tjockare kläder eller?
1: Inte än.
0: Nej. Men har du varit ute på morgonen någonting?
1: Nej, jag har inte varit.
0: Men känner du att du är lite kallare så ute?
1: Nej, det är bra.
0: Ja, men det är bra, det är bra. Ja. Och hur är det när det är inne? Men du har ganska varmt i lägenheten.
1: Det är bra, ja.
0: Mm. Och är det bra element i dig som drar på?
1: Ja, det är bra, ja.
0: Ja, det är bra, det är bra. Skottar de ordentligt när det blir mycket snö?
1: Ja,
0: så.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det är bra. Ja, för det är viktigt så man inte halkar och sådär.
1: Ja, ja.
0: Vi ska gå vidare. Vi spelar Dolly Parton. Tyvärr då så försvann ju, men vi spelar Dolly Parton i alla fall helt enkelt. Varsågod.

Alles en dikter, filig, vettig, tillaktig. Han ger sol och ljus. Jag möts av nio och nio. Norden är och morgon ny. För det smärtar. För det smärtar att leva. Denna stillhet, denna närhet. Allt medan bakgrundsmusiken ljuder. Jag ropar ut mitt. Och hör till, tillaktig. Det var en dikt av Willy Vetti.

0: Ja, det var varm korv boogie. Ja, hur var det förr i tiden? Fanns det korv, ja?
1: Fanns det?
0: Det fanns väl på torget här, ja. Även i Vänersborg fanns det.
1: På Vänersborg också, ja.
0: Ja. Och, var det inte så att man kunde ha en låda på magen och sälja ett korv, va?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Ja, jag har sett en bild på den, en gammal bild.
1: Det vet jag inte.
0: Ja. Ja, har du köpt en korv någon gång så?
1: Ja, jag har gjort det, jag var barn.
0: Ja, men det är bra.
1: Det försvann ju.
0: Ja, precis. Ja, det finns korv kvar, men det är ju... det är lite ovanligt. Så.
1: Ja.
0: Du får gå på ett Sibilla i så fall, så finns det korv.
1: Asså.
0: Ja. Men det finns ju inte så många ställen kvar, liksom.
1: Det är det.
0: Och förut, både i Trollhättan och Vänersborg, fanns det inte en liten kiosk på torget då?
1: Jo,
0: här på torget hette inte Glass Oscar då?
1: Jo.
0: Ja, och han sålde glass också, va?
1: Ja.
0: Ja, men det var många barn som köpte grejer där.
1: Ja.
0: Ja, men det var kul alltså.
1: Ja, det var det.
0: Vi ska gå vidare. Vi tar av det skorna, men det kan man inte göra nu på hösten, va? Då får man ha skorna på sig i höstlöven här.
1: Ja.
0: Men vi fortsätter med ta av det skorna. Varsågod. Med Pavel Rummel. Varsågod.

0: Ja, det var Povel Ramel, ta av dig skorna helt enkelt. Men det har vi inte riktigt gjort här i studion. Riktigt så varmt är det inte. Men hur är det? När du gick i skolan, hade ni en höstlov förr i tiden?
1: Ja, det är så. Och sommarlov.
0: Ja, hade ni säga ni fick hjälpa till hemma och plocka potatis och så?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Just det.
1: Ja.
0: Hade ni mycket frukt hemma så?
1: Vi hade två aplar och vi hade plommondre.
0: Ja.
1: Och vi hade krusbär och vimber. Och vi hade gräslök.
0: Ja, gräs. Ja. Ja. Men det är gott, typ färskpotatis där.
1: Ja.
0: Gjorde ni, hade ni potatis också då, eller?
1: Jag förstår det,
0: ja. Ja, vad bra. Mm. Fick du hjälpa till att ta in det då?
1: Ja.
0: Ja, ja, det är mycket... Dagens ungdomar, jag tror inte de behöver hjälpa till så mycket hemma.
1: Mamma har blommor.
0: Ja, men det är ju fint alltså.
1: Ja.
0: Ja, men det är bra. Vi ska gå vidare här och fröken med Sven Ingvars. Varsågod.

läste en dikt av Veli, vet du. Stilla stunder. För bejakande livets insida. Det yttre likt. En braskande jätteaffisch. Kuliss som vill överrösta. Och som döds bakom. Stilla stunder. Lite tankar. När hjärtat blev varmt. Och lågan börjar brinna. Stilla, stilla och fatta. Och gripa tag om livets verklighet. Allt vad jag väntat, önskar och hoppas. Kraven, släppa taget. Finns ju nu här att levas och leva. Stilla, stilla och fatta. Och gripa tag om livets verklighet. Allt vad jag väntat, önskar och hoppas. Kraven, släppa taget. Finns ju

Vi städar och vi skurar och vi fejar.

0: Mamma är lik sin mamma med Siv Malmqvist. Ja, hade din mamma körkort eller?
1: Nej, här under.
0: Nej, okej. Min mamma tog det när hon var nog 27 år tror jag. Oho. När hon tog dem.
1: Oho.
0: Ja. Hur... Men du cyklar då, förstår jag, som liten då, eller?
1: Ja, det är det.
0: Och sen tog du motorcykel.
1: Ja,
0: var det svårt att ta det, eller?
1: Det är så bra.
0: Ja, jättebra.
1: Jag började köra. Jag var 15 år. Jag var 16. Jag fick körkort då.
0: Ja, vad bra. Ja. Ja, men det är bra. Och på den tiden, det var väl inte så mycket motorcyklar ute då, va, eller?
1: Nej, det var inte så många, nej.
0: Vad köpte du för någon motorcykel då?
1: Ja, jag köpte en lättviktare. Hur svåra drömbog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men den gick bra och så, eller?
1: Ja, det är bra.
0: Ja, härligt alltså. Men det var kul att åka ut och åka med han, va?
1: Ja, var det så bra. Han sa på kompisen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men du åkte en bit i alla fall,
1: ja,
0: då? Ja. Kul.
1: Ja.
0: Åkte du till kusten också då, eller?
1: Nej, det var inte.
0: Nej, men till Göteborg i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, men vad bra. Vi ska gå vidare. Slit och släng med Siv. Flickorna bak med Siv Malmqvist och Kurtan. Varsågod.

dita villig vette. Delaktig. Han ger sol och ljus. Jag möter dig ånyo och ånyo. Nåden är var morgon ny. För det smärtar. För det smärtar att leva. Denna stillhet. Denna närhet. All redan bakgrundsmusiken ljuder. Jag ropar ut mitt. Och hör till. Delaktig. Det var dita villig vette.

0: Ja, det var Flottarkärlek med Gösta Snoddas Nordgren. Snoddas kallar man ju honom för. Du har hört honom förut, va? Eller? Ja. Ja, men det är härligt med så här klassisk musik. Så. Vi pratar hösten kommer och säger, men du har inga bekymmer så på hösten. Du bara sett på den jacka till så fungerar det liksom. Och sen, du hade en dubbar också om det blir väldigt, om det blir is ut och så, va? Ja, det är bra. Bor du ett bra område så, finns det sittmöjlighet ut och så?
1: Ja, det är bra.
0: Brukar du träffa när folk där på...
1: Nej, jag tror inte mer.
0: Nej, okej. Ja. Men de har städpersonal där som städar trappegångar och sådär.
1: Ja.
0: Ja, men det är bra. Det är bra. Ja, vi börjar närma oss slutet, men vi ska ta och köra en låt till innan vi behöver avsluta det här. Men vi kör Dagny med Ove Törnqvist faktiskt. Varsågod.
2: Inte visste vi vad kärlek var, för lilla Dagny kom till stan. Nu sitter vi där och doppar skorporna på kaffe.

0: Ja, faktiskt. Du har lyssnat på Dagny med Ove Törnqvist. Och en timme går ju fantastiskt fort med mig, Thomas Nilsson och
1: Sten Jakobsson.
0: Sten Jakobsson. Och det är ju fredag idag. Det börjar närma sig 21.00 nu på kvällen där du lyssnar. Vi ska avsluta med går det kring i solen, för vi tänker det är väl någon soldag kvar någon dag här, så att gå ut och njut av den lilla sol som eventuellt kommer här nu då. Mm. Så tackar vi för oss, och vi har sett på Slussens radiotillstånd med mig och Sten här, och det är Billy och jag som du har lyssnat på. Östen Warnerbring med Jag går i kring i solen. Varsågod. Hej då!
1: Hej då!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sitta på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad vare då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

här som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

meningslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det dock.

0: Tack så mycket, tack så mycket, säger jag och Johansson. Sitter och tar ordet först här på lördagsnatten. Och Vivi Marie har ju då bjudit på musik här med egen text.
1: Ja, och lördagskålen kommer vi ätas nu för tiden.
0: Ja, då är det tre sorters kål.
1: Ja, för när nötterna går bort.
0: Har de gått bort? Ja, de är kokosnötterna menar
1: du? Ja, de har gått bort.
0: Ja, de är borta.
1: Ja, så nu är vi kål. Ja.
0: Nu är det andra kål.
1: Det är, kål, ja.
0: Det är kokosnöt, ingen kål. Va?
1: Nej, jag
0: det är nöt. Det är nöt.
1: Det blir blomkål nu istället, ja.
0: Ja, vi säger välkomna till dig.
1: Ja.
0: Säger jag och säger till nattekniken.
2: Ja, tackar.
0: Välkommen åt det. Och tänka sig nya kålsorter i signaturen på lördagsnatten. Jag var gärna sugen med en gång.
1: Ja, jag var sugen på kål. Mm,
0: ja,
1: det blir kål.
2: Ja, det är grönsaker.
0: Ja,
1: kåldomarna, Thomas.
0: Ja. Men nu går vi in på vegetariskt först.
1: Ja.
0: Jag har börjat att köpa det som jag tycker är väldigt bra, grönkål. Svenskodlad, det finns både ekologiskt och vanligt.
1: Ja.
0: Den är så väldigt nyttig. Grönkål, det är stora skälk och stora blad.
1: Ja, det är goda
0: ja, men vi får inte plats med alla kål, va? Nu menar jag, i sina sätt. Vi har ju tre kål förut.
1: Men. Nej, det är bara vi personerna som har olika kål där.
0: Ja, det var dum.
1: Ja, det är
0: vi som är
1: kålar.
0: Vi kålar sorter själva, blommorna och underbara sorter. Så är det på lördagsnatten. Och vi är inne en liten bit bara in på denna månaden, oktober. Vi är bara lite inne.
1: Ja, det är min
0: midnatt är vi nu.
1: 2 oktober nu.
0: Ja, det är verkligen i början.
1: Ja,
0: det kan man säga. Och natten är ju som vanligt på Radio Trollhättan då. Så man säger återigen, jag är så glad för många som väntar på lördagsnatten. På program, det nya varje lördag, så kommer, jag känner många, hur många som lyssnar, längtar och vill bara vänta till lördagsnatten på Radio Trollhättan.
1: Det är roligt.
0: Ja, radioprogrammet, ja. Det är,
1: ja, det är roligt att vara vaken på natten.
0: Ja,
1: på,
0: ja, får vi äta upp nötterna. Vad säger jag? Kålerna.
1: Kålerna, ja.
0: Det ska vi se, ska vi vill jag gå ut och så tar vi upp mycket roliga saker, inte så mycket problem, bara lite grann.
1: Ja, det, hur ska man då icke ta upp några problem? Det är ju så mycket i dagens läge. Men vi hittar det bästa. Vi har ju hittat kål. Det är ju fantastiska grejer.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Eller hur?
0: Ja. Ja, det är ganska fantastiskt. Det är det. Så många olika sorter.
1: Ja.
0: Ja. Så många sorter har inte jag och du, mänskliga sorter.
1: Nej, det finns ju många olika.
0: Är det många? Det är det, ja.
1: Mänskor,
0: ja,
1: också.
0: Ja. Tar man olika prover, ja, då får man reda på att du har ännu mera.
1: Vi är bruna, sorter. Vi är vita, vi är gula, vi är gröna, vi har olika färger. Vi har ju olika människograder också.
0: Det var bra. Det var bra på lördagsnatten. Vi har passerat midnatt alldeles nyss. Jag kan tänka mig i signaturen och sköts av nattekniken Jonas, ja, Karlsson. Ja. Det har vi skött och vi får en ära. Nej, det får du. Jo, det får du. Ja, eller ska jag gå in först?
1: Är musiken eller?
2: Nej, det var Åkesson.
0: Ja, just det. Ja, vi tar det. Ja.
1: Okay.
0: Det är bra, det är bra. Gunnar Wiklund i Sverige. Och från ett program som mycket omtyckt. Spisa party. Ja, Gunnar Wiklund. Han var norrlänning, Gunnar Wiklund. Med underbar röst hade han. Livet är heligt. Ja, det är hämtat från en cover, alltså Sverige, med Gunnar Wiklund. Ja, uppe i Norrland. Han bodde ju där med den underbara rösten som Gunnar Wiklund hade. BFB var det väl, var det så nät, skivbolagen, men 1960. Livet är härligt. Ja, tackar jag.
3: Bland visorna som sjungs finns knappast några som stämmer en glad. Vi har snyftat om Tom Dooley och en låra, en sorgens ballad. En kör dem ihjäl sig och en så hängs de, och en får de slag. Vart har alla lyckliga människor vägat sig?

0: 1960, ja, på BFB i original med hans 45-varvsskivor, Gunnar Wiklund med sin väldigt omtyckta röst. Han hade en speciell egen personlig eller djup röst, Gunnar Wiklund. Ja, låten kom för nu jag sa det var Bob Loman som gjorde originalet samma år. Sen gjorde den väldigt fin på ett annat sätt i Sverige. Gunnar Wiklund. Ja, men så är det. Är inte mycket problem, tror jag, i natt. Som andra nätter är väldigt mycket. Vi brottas, ja, vi är här.
1: Ja,
0: vi brottas i studion. I studio 2 som är helst med lite större rymd där.
1: Det är lite större rymd där.
0: Och vad har vi väldigt kort, och god tid på det, men har du något som du verkligen vill börja prata om på lördagsnatten?
1: Ja, jag tänkte faktiskt att prata om en som heter Jesse McCartney. Han är en skådespelare faktiskt. Ja. Och han blev, alltså det var en som låtsas vara Jesse McCartney som min dotter blev förälskad i. Han är från USA då. Och det var skam. Och hon blev så lurad. Vi blev lurade allihopa. Vi skulle möta honom. Så kom han med. Vi stod med, på vägen då och väntade på att han kom. Och då kom de körande runt med en norsk flagga. Och körde förbi oss då. Men det här var lurade allihopa. Mm. Och varje gång vi skulle träffa han så var det att han hade fått något någon sjukdom, så han fick åka in på sjukhus då, så det var ju så det var riktigt lurigt alltihopa. Och så sa han att han skulle komma med helikopter och landa ner på Nel.
0: Visst,
1: och vi trodde ju på allt, vi bet in allt, alltså vi är dumma huvud.
0: Ja, det är klart, ni trodde ju på det.
1: Ja, visst, för att hon var ju så förälskad, vet du. Och han var ju storkändis. Han är ju en jättestor både som artist och som skådespelare då.
0: Båda delarna.
1: Ja, just det. Men onkel, han fann till sanningen. För han sa att han hade ett ställe i Oslo där han bodde då. Och han visade en bild. Det var ett fantastiskt hus. Stort hus, vet du, med allt det lyxigt man kan få, du vet. Han lovade mig en hund också, kommer jag ihåg.
0: Så du tar hot?
1: Ja. Han lovade mig en hund.
0: Han lovade mig inte att fått den här.
1: Nej. Jag fick ingenting.
0: Det
1: var lögn. Det var inte han.
0: Nej, men hur ska jag veta det?
1: Men det var en som var väldigt lik han. Som utgjorde
0: sig att det var han.
1: Tänk vad lurig man kan. Tänk vad lurig man kan bli.
0: Det kan man lätt bli.
1: Ja, min dotter var så knäckt och i jättenästämning. Du vet.
0: Om det berodde på en speciell händelse som hon väntar på. Vad de väntar på nu, det är att höra att det är någon som står för detta programmet. Som stödjer detta. Det är Folkets hus, Radiohuset, Kungsgatan 25. Det är återigen vår vän också, Jonas Torrestad, som har rätt. Han har rätten att säga att serien går vidare. Lördagsnätten.
1: Det tackar vi för.
0: Inte nötterna. Kålorna går vidare. Nya kål.
1: Jo, det jag vill framrätta är att man ska akta sig för skammers. De kan skamma dig på många olika sätt. De kan skamma dig mellan att du har vunnit pengar. De kan skamma dig mellan kärlek. Att de utgör sig för att vara någonting de inte är. Och i slutändan så är det bara pengar de är ute efter. Och så måste man vara väldigt observant på att man inte blir lurad. Man kan även också bli skammad med att de för exempel säger att kan jag få ditt telefonnummer? Och du ger ut telefonnumret ditt. Då kan du på det telefonnumret redan skamma dig. Du ska aldrig lägga ut något telefonnummer.
0: Kan man göra det på ett vanligt telefonnummer?
1: Ja, de kan skamma dig, Och, då, och så vill de det att du ska byta kod. Och för då säger de att du är i någon riskzon. Du ska byta kod.
0: Det har jag hört.
1: Och så gör du det. Och då tar de kontot ditt också.
0: Det
1: är så lurigt. Så man måste vara väldigt försiktig. Men därför vill jag att vi ska spela en låt som heter... Kan du se den där, eller? Jag får ingen nummer här. Jesse McCartney låten. Längre ner.
2: 76 har vi här. Sure of my life, eller?
1: Längre upp. Ännu längre upp. Långt upp. Det är en bild med en kille som... längre upp. Jaha. Mycket längre upp.
2: Okej.
0: Det var högt upp det.
1: Ja, det var högt upp.
0: Ännu högre upp.
1: Ser du någon Jesse McCartney någonstans? Vet du vad, jag kan spela den här ifrån. Jonas.
2: Ja, det kan du göra.
0: Ja, det gör du. Det går bra. Ifrån studion.
2: Kan du göra så.
1: Riktigt bra.
0: Studio 2.
2: Ja.
0: Varsågod.

0: Ja, det var alltså Jesse McCartney var detta. Och han är alltså 39 år idag. Han har haft ett genombrott med tv-serien Sommarland.
1: Ja.
0: Så han, det var en lång serie som han spelade in när han var barn då. Så Jesse McCartney, då kan man tänka kanske han skulle vara släkt med McCartney själv då. Det borde han ju vara.
1: Ja, det behöver han inte vara för det är samma namn.
0: Ja, de är inte släkt.
1: Nej, det var det jag, då känner jag på mig. Då känner jag på mig att de behöver inte alls vara släkt. Ja, men du heter Johansson och jag Johansson. Och då, ja, vi har inte varit släkt för det.
0: Nej.
1: Det
0: var
1: släkt. Nej, det är det jag menar.
2: Det behöver finnas allt mer. McCartney tycker man är en Beatles.
1: Det finns mycket mer än det lilla Beatles.
0: Ja.
1: Det är något som händer i Trollhättan också.
0: Jaha.
1: I nattprogrammet denna lördagsnatten vid midnatt fram till halv två 01:30. Ja, det är alltid någonting. Ungdomar i Trollhättan tar sig in på Skanskas industritomt i Sandhem. Ja, det är alltid någonting i Trollhättan. Industritomten vid Sandhemsspåret har blivit ett tillhåll för lekande ungdomar. Det tar sig in genom hål i staketet och eldar bland annat byggmaterial och utkänta byggnader. Och hur då? Skanska, som vi vet vad Skanska, det är stort internationellt. Förr heter det Skånska cementgjuteriet. Nu är det Skanska och det är internationellt. Skanska bedömer dock att platsen är säker. Ja, det kan man inte undra det. Och ska fortsätta att använda den för att mellanlagra schaktmassor och byggmaterial. Jo, det kan man ju förstå. Vad de nu ska bygga på Sandhem, det vet jag inte.
2: Att det är tråkigt, de ska använda ett motionsspår i naturområde.
1: Ja. Oj då, är det det?
2: Ja, det ligger ju mitt i det.
1: Så det ska byggas då?
2: Ja, jag vet inte, men ja, som industri, men det är ju synd och det finns väl andra områden.
1: Ja, det måste ju finnas. Det måste
2: i Tallbacka, de kan använda mitt i ett naturområde där.
1: Ja, det tycker jag
2: var dåligt. Sån spårgrej.
1: Ja, just det. Det står här i Trollhättans egna lokaltidning och nyheter sedan igår. Vad har ni för planer med tomten? Frågade hon då Skanska. Den är i varje fall inte övergiven. Vi kommer att fortsätta att använda den för att mellanlagra schaktmassor och byggnadsmaterial. Jaha, det ska bli bara en förvaring mycket där då.
2: Ja, det är tydligen så.
1: Ja, ja, det gillar nog för att det är ju en fin natur kanske.
2: Ja, det är ju det. Fina spår och folk vandrar där runt omkring. Det
1: då, säger alltså då Skanska här som nu ansvarar för detta att vi har ingen anledning att inte fortsätta använda den. Men så länge inte någon stoppar den.
2: Nej.
1: Kommunen stoppar det. Då får de inte använda det.
2: Nej, de bestämmer då.
1: Ja, det är klart. Självklart.
2: För att bygga kommunerna att
1: ska bort. Byggnaden som står där på denna platsen, Sandhem, alltså, den är tom och igenspikad. Och där finns inget att hämta. Men på sikt ska byggnaderna bort. Hoppas det blir ganska snart då. Hoppas. Men kanske jag som inte vet exakt. Tekniken säger på natten att det är naturområde, det är någonting, det är spår, joggingspår.
2: Joggingspår och är det spår, de åker skidor kanske på vintern.
1: Ja, det verkar här som i nyheter i Trollhättan här sen igår att den ska försvinna alltså. Ja, men då säger Skanska själv, det förstår jag också, vi måste dock ha en låst grind, annars så tror vi. Alltså tror vi att det hade utnyttjats av andra fordon som skulle kunna köra in det och tappa för att tippa avfall till.
2: Ja, det utnyttjar de säkert.
1: Det blir en soptipp. Då ska vi se. Hade vi pratat något på lördagsnatten här som inte är så mycket problem, inte än i början på natten, men ska vi köra? Jag kör eller Vivi?
0: Det är du som ska köra musik nu.
1: Ja. Ja, 1962. Det är någonting som var med då, som aldrig glömmer naturligtvis. En serie i svensk television. Wilma. stenåldersvals döptes han till, Wilma. Och ja, den helige odödlig som hoppas han är, Owe Thörnqvist. 62 på skivbolaget 62 sonett och stenåldersvalsen, Owe Thörnqvist, Wilma.
3: He's in the doghouse, my friend. That monologue has no end. She won't be stopping a whopping his head till it starts a popping. I'm tired of struggle and strife, especially with his wife. I better go now and blow now and run for my life. Wilma, look out for Wilma. Jabba dabba, what a battle we've got before us. I'd rather tackle a brontosaurus than Wilma. Look out for Wilma. Jabba dabba, there's a lioness in the den. I'll never go there again. Got a feeling so sad, she's gonna hit me real bad. This situation, God gracious, will end with extermination. I don't know why and what for, but I can hear someone roar. There's a terrible noise and a knock at the door. Wilma, look out for Wilma. Jabba dabba, I don't believe that you will adore us. We'll never live for another chorus. We Wilma, look out for Wilma. Jabba dabba, there's a lioness in the den. I'll never go there again. This is what happened, you see. We had a wonderful spree. Just Fred and Barney and me and a few of the local flappers. But when the fun was to start, who drew the curtains apart as to their gazing, ablazing with flint in her heart? Wilma, look out for Wilma. What a dangerous combination to mix up guys, dolls, and pification. Oh, Wilma, look out for Wilma. Jabba dabba, there's a lioness in the den. I'll never go there again. Jabba dabba dabba dabba dabba dabba
1: dabba. 1962 så gavs det ut, och det var precis när tv-serien gick. Stenåldersvalsen hette denna på svenska, men den var inspelad faktiskt på engelska. Och det var original var det på skivbolaget Philips. Det han hade bytt till Owe Thörnqvist då. Och sonett som är mycket stora i olika arrangemang med musik och utsändning då, har sonett gett ut denna då. Men det var faktiskt meningen också att den skulle släppas i Tyskland, och det tror den blev, med Georg Riedels komporkester. Engelsk text som man sa man på den vi köpte, den var med sann inte på engelska, den var på ren svenska med dig. Ren svenska med dig, Owe Thörnqvist. Ja då, Wilma, Wilma. Nya. Det har gått reklam.
0: Ja,
1: det har det gjort. Om en lång serie med gamla tv-serier som odödliga och många populära, va? De ska börja sända dem, SVT.
2: Ja, det är ju 70-årsjubileum.
1: Ja, det är ju radio. TV, det är, ja. Nej, det är inte tv, det är radio.
2: Nej, det var, tvn var 70 år.
1: Är det så gammal?
2: Ja, 70 år var det.
1: Ja, den är ju äldre än mig då.
2: Ja.
1: Det var dumt.
2: Ja, ja, ja.
1: Men så är det. Det var, ja. Tekniken Jonas Karlsson på natten har rätt. Något som vi har rätt i också. Det har vi rätten att vara på radiotalaren på midnatt.
0: Ja.
1: Och så många väntar och vant sig med den här serien. Mm. Ja. Nu är det inga kokosnötter, nu är det andra nötter nu. Nej, ja, det är inte alls. Det är kål. Byssekål, kålrot och blomkål.
0: Ja.
1: Hur ska vi hinna med alla kordet?
0: Alla.
1: Och så sköta dem också.
0: Jag ska sköta om dem.
1: Ja, för nu får vi ha dem ett tag på radio. Varsågod, Vivi, om det är något du pratar om. Svampar, inte svampar. Prata om det du vill.
0: Ja, svampar. Mitt i natten. Jag kan prata om kantareller. Det är fina. De är fina så det dräller.
1: Ja.
0: Kantareller. Röda. Ja, ja. Nej, röda. Så är gula toppar. Det finns ju faktiskt farliga kantareller också. Jag vet inte om jag har berättat detta förut. Ja. Det var en gång vi fick en hel skål med sån här Karl Johan svamp, du vet.
1: Ja, det blir mycket mat på dem. Karl Johan, ja, det är mycket i svampkött där.
0: Och på den tiden så jobbade jag på parkförvaltningen.
1: Ja.
0: Och jag fick så var det någon som stod i tidningen det att man kunde bli sjuk om du fick fel sån
1: och fel sorts svamp
0: ja i detta så kunde man bli väldigt sjuk då. Så vi satt ju där då allihop och jag hade lagat jättegod middag då med de här kantarellerna i. Och men så satt där så berättade att jag hörde på det var någon som hade blivit jättesjuk och fick åka till sjukhus så det började då fick ont i magen och så började det sticka på tungan berättade jag till familjen då. Tror ni inte det började sticka på tunga på allihopa? Alla började där.
1: Då kände
0: och kände ont i magen och grejer.
1: Alla
0: och
1: kände
0: sjukare och sjukare. Och till slut så fick vi bara lämna hela maten. Vi vågade
2: inte äta den. Nej, det gick inte. Det
0: var så du ser ju hur hjärnan är.
1: Då är det ju så alla känner efter då.
0: Ja.
1: Och det har jag också. Det är nog det jag har. Då,
0: ja, visst. Ja, det är inte det konstigt?
2: Ja.
1: Jo, men det är märkligt. Det är
0: ja.
1: Det. Då känner människan, då känner de efter, har de lite ont förut av någon anledning, då är det svampen.
0: Ja, då är det svampen. Är det svampen. Ja, just det. Vi blir jättesjuka och törstiga. Ja, vi börjar dricka och grejer också. Ja. För det står att du skulle bli törstig också. Mm.
1: Då stämde det också.
0: Ja, allt stämde, vet du. Vi bara blev sjukare och sjukare där vi satt till allihopa. Då, så det var lite lustig grej faktiskt.
1: Jag hörde ett program här på... vi har inte haft något svampprogram, men det har vi haft för på radio, tror jag. Likaså trädgårdsprogram har försvunnit, det är tråkigt. Det borde finnas sådana här kvar, trädgårdsprogram och denna höst tiden som är nu, det kan vi ha svampexperter. Jag har ju känt sådana vissa. Paret Bolin, tyvärr är han borta här, men hon kvinnan lever igen, hon åtar sig inget längre.
2: Det
1: var botaniker mycket kända här.
2: Ja, det var ju bara trevligt. Ja.
1: Mycket kända, ja.
0: Nej, men alltså det finns ju kantareller som ser som kantareller, men då ska man tänka på det att en kantarell, de är inte knallgula, den här falske är sån gul, jättegul. Men kantarellen har ju lite mer orangegul liknande, och så ska man alltid lukta så man känner den där kantarelldoften, för den har speciell doft.
1: Den känner jag, den är helt underbar. Här kantarell står i ena backen, står stolt i ena backen. Här kantarell, tänk på vad vi har berömt. Kantarell. Och här är kantarell, han var lite större också.
2: Ja, just det.
1: Han tiddes i ena backen, jag har hört när jag var liten.
0: Ja.
1: Varsågod, Vivi, kör på.
0: Ja, vi tänkte ta lite musik då. Vi kan ta Turn Around med Bonnie Taylor där. Den ligger framme nu, så jag bara trycker. Ser du den?
2: Jag ska få vilken var det?
0: Ja, du tittar på Sia där. Det är bara att trycka. Den är framme.
2: Ja, den.

0: Ja, dette er altså Bonnie Taylor, og hun ble jo 75 år gammel da inne, og hun dog nå nylig. Hun var gift med maken Robert Sylvian over 5 desender fra 1973 fram til hennes bortgang 2026. Altså, de fikk ikke noen barn, eftersom de ventet med å skaffe familie. Ja, for hun forlora et barn i 40-årsalderen.
1: Ja,
0: og da ville hun liksom ikke ha nye barn. Det er kjenslig.
2: Det er veldig kjenslig, naturligvis. Bonnie Taylor, kan man gjenføre henne med Dolly Parton?
0: Ja,
2: namnet är lika kända båda två.
0: Ja, det är väldigt kända båda två.
2: Ja, båda två är väldigt kända.
0: Skillnaden var med Bonnie Taylor, hon fick en sån hes och raspig röst efter en stämbandsoperation. Ja. Hon opererade stämbanden när hon var ung då. 20 år eller någonting sånt.
2: Det känner man igen Bonnie Taylor. Bonnie Taylor är väldigt kända.
0: Skillnaden var med Bonnie Taylor, hon fick en sån hes och raspig röst efter en stämbandsoperation. Ja. Hon opererade stämbanden. Han var ung då, 20 år eller någonting

0: tittade bort på att fråga Nattinge ibland, vem ansvarar för programmet?
1: Det är Radio Strömkaren.
0: Radio, bra.
1: Just
0: den
1: det.
0: Har ansvarat för mig i mina
1: program.
0: Ja, Radio Strömkaren. Ja.
1: Och det är jag som är chefen. Då är det jag som är farlig utgivare.
0: Då, ja. Då är det bäst vi sköter
2: oss. Ja, det där kan
1: vi sköta
0: oss. Jo, det var roligt.
1: Ja.
0: Vi har ju då speciella föreningar som står som ansvariga.
1: Ja, det är ju det. Ja. Om man inte har egna så har vi några på radion där.
0: Ja,
1: kan
0: just,
1: låna
0: just det.
1: Just det.
0: Jag känner ju till vissa då, men Strömkaren var det, va?
1: Ja, alltså,
0: det är den som jag har haft så många gånger.
1: Ja.
0: Många gånger till. När det gäller svamp, vi, de är ju fascinerande.
2: Ja.
0: Men hur vet de, är det alltid någon som får provsmaka först om man är giftig? Hur kan böckerna ge ut bilder och den är ju, men, det smakar inte bra. Men
1: ja, det måste ju från början.
0: Det måste vara en prov.
1: När de visste att det var gipsvamp.
0: Ett prov, prov.
1: Det var väl någon som strök med dem, men tyvärr.
0: Jo, men var det så illa? Ja, det var
1: nej,
0: det så.
1: Nej, vet man ju aldrig.
0: Nej, men långt tillbaka, det är säkert många. Men man kan ju undra då att de har ju böcker med färgbilder finns idag och allting. På den heliga tiden. Svamptiden.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja.
1: På
0: men då slog det mig plötsligt. Vem är det som har varit försökskaniner?
1: Mm. Idag kan du väl forska och göra ett labb och ta reda på vad som är giftigt och inte giftigt.
0: Men inte förr.
1: Nej, det gick ju inte.
0: Nej.
2: Idag finner man ut nästan på allt vad som är farligt.
0: Ja, det gör
2: svamp, det finns en gul smörsvamp. De säger att den ska vara väldigt god.
0: Ja.
2: Och så oftast när man plockar svamp så tar man den här fårtickan som ett ut så att man utökar smaken på kantarellerna så det blir mera smak i maten.
0: Ja, det går bra. Och den är ju mer, inte farlig, den är mindre farlig.
2: Ja, fårtickan är inte farlig alls.
0: Nej.
2: Den är jättebra ha som utfyllnad.
0: Ja, men det var det blir lite extra annan smak. Du tillkommer en smak där då.
2: Ja,
0: till
2: alltså
0: maten,
2: det tillkommer att det blir mer effekt. Du får mer svamp.
0: Ja.
2: Ja. Så har du lite kantareller som man brukar få då.
0: Ja, lite grann.
2: Ja, lite grann. Då kan man ha resten med sån annan så har du, då blir det mycket.
0: Ja, det blir det. Utfyllnad,
2: ja.
0: Och det var intressant.
2: Ja.
0: Och det blir en annan smak, en bra smak i och för sig.
2: Ja, alltså fårtickan smakar väl inte så jättemycket egentligen tycker jag.
0: Det fyller ut.
2: Men det fyller ut.
0: Det fyller ut maten om inte hetar kantareller.
2: Nej.
0: Så många jagar kantarell.
2: Ja.
0: Och Karl Johan naturligtvis. Och det är många som jagar. Och gör.
2: Jag fann inte kantarell en gång.
0: Va?
2: Fyra stycken.
0: Du heter det nu i år? Annat år.
2: Ja, några år sedan.
0: Ja.
2: Då hittade jag fyra stycken. Jättelycklig och glad. Och så gick jag rakt i sån här jord i ettingbo.
0: Ja, jag menar det.
2: Ja, så när jag tog upp kantarellerna så kom det en massa jord i ettingen på handen med ut.
1: Tack ut det.
2: Ja, jag fick kasta kantarellerna.
1: Ja.
2: Så tommen blev tjock som en sån
0: kyrkklubba.
2: Visst, ont gjorde
0: det. De är väl, vad jag vet, det finns sorter med bin eller geting. De är giftigare än vanliga, farliga getingar.
2: Ja, de är jätte...
0: Jordgetingar, ja.
2: Sån tomma, jättetjock tomma. Så jag... Jag var så lycklig att hitta kantareller och så kom de getingarna då, vet du, så jag kastade dem.
0: Du störde dem?
2: Ja, jag störde.
1: Ja. Jag var under det, precis.
0: Vi ska inte störa
1: en grotta hade de där.
0: Och vargar.
1: Ja, just det.
0: Och vargar de kom. Nu ska vi ha det Hackelback. Med legenderna som en gång i tiden var så stora. Slutet av 50 och in halva 60-talet. Johnny och The Hurricanes med sin heliga inspelning, alltså, som är så känd egentligen, The Hackelback.
2: Hackelback, ja.

0: Det här var ju som sagt vad jag fick fram här och blev lite, hamnade i annan värld helt plötsligt. Då var det ju som många minns, och många minns ju, många har gjort alltså låten The Huckleback. Lite ovanlig berätta, instrumentala legenderna i USA, slutet av 50 och halva in 60-talet. Johnny och The Hurricanes. Det här med, skulle du kunna tänka inte på lördagsnatten, då har vi fullt med i dina med svampar. Känner du för det? Att vi har ingen på radio som befattar sig med svampar den här tiden som är väldigt hög nu, en bra tid.
1: Ja, får jag ta svamparna hemifrån då?
0: Ja, man kan ju även läsa i svampböcker och litteratur.
1: Ja.
0: Och det är ju färgbilder på många också.
1: Det finns lätt att få tag på information, det är inga problem längre idag.
0: Nej, det är inte, nej.
1: Det är väl lätt.
0: Jag menar inte att du rusar omkring och störa vildsvina. Inte
1: nej,
0: störa dem.
1: Nej, får inte.
0: Nej, då kan de bli arga.
1: Ja.
0: Du...
1: Nej, men svampar är fantastisk tycker jag.
0: Ja, det är några märkliga skapelser.
1: Ja, det är
2: väldigt... Många olika former.
0: Ja. Och färger och all former och allting. Ja. Det är fantastiskt.
1: Men man ska alltid, man ska aldrig plocka svampen man är osäker på. För det finns väldigt många giftiga sorter också.
0: Man kan väl läsa i svampböcker om man har.
1: Ja, man kan. Man kan ju titta på en bild då,
0: ja.
1: Men man kan ju också ta fel. Ja, man inte kan med svampar.
2: Nej, man måste vara väldigt säker.
1: Ja, man måste vara väldigt säker.
0: Ja, det är sant.
2: Inte ta en röding, de är väl farliga.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det finns ju en vit som vi kallar för liksvamp. Som en vit.
2: Ja.
0: Vi kommer inte vara helt, men vi sa... för en liksvamp och den var vit, den var farlig också. Ja. Det finns ju flera.
2: Ja, det är ju. Ja.
1: Och så ska man inte helst inte äta svampen rå.
0: Nej.
1: Det kan vara gift. Det kan ha legat med någon annan svamp.
0: Ja.
1: Blir du förgiftad av svamp och du märker att det är något konstigt, så måste man ringa 112 då,
0: ja,
1: och begära giftinformation.
2: Ja.
0: Mm. Mm. Det kan man göra, va?
1: Ja. Det
0: finns
1: så
0: vet. Det finns sån information man kan, människor kan ringa och höra sig för. Va? Ja.
1: Det finns någonting som heter stenmurklan.
0: Ja, det stämmer, stenmurklan. Ja.
1: Och den är många som tror inte är gift, men de säger att det är giftig även om du kokar den.
0: Ja.
1: Så den ska du vara försiktig med.
0: Ja, då kan,
1: den innehåller grymoterin som påverkar levern och det nervsystemet.
0: Ja, det gör det. Ja.
1: Och kan orsaka cancer i djurförsök.
0: Ja, det ser man. Jag tror du svamparna har det som ett försvar? Man kan undra om de...
2: Ja, det tror jag nog lite så.
0: De blir försvar för dem själva.
2: Ja.
0: Det kan man väl tro.
1: Ja, och det är faktiskt något gift även i... Det tror du inte, men champinjoner. Om du äter champinjoner regelbundet under längre tid, så kan man faktiskt också bli sjuk. Det kallas fenylhydraziner.
0: Aha.
1: Som misstänkt vara cancerogena då.
0: Mm.
1: Också konstigt, visste jag inte.
0: Nej,
1: jag hade ätit så mycket svamp att det varit någon fara. Men jag gillar ju svamp i maten.
2: Ja.
1: Om man gör för exempel en sås, så har man lite kött och så har man svampen och utöker såsen.
2: Men om man sticker den då kanske försvinner en del om man tickpanna och sådär.
0: Gör det det, Vivi? Är det inte kvar? Hjälper det inte att koka och sticka gifterna kvar? I vissa gör aldrig giftigt ur då.
2: Nej.
1: Ja, du kan steka eller grilla svampen innan du äter den. Ja.
0: Och då försvinner
1: den. Ja.
2: Men
1: många tar ju bara vanlig svampen och bara äter den som den är också urkok.
0: Ja.
1: Jag har ju sett, när man till exempel är på restaurang, så har de i salladen, ska du ta vanlig...
2: Ja, det är ju inte ens stekta.
1: Nej, det är rå svamp.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Mm. Men här står det att det är inte bra. Det är faktiskt cancer.
0: Jag blir lite förvånad. Champignon som räknas som en första klass svamp.
1: Ja.
0: Men det är inte riktigt bra med champinjoner. Ja.
1: Nej, detta läser jag också
0: det
1: till.
0: Det hör jag nu.
1: Detta är från Livsmedelsverket också, så det är riktigt
0: det är konstaterat.
1: Ja.
0: Det är ju väldigt
2: fint. Men ibland odlar de ju i stora odlingar inomhus och grejer.
0: Ja, även champinjoner.
2: Ja, det gör det.
0: Ja. Det är ju vanligt på restauranger och maten.
2: Ja, det är det ju.
0: Nu fick vi varna en del i natten här.
1: Ja, det var lite
0: insamt. Strunta i champinjoner.
1: Ja, ibland vet man inte vad man får.
2: Lite lagom med det.
0: Jag undrar var krögarna och restaurangerna, om de hör detta, de hör det.
1: Ja, här har vi lite roliga svampar här, bilder på dem.
0: Ja, det är underbart.
1: Blomörtskivling finns det en, brun flugsvamp, den tror jag man inte ska äta.
0: Ja,
1: gifthattig, grå bläcksvamp.
0: Det är ingen bläckfisk i alla fall.
1: Nej, lömsk flugsvamp. Den
0: ja, det finns,
1: snäll,
0: ja, det stämmer.
1: Den låter lite lymsk.
0: Den påminner nog om andra bra svampar.
1: Ja.
0: Det är för att han fått namnet lömsk flugsvamp.
1: Lömsk, ja.
0: Den lurar alltså ett väldigt kända sorter.
2: Ja, tydligen.
0: Ja, det var tydligen.
2: Liknande annat. Mm.
0: Och då har den blivit lömsk. Den är lömsk. Ja,
1: och sen har orangebrun giftspillning.
0: Spillning?
1: Ja, det heter det. Orangebrun också.
0: Lämnar de spillring samma?
1: Ja, spillring.
0: Avföring.
1: Ja, det är väl... Det är väl ja, de bajsar väl.
0: Det är nog med svamp. Ta lite musik, Vivian.
1: Lite musik, ja.
0: Ja, tar du annars så tar jag. Nej, tar du.
1: Ja, då kör vi den här låten som jag har där då. Den heter Creep.

0: Ja. Det är det.
1: Så är det i lördagsnatten som sponsras av Folkets hus, Kungsgatan 25. Radio Trollhättan ligger där i stora moderna studio- och mixerbord. Och kontrollrum naturligtvis. Kungsgatan 25, stora entrén. Radio Trollhättan in. Och nu sitter vi där faktiskt mitt i natten. Ja, helt må jag se. Ja. Mitt i natten faktiskt också. När det gäller denna lördagsnatten så har vi inte så, det tycker jag är roligt, att vi inte har så mycket tragedier.
0: Men vi har lördagskoll nu.
1: Ja, det är ingen tragedi.
0: Nej, det är
1: tvärtom.
0: Det är roligt.
1: Det var hemskt om det var en tragedi.
0: Det är roligt. Ja.
2: Kasta kol på varandra.
1: Ja. Det låter inte bra just nu.
0: Lördagskollen.
1: Den satt bra den. Mitt i natten, kära lyssnare. Blomkål, vitkål och bysselkål.
0: Ja.
1: Oj, jag ser dem framför mig här. Nej, jag får inte röra dem nu. Det är våran, maskott. Tre sorters kål. Tänk på kål.
0: Jag är en choklad.
1: Ja, det är ingen kål, det ser jag.
0: Nej, det är choklad.
1: Men, ja. Ska vi ta om den zonen tugga lite, ska vi gå och köra vidare?
0: Choklad.
1: Ja. 1900 en
0: skål. Nej, vad säger jag? Skål, säger jag inte skål.
1: Säger du skål till chokladen? Ja,
0: det är
1: choklad
0: med skål.
1: Jo.
0: Det är skålchoklad.
1: 1974.
0: Ja.
1: MCA, och det var bland slutet, började ta slut för Rick Nelson. De omkom i Stone Canyon Band, som var hans, den här stora 50-60-tals artisten hade Stone Canyon Band. Han blev, så många andra artister, de blev mer och mer country-inspirerade.
0: Jaha.
1: Och det har väl med åldern att de mognade och vill ha lite mer,
2: ja,
1: mer
2: country. Lite djupig kanske.
1: Lite djupare kanske.
2: Ja.
1: 74, här kommer en låt med Rick Nelson som var med några år till, den en av mina favoriter på MCA-bolaget 74. Den förknippar jag med, det gör ni säkert också, windfall, alltså vindfäller, löv och sånt, va. Windfall, 1974, Rick Nelson.
0: Ja.

0: 1974 på lovpressat på det här, för den här gången MCA, Rick Nelson, och hans så kommer bli en turnerande mycket med Stone Canyon Band, och det var det som tyvärr blev en olycka i deras turné med flygplan. Det är många kända artister som har åkat illa ut och avlidit på grund av turnerande i flygplan.
1: Ja. Mm.
0: Tack, Rick Nelson. 74, Stone Canyon Band, kompade rätt många år faktiskt innan den här olyckan hände.
1: Ja.
0: Det var inte 74, det var några år efteråt där som i alla fall, ja. Varsågod, svamparna. Det är inte...
1: Nej, nu ska vi till Stockholm nu.
0: Då lägger vi samband åt sidan.
1: Nu
0: går Stockholm, Stockholm före samband.
2: Ja.
1: Stockholm är fint.
0: Ja.
1: Jag gillar Stockholm.
0: Ja, jo, det gör jag med.
1: Ja. Och jag är kändis i Stockholm.
0: Varför då?
1: Ja, du ska få höra det.
0: Ja, varsågod.
1: Mm. Min nästa låt.
0: Ja, bra. Ja.
1: Ni har hört om den lejonkungen Pumba.
0: Ja, jag blev tillfrågad här på natten, men jag kommer inte ihåg just den seriefiguren.
1: Nej, Pumba, det är en stor vildsvin.
0: Alltså, det var det, ja.
1: Ja, med stort leende och stora öron.
0: Ja.
1: Och då ska du höra den.
0: Ja.
1: Inte den. Den
2: nej, det är din egna. Ja. Jag vill se här då. Den är det.
1: Nej, nästa.
2: Ja.
1: Ett steg ner.
2: Den, ja. Ja, ja.
1: Pumba, på mina ben heter den.
2: Mm.
1: Lyssna på texten.
0: Ja, jag ska lyssna.

0: Ja, så det var den historien där.
1: Det var bara du. Det var bara vi med.
2: Ja, jättebra. Den får vi göra på Skansen.
0: Ja,
2: det
0: får vi göra på Skansen.
2: Det får hon Pernilla sjunga den där, tycker jag.
0: Ja,
2: det får du sjunga.
1: Det namnet härstammar det från en tecknad seriefigur, va?
0: Ja, Pomba. Det var det, alltså, historien var ju så här. Ja. Att jag skulle åka till Stockholm med tåget.
1: Ja.
0: Jag hade klätt mig väldigt fint. Kort kjol, väldigt höga klackar.
1: Okay, ja.
0: Ja. Men du vet, när man går med höga klackar svullna fötterna upp.
2: Ja, det,
0: så
2: de
0: är så stora
2: man går lite, ja, just upp,
0: ja, just det. Ja. Så jag vill gå till en skoaffär och köpa skor, andra skor som jag skulle gå med.
1: Inga mer högklackade i alla fall.
0: Nej, det fanns ingen som passade.
1: Inte? Storleken menar du?
0: Och då fick jag hitta på leksakstöffel, sån pomba tufflar, du vet, med stort leende,
1: ja,
0: och stora öron.
1: Jo, vildsvin är tecknad.
0: Ja, just det.
1: Ja,
0: sådana tofflor då.
1: Ja.
0: Och de var väldigt stora också, så alla såg det när jag gick med de här tofflorna överallt i Stockholm.
1: Ja.
0: Så jag blev lite känd i Stockholm för detta. Jag gick på Kungsplats också. Ja,
1: det är sant.
0: Det är sann historia.
1: Ja,
0: jag gick en hel dag så här.
1: Egen historia.
0: Ja, ja. Och han mannen, han spurte om att han ville gärna ha mina pumpaskor. Han ville byta med sina egna skor, för han ville ha mina. Han tyckte de var så häftiga, för jag fick så mycket uppmärksamhet.
1: Vildsvinet ville byta och få dem, eller vem?
0: Nej, en gubbe på gatan.
1: Ja, en vanlig gubbe.
0: Han ville ha mina skor.
1: Det är också sant.
0: Ja, det är sant.
1: Det är sant, det också.
0: Historien är sann.
2: Det är bra. Det gör man sanna grejer.
0: Jag är lite unik människa.
1: Ja, du har själv levt med.
0: Ja, levt,
1: du självförlevande.
0: Ja, jag är självlevande.
1: Självlevande,
0: mm. Jag brukar ju det som jag skriver, min information som jag får i min hjärna, det kommer ifrån saker ofta,
2: ja,
0: som jag har upplevt.
2: Det är bra.
1: Ja, det är bra. Just
0: jag upplever så otroligt mycket saker som kanske många andra inte ens har tanke på.
1: Det är jättebra.
0: Ja.
1: Vet du något mer som är riktigt bra? Det är lördagsnätterna.
0: Ja, det är ju det vi är nu.
1: Nätterna, lördagsnätterna.
0: Ja.
1: Det är tack vare det. Det är fan det stora huset här, Kultur, Radiohuset, Folkets hus, Kungsgatan 25. Det är tack vare det. Och serien har varit uppskattad och mommet känd, som jag hör själv.
0: Jaha.
1: Att de lyssnar alltid och slår på radio, tror jag att de bara, lite före midnatt, en halvtimme före.
2: Ja.
1: Och värma upp.
2: Ja.
1: Och värma på radion först.
0: Mm.
1: Då vet de det. Det var roligt att det här som vi kom på, och kanske i min idé, först från början, sen sa de med Vivi. Och i natt och går jag själv.
0: Ja.
2: Gillar vi uppe sent då?
1: Ja.
0: Jag är naturglad.
1: Ja, och då passar det bra när jag kom på idén här för ett och ett halvt eller två år sedan. Ett och ett halvt år.
2: Mm.
1: Då var det alltså nattprogrammet på Radio Trollhättan. Midnatt fram till 01:30, alltså halv två.
0: Ja.
1: Ja, det stämmer det.
0: Det stämmer det.
1: Det stämmer det. Nu ska vi se, så ska jag ha lite ut i korridorerna sen, bara ett kort ämne. Men vi ska gå till den kända amerikanska sångerskan, också känd, Joan Campbell. Och det är slutet av 50-talet. Joan Campbell i nattprogrammet. Kålsorternas program. Tre sorters kål. Men nu, Joan Campbell, Crazy Daisy.

0: Ja, det var crazy, crazy någonting, eller?
1: Ja, det heter det, ja.
0: Ja, just det, crazy, crazy.
1: Ja, ju det. Galen, galen.
0: Mm. Ja. Ja, som sagt så heter vi lördagskålen nu.
1: Ja.
0: Bytt namn.
1: Ja, det är tydligt också.
0: Ja.
1: Annan grönsak.
0: Eller, man får ju vara en annan
1: grönsak. Det andra var kanske för frukt. Ja, det var... Mer frukt, nu blir det grönsaker.
0: Ja. Ja, nästa gång var det bananen.
1: Ja, ja, ja.
0: Vilka bananer. Ja. Nej, vi ses så. Lördagsskålen, ja. Mm. Ja, jag tänkte på det. Svensk kranvatten.
1: Ja.
0: Är det bästa och mest prisvärda vatten att dricka.
1: Ja.
0: Eftersom det innehåller mycket hög kvalitet och kontrolleras väldigt noga.
1: Ja.
0: Det är faktiskt bättre än brunnsvatten.
1: Ja, det var det så.
0: För att i brunnsvatten kan det lätt komma in, det blir för mycket järn, det blir brunt, det blir mycket. Så kranvatten är bra, det kan man faktiskt dricka.
1: Ja, man behöver inte köpa flaskvatten, det är helt onödigt, lägga pengar på.
0: Ja, det var det jag skulle säga också, för att flaskvatten, om du tar kranvatten... Och så sätter du det i en sån här maskin som det bruser, så här brusmaskin.
1: Ja, just det. Sodamaskinen.
0: Ja, just det. Ja. Det är lika bra som att köpa den du köper i affären. Är kanske till och med bättre,
1: ja.
0: Sägs det. Men du måste ha en bra sån brusmaskin då.
1: Ja, just det.
0: Ja, mm. Köper du patroner. Och det är ju enkelt också. Och då sparar du ju jättemycket pengar på det då.
1: Ja.
0: Så det är bra tips för er,
1: ja.
0: Som...
1: Ja, om man vill ha lite kolsyra så... Lite mer smak, lite en vanlig kranvatten då.
0: Ja, akkurat.
1: Om man vill så.
0: Jo, alltså i det vanliga vattnet som du har i brunn då så är det ofta att det kommer rost och små partiklar av järnoxid.
1: Ja.
0: Det är sånt som lossnar ifrån ledningarna, du vet.
1: Ja, just det.
0: Och det får man ju i sig.
1: Mm.
0: Det är inte giftigt, man blir inte sjukare.
1: Nej.
0: Men vattnet ser ju lite äckligt ut då.
1: Ja, just det.
0: Det blir så där brunt och äckligt.
1: Ja, ja.
0: Och man måste ju själv se till att man har någon som kommer och tittar på vattnet och tar prov ibland också.
1: Ja, det är viktigt. Ja,
0: så det är extra jobb det också.
1: Ja.
0: Så det är väldigt mycket ansvar att ha en brunn.
1: Ja.
0: Om du får dålig vatten, då kan man faktiskt få sjukdomar.
1: Mm.
0: Då kan man få diarré, illamående.
1: Ja.
0: Och många problem är helt osynliga, märks inte förrän man blir sjuk då.
1: Nej.
0: Så det är viktigt med vatten, sköta att vi har ett rent vatten.
1: Ja.
0: Då tar vi lite musik på det då.
1: Mm.
0: Låten heter Svagare än jag med Mia Lova.

0: Då kommer frågan.
1: Frågan är, ja.
0: Frågan kommer.
1: Den kommer, ja.
0: Ja.
1: Och vilka sorters kål gillar vi?
0: Ja.
1: Nej, det var inte det. Nej, ursäkta.
0: Det heter sagan, ja, i alla fall.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var det.
2: Ja.
0: Men 14-åringar ska alltså kunna dömas till fängelse. Vad tycker du om
1: i Sverige?
0: Ja.
1: Ja, det är nog på gränsen att jag nästan tycker det får vara någonting som avskräcker.
0: Ja.
1: Va? Det har vi sagt förut.
0: Ja.
1: Straff har man gjort något väldigt olagligt och hemskt ibland. Det måste vara någon som varnar att det måste vara avskräckande. Va?
0: Ja, men nu tänker jag mig in i situationen som en mor, mamma.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och
0: jag har en son på 14 år.
1: Ja, ja.
0: De är ju bara barn. De är ju ungar.
1: Och då, då får man göra nästan vad som
0: helst. Nej, det menar jag inte. Absolut inte. De ska ha straff.
1: Det var bra att veta.
0: De ska ha straff. Men alltså, jag menar så, 14 år, du är ett barn. Först och främst får man se orsaken. Varför gjorde den så? Vad är orsaken till att en 14-åring gör ett brott?
1: Det kan jag säga lite grann vad det beror på. Samhället är mycket hårdare än när jag gick 50-60-tal i skolan. Och då ska de vara tuffa.
0: Ja.
1: Tuffa. Och då blir det värre och värre med våldsbrott.
0: Ja.
1: Ja. Det är en förklaring.
0: För att det
1: är en förklaring. Det är våldsammare det hela. Så.
0: Och, ja. Det är ju så. En pojke som kanske är 14 år då.
1: Ja.
0: Han kanske inte har någon kompis här.
1: Nej.
0: Han känner sig väldigt ensam.
1: Ja.
0: Och plötsligt så är det någon kompis som vill prata med han då. Då suger han sig åt det där. Men den kompisen kan vara en kompis som är som brottskompis som bara hittar på bus.
1: Mm.
0: Men den 14-åringen, han blir så glad för att han får kompis. Och då gör han allt för att behålla sin kompis. Och då kan de göra sådana brott också. Så det är liksom väldigt mycket innan man liksom dömer och så. Och vi vet inte hur har barnet det hemma. Föräldrarna för exempel, hur är det hemma? Tar barnen hand om sitt barn eller sätter han det bara fram på datorn hela dagen och ungen får sköta sig själv? Det är mycket saker man måste ta hänsyn till innan man döms.
1: Det är klart, det är mycket föräldrarnas fel.
0: Ja, det kan vara det, ja.
1: Ja, jag tror det beror mycket på föräldrarna.
0: Ja.
1: De har inte tid eller de har mycket annat och så. Det är inte samma uppfostran som förr.
0: Nej,
1: inte varken i Sverige eller Norge. Det var inte samma uppfostran.
2: Nej,
0: men jag ska säga så här då. Jag har ju sett på i affärerna, för exempel, ungar. De skriker och de grejer, de river ut saker och de grejer. Och föräldrarna bara, nej men du får inte göra så. Nej men gör inte så nu då. Mamma säger, nej men sluta med det där då. De tar inte tag i dem. Men tar du tag i dem, då får du myndigheterna på dig. Då kommer socialen på dörra. Ja, du misshandlade ditt barn. Du blir anmält för att du var hård mot ditt barn.
1: Ja.
0: Hur ska man göra då?
1: Det räcker väl att de tar i armen, då blir inte ens föräldrarna anmälda för det. Ta dem i armen.
0: Det kan man bli.
1: Nej.
0: Jo, så fort de ser att du är aggressiv mot ditt barn eller någonting och någon som är på dåligt humör som kommer förbi.
1: Nu är det skillnad på riktig aggressivitet och en förälder tar ett barn i armen.
0: Du får inte göra ett märke.
1: Nej, men det går till överdrift.
0: Ja, jag vet.
1: Det är överdrift.
0: Ja,
1: det är åt skogen fel.
0: Ja,
1: det är självklart.
0: Men det har blivit så idag. Det är det som är så sjukt. Alltså, man kallar aga. Det står ju faktiskt också till med Bibeln och ska gå till det. Förr i tiden agar de sina barn.
1: Mm.
0: Man agar sina barn till lydnad för att man inte ska göra massa bus och sånt här. Men om föräldrarna inte ens lärarna kan ta tag i barnen längre. Då kan de också bli anmäld för misshandel.
1: Jag vet inte.
3: Ja, det är för slappt.
0: Det är slappt, vet du. Så egentligen så borde den lagen bli lite mer att man kan få aga sina barn. Förr i tiden, jag vet, då tog man dem i öra, för exempel.
3: Ja, det gjorde det. Jag har ju lite sånt.
0: För det har jag fått sådana här öra. Ja, det får du inte göra idag. Det är misshandel.
3: Mm.
0: Ja, då kan barnet gå till polisen och säga min mamma misshandlade mig.
1: Ja, det har spårat du. Det har spårat
0: du.
1: Det är inte konstigt att fängelserna är fulla och att det har spårat du.
3: Ja, inte kan tillrättavisa
1: någonting. Det har spårat du.
0: Nej, man får inte tillrättavisa det, för då kan du bli anmäld i socialen.
1: Ja, det
0: och då kommer det utredningar på det.
1: Ja.
3: Ja, det är väl socialen är fel på det också.
0: Ja.
3: Som är för dömande. Ja.
0: Dömande.
1: Men det har spårat ur allt i samhället.
3: Ja, det är ju det.
1: Vad som är lagligt och inte lagligt har spårat ur.
0: Ja, det har gått lite åt fel.
1: Och det är ju tyvärr så i många länder så är det så. Att det har släppt loss riktigt med våld.
3: Ja.
1: Skador och våld.
3: Ja, då blir det så.
1: Ja. Nu går vi till andra bättre tider. 1961. Då var det med ordning och reda i skolor och i hemmen. Det kan jag säga i alla fall. Jag har uppväxt upp med det. Jag vet inget annat. Pony Time. Det är en chubby checkerlåt. Men nu lyssnar jag för det gamla heliga Sven Ingvars kvartett 1961. Pony Time.
2: It's Pony Time. Get up!

0: Ja då. Lördagsnatten är ganska lång ibland och det tycker vi är roligt att det inte tar slut för fort. Midnatt fram till 01:30, alltså 01:30, lördagskålerna, som är tre underbara kål, är våra souvenirer nu.
1: Ja, ja. Men kålen, den ruttnar väl också?
0: Ja, det gör vad kokosnötter med.
1: Jo, nej, men...
0: Va?
1: Jag tänkte på, nu är det höst.
0: Ja, men då är kålen mogen. Ofta är det, då är det moget.
1: Det är moget kål, ja.
0: Till och med i Sverige så odlas många kålsorter.
1: Ja.
0: Och de, klart, de är inte mogna mitt i sommaren.
2: Nej, det gör det inte. Det är en viss tid. Ja.
1: Nej, för jag ser ju det. Hösten för mig, det är som allting ruttnar.
2: Ja. Kan det vara.
1: Han tycker det är vackert.
2: Nej, ja, men det är ju fint. Det är vackert.
1: Det är vackert, men allting faller av det. Och allting blir bara bla bla bla.
0: När vi pratar om naturen, den vilar.
2: Ja.
1: Den vilar.
0: Den ruttnar inte.
2: Nej.
0: Det kommer en ny vår.
2: Ja.
0: Det kan man inte säga att allting
2: ruttnar. Nej, för rötter alltid är kvar. Sen blir det nya.
0: Det får nytt och det kommer igen.
2: Det är bara ytan som ruttnar lite och sen kommer nytt.
0: Ja, men det
2: faller av, kan man säga. Faller av.
1: Det frör sig ju. Mm. Det kommer frö.
0: Ja, det gör men det är väl inte fel heller.
1: Det är fröna som gör att det kommer nya liv.
0: Ja, men nu tänker jag på de gamla växterna som är gamla och då kommer det nya nästa och vår kommer det nytt igen.
1: Ja.
0: Och det är riktigt träd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är ju frön då.
0: Ja. Jag tänkte en sak, jag ska fråga här innan natten är slut. Ja. Den är långt kvar, men finns det vårsvampar? Ja, det gör det.
1: Ja, det finns sommarsvans.
0: Tidig sommar, alltså.
1: Ja, det
0: finns samma.
1: Då kommer de första ganska tidigt där. Och så finns det de som kommer på hösten då.
0: Jag vet, det finns en liten fin som egentligen, men den är så liten som man kan inte med och plocka en fingersvamp.
1: Fingersvamp,
0: den är så fin.
1: Ja, söta
0: fingrar. Söta fingrar. Den är orange.
2: Ja.
0: Och den kan jag aldrig ha. Jag kan inte med och plocka den.
2: Nej.
0: Den är
2: nej.
0: Så fin så att det är inte mycket mat på den heller. Fingersvamp. Ja,
1: nu ska vi gå till min sista låt här.
2: Ja.
1: Och den är en låt som jag skrev för ganska många år sedan.
2: Kan vi se det den andra nu?
1: Den skrev jag en gång när jag satt här utanför på radion och hade lite tråkigt och väntade och då såg jag den.
2: Trollywood.
1: Trollywood. Trollywood heter inte då, men jag har bytt namn på den.
0: Ja.
1: Och musik.

0: Då tackar vi väl.
1: Ja, vi tackar varandra. Och natttekniker naturligtvis. Vi bara, ja, du som har programmet också, ja, tackar vi det.
2: De stora. Är kvar här. Eller ja. Två har ni att prata.
0: Ja, det har ja. Låten har jag skrivit själv som du hörde.
1: Ja, bra gjort. Jag förstår det inte.
0: Tänker du ha låt?
1: Det är därför du inte sover på nätterna.
0: Ja.
2: Tänker du att skriva?
1: Nätterna, det är många som skriver mycket. Inte bara författare utan musikkompositörer. På nätterna, då lossar det ibland för dem.
0: Ja, men detta var inte på natten.
1: Nej, men ibland är det ofta så. För dagen, det är så mycket annat då.
2: Ja, du kan stilla ner sig och tänka bättre.
1: Ja. Då går man in för det man känner för.
0: Jag kan berätta det. För att då satt jag utanför radion. Hade väldigt lång tid. Jag väntade på onkel en gången. Jag tror jag skrev låten på ungefär en kvart.
1: På en kvart?
0: Och då hade jag blickar på olika saker som hände. Det kom en man med pipa gående förbi akkurat då. Det var en med barnvagn där. Och det var någon som satt och så drack öl. Så jag liksom kopplade ihop saker, mina intryck. Och så skrev jag ner det på
2: papper. Noterade du telefon då? Eller?
0: Jag gjorde det på sjukhuset en gång också. Och bara, hur klarar du detta? Du skriver en låt på en kvart. Andra brukar flera år.
1: Det är fascinerande.
0: Han sa
2: det. Bara kom.
1: Det är väldigt fascinerande.
0: Ja, jag fattar inte hur lyckas att skriva en låt på en kvart.
1: Ja, det är helt fascinerande. Det, så är det.
0: Så vissa låtar går ju ganska fort när jag har fått hjärnan på det. En gång då var jag jobbade lite grann på sån här, på alternativhuset ett tag. Ja. Och jag vet, då kunde jag inte komma. Jag fick en låt i huvudet och fick jag ringa. Jag får stanna hemma idag för att jag har en låt i huvudet. Jag skulle göra på den där låten. Så får jag. För jag får det som det är något som ger mig inspiration.
2: Jag rinner till bara.
0: Ja, rinner till.
1: Ja, det är starkt.
0: Ja, det är det goda.
1: Det är väldigt bra fördel du har.
0: Jag tror det är fördel. Ja,
1: det har du verkligen.
2: Ja, nej, men nu får vi tacka för oss.
0: Tackar vi för det.
2: Nu har tiden gått ut här.
1: Vi tackar för natten igen. Natten.
0: Koster med kolnötterna. Nej, kolrötterna menar
1: jag. Ja, kolrot och blomkål. Nej, vänta, hur många var det? Brissekål, vitkål.
0: Ja, och blomkål.
1: Blomkål,
0: ja. Ja, och så var det den här, vad heter den kålen som man kokar?
1: Kolrot, den är inte kolrot. Nej. Jag kokar en, två. Vilka, är det inte vitkål?
0: Nej, man äter en lång kål. Som man kokar med ris i det.
1: Vad heter den kålen?
0: Världens bästa kål.
1: Nu kan vi inte sluta, vi måste
2: göra kålen. Nej. Kåldomar.
1: Det gör man ju. Det är inte bara kål, det är ju annat i också. Jag tror det är gjort på vitkål.
0: Ja, det är jättegott.
1: Det är vitkål runt om.
2: Ja, nu får vi
1: tack Jonas Karlsson. Tack. Och tack Jonas Sörestad. Sponsring som lever vidare på lördagsnätterna, Vivi Marie.
0: Ja.
1: Tack
0: för ikväll.
1: Ikväll? I natt?
0: I natt.
1: Tack för natt. Sov gott och så hörs vi igen.
0: Och god morgon.
1: Ja, vi hörs igen. Det kan gå fort. Va? Ja.
0: God morgon, säger jag.
1: Vi säga, hinner vi det går faktiskt ut på fredag natt också.
2: Ja, det gör det. Två tillfällen.
1: Det är många som inte vet det, som inte hinner lyssna på det. Det går ut på fredag. Hur dags går det på fredag?
2: Det är samma tid.
1: Det är ett midnatt, med midnatt. Vi får nog meddela det. Mm. Så att alla som inte hinner lyssna på lördag.
0: Går det på fredag natt, eller?
1: Ja,
0: det gör det. Samma tid,
1: dagen före natt.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Kram.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad vare då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!